Tam, gdzie serce mają, z pierwszym krokiem, jak mowa zabijecy. Калі б нават сляпы ці глухі, я прыйшоў да цябе.

0: ты чырвоная груша над дзедаўскім домам. Лістападаўскіх з нічак густых фасфарычная рать. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом заваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошняй раллёй, на якую падзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем, не кінем, не кинем тебе.
1: Радиорация. Радиорация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.

где зимуют летние думки, раскиданные марно вздовщиком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 18 жніўня.
4: Долар па 3 рублі. Ці чакаць абвалу?
6: У беларускага Нацбанку ёсць рэзервы. Яны не такія вялікія, як Нацбанк усім распавядае, бо там ліквідных рэзерваў, менавіта валюты, там усяго на 6 трыльёнаў долараў. Але гэта хопіць...
5: Выплаты на детей поводле заробку. Это добрая идея?
7: Эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
4: Чаму беларусы ідуць у секты?
8: Батюшкі, жывыя, сапраўдныя батюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, то ў прынцыпе, ну, такі згенераваны рэлігійны кантэнт, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Долар зноў вышэй за 3 рублі, але слабне не толькі беларускі, але і расійскі рубель.
2: Прычына – сітуацыя ў Расіі, а беларускі рубель, як мы ўжо вывучылі, заўсёды ідзе следам за расійскім.
1: І калі пэўны час сітуацыя на валютным рынку была больш-менш стабільнай, то цяпер расійская эканоміка сутыкнулася адразу з некалькімі сур'ёзнымі выклікамі.
2: Кошты на нафту падаюць, дальнабойныя ўдары ў ІСУ працуюць, а насельніцтва набывае валюту, каб паехаць у адпачынкі.
1: Больш падрабязна пра гэта расказвае эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Ну, глядзі, тое, што ён перакрочыў гэтую мяжу, у гэтым няма нічога дзіўнага, ён да гэтай мяжы ішоў, як бы, а перакрочыў ён таму, што, ну, каб зразумець, што будзе, як будзе далей, да, трэба зразумець, за чаго гэта здарылася. Гэта здарылася, як, ну, уже казалі, там, што у нас 60% валютнай карзіны нацыянальнага банку гэта расійскі рубель, таму, калі расійскі рубель падае, то і беларускі рубель абсалютна натуральна таксама да долара таксама падае, да, да расійскага рубля ўмацоўваецца. Вось, як бы, ну, гэта абсалютна натуральная з'ява, і расійскі рубель зараз падае. Вось, там быў на панядзелак, здаецца, 85,5 долар, долар быў у Расіі па 85,5 рублёў. Вось, таму, як бы, абсалютна натуральна, што з беларускім рублём таксама гэта адбываецца. Але, як бы, ёсць але. Ну, ўсё ж такі, 60% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель, а не 100% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель. Таму гэта не зусім такія зеркальныя, ну, не ведаю, рухі адбываюцца там з нашым рублём, то бок ён слабее крыху, ну, больш павольна, чым расійскі рубель, да? Вось. І як бы, ну, прычына тым, што у прынцыпе зараз такіх унутраных прычынаў для таго, каб беларускі рубель таннеў, іх асабліва няма. Ну, то бок у нас ёсць станоўчая сальда на ўнутраным валютным рынку, таму што ў нас насельніцтва прадае валюты, і гэта менавіта насельніцтва прадае валюты больш, чым яе купляе. Як бы адкуль гэтая валюта, гэта аддзельнае пытанне, як бы, вось, але, ну, гэта факт. Таму у нас такіх унутраных прычынаў нема для таго, каб рубель, каб беларускі рубель там ён слабеў. Але вось гэта знешняя прычына, яна пераважвае ўсё астатняе, ну, таму што ў нас яшчэ і 2/3 нашага экспарту на Расію прыходзіцца. Таму калі беларускі рубель будзе занадта моцны па ў адносінах да расійскага, то проста, ну, нашыя тавары на расійскім рынку будуць занадта дарагія, і як бы і так не вельмі добра там на гэтым расійскім рынку ўжо прадаюцца. Вось. Як бы таму, і паколькі, і цяпер вось да таго, што будзе, і паколькі прагнозы па расійскаму рублю такія, што ён будзе слабець і далей, што гэта можа быць да 100 рублёў за долар да канца гэтага года, то гэта азначае, што і беларускі рубель, ён таксама будзе слабець. Ён будзе слабець, зноў жа, не зеркальна, ён будзе слабець, ну, там, больш паволі, можа, з нейкімі хістаннямі там у той бок ці ў іншы бок, але гэта значыць, што да канца году ён будзе слабець, і, ну, калі ў Расіі там долар будзе 100 рублёў, то гэта значыць, што ў Беларусі долар будзе, ну, прыкладна 3.30, 3.50, ідзе так, ну, хутчэй 3.30 усё ж такі. Вось.
4: То бок, гэтага, што, ну, адкоціцца потым назад і будзе ізноўку вось гэта ўсё ваганне дзесьці там на мяжы трох, не прадбачыш.
3: Ну, глядзі, калі, ну, зноў жа, гэта не ад нас залежыць, да, гэта залежыць ад расійскага рубля. А ну, гэта яшчэ, дарэчы, залежыць ад долара, яшчэ з долара можа што-небудзь здарыцца, да, як мы ведаем. Яно так,
4: ну, нічога, зараз Трамп далучыць армузскую пратоку да США і ўсё.
3: Як Трамп будзе далучаць армузскую пратоку, то ведаеш, магчыма, з доларам, што трэба яшчэ долар улічваць, што з ім з доларам будзе. Вось, але, ну, калі з доларам нічога не здарыцца, то, ну, такія прагнозы па расійскаму рублю, як я казаў, што ён будзе слабець, ну, проста там сітуацыя ў Расіі таксама такая, што Расіі таксама не патрэбен моцны рубель. Моцны рубель забівае расійскі экспарт, моцны рубель забівае экспарт расійскай нафты, моцны рубель не дае зарабляць расійскаму бюджэту. А ў расійскім бюджэце зараз ўжо 6,5 трыльёнаў расійскіх рублёў дэфіцыт. Гэта, ну, гэта вельмі шмат. То бок, гэта прям вельмі шмат. Гэта болей, чым было ў мінулым годзе, прычым ўжо так, ну, заўважна болей, чым было ў мінулым годзе. І да канца года будзе яшчэ болей. І, ну, як бы вось, послабление рубля для России гэта ну магчимость крышечку вось гэты дефицит бюджету его ну я не скажу что позбавиться наогул але ну як бы зрабіць его менее адчувальным бо зараз ну як бы еще у минулом годе там Россия финансовала дефицит бюджету за кошт того что я набрала у долг у российских банков але зараз российские банки уже не дают у России у долг Россия вось яны перестали продавать Минфин российский перестал продавать этой облигации федерального займу, потому что их никто не купляет. То бок, ну, финансовать-то нема чем этот дефицит. И, ну, коли вы ослабляете рубель, то, ну, как бы вы получаете валюту, да, потом эту валюту продаете, а рублев вы будете отримовывать более. И эти рубли пойдут в ваш бюджет, и, как бы, вот дефицит будет крыху меньше. Тому, ну, тому основной такой прогноз по российскому рублю, что он будет слабеть до конца этого года. Там пытание, на кольки он будет слабеть, бо там назывались лишбы и 95, и 100, и больше за 110, ну, але что он будет слабеть. И это значит, что и белорусский рубль так само будет слабеть. Ну, але это не значит, что будет там обвал курса белорусского рубля, то худшее за все, как бы, ну, коли не сдарится ничего дренного, знову же, обвал белорусского рубля не будет, потому что у белорусского Нацбанку есть резервы, и они не такие великие, как Нацбанк всем расповедает, бо там ликвидных резервов, менавіта валюты там всего на 6 триллионов долларов, але гэта хопіць, каб не дапусціць ну, такого резкого обвалу рубля там одному у один момент, да. Ну, и, ну, в конце концов, можно и не грошима, можно и какими-нибудь иншими методами там не допустить этого обвалу рубля. Там я думаю, что обвалу вот такого рубля не будет. Ну, а головная причина это то, что ничего не будет обвалу рубля, это то, что у нас рынка все-таки курсоутворение, и как бы обвал, он же здарается, коли вы долго трымаете, а потом у вас силы кончились, отпустили, и он упал. Вот, тому, ну, я не думаю, что будет обвал рубля, але будет такое по воле, такое снижение, послабление белорусского рубля, менавіта до долару.
1: Выслухали Андрея Маховского, экономичного оглядальника, який патлумачил, чому белорусский рубель падает относно долара.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программы Еврозум.
1: Выплаты на детей поводле заробку. Ці добрая идея?
5: Эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
2: Чаму беларусы ідуць у секты?
6: Батюшкі, жывыя, сапраўдныя батюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, это, ў прынцыпе, ну, такая згенераваны рэлігійны контент, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудскі фільм «Тельма», які стаў адным з самых заўважных хітоў фестывалю Sundance, атрымае кітайскі рэмейк. Новая версія будзе называцца «Бабуля, калі ласка» і выйдзе на мандарынскай мове. Пачатак здымак запланаваны на другую палову 2027 года. У цэнтры гісторыя 80-гадовая жанчына, якую махляр пазбаўляе ўсіх зберажэнняў, выкарыстаўшы штучны інтэлект, каб скапіраваць голас яе памерлага мужа. Бабуля вырашае не звертацца ў паліцыю, а сама знайсці злачынцу. У пошуках ёй дапамагае былы каханы, якога яна не бачыла 60 гадоў. Разам яны адпраўляюцца ў дарогу, так гісторыя ператвараецца ў сумесь камедыі, прыгоды і кранальнай гісторыі пра каханне і другі шанец. Арыгінальны фільм «Тельма» выйшаў у 2024 годзе, а галоўную ролю 93-гадовай бабулі выканала Джун Сквіб. Новы праект таксама плануе захаваць галоўны пасыл гісторыі. Ніколі не позна самому стаць галоўным героем уласнага жыцця. Він Дызель паведаміў, што здымкі фінальнага фільма франшызы «Форсаж» «Fast Forever» могуць пачацца ўжо ў снежні. Акцёр прызнаўся, што пасля 4 гадоў працы над сцэнаром і 4 каманд сцэнарыстаў прачытаў фінальную версію і не змог стрымаць слёз. «Fast Forever» стане 11-м і апошнім асноўным фільмам серыі. Він Дызель кажа, што фінал павінен быць вартым усёй гісторыі франшызы, якая за ўвесь час сабрала ў сусветным пракаце каля 7,3 мільярда долараў. Актрыса Мішель Радрыгес успомніла Хэйден Паніцьер, зорку фільма «Крык 4», якая памерла ва ўзросце 36 гадоў. Яны разам вялі цырымонію World Music Awards у 2060 годзе. Радрыгес сказала, што найбольш запомніла яе цікаўнасць, радасць і энергію, і прызналася, што ёй вельмі балюча таго, колькі маладых людзей апошнім часам сышлі з жыцця. Свае словы падтрымкі Паніцьер таксама апублікавалі іншыя калегі сярод тых Віола Дэвіс і Беттані Джой Ленс. Прычына смерці Паніцьер пакуль не паведамлялася. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
4: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
5: Пропаганда б'е ў званы. У Беларусі актывізаваліся псеўдарэлігійныя структуры.
6: Паведамляецца пра тое, што, цытата, іх адэпты называюць сябе святарамі, праводзяць богаслужэнне ў дамах і кватэрах, заклікаюць людзей не наведваць праваслаўныя прыходы і скажаюць сапраўдную веру. Канец цытаты.
5: Чым адметная сітуацыя з псеўдарэлігійнымі структурамі ў нашай краіне? І чым ад секты адрозніваецца сённяшняя беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату?
6: Ёсць розніца паміж служэннем у дамах і кватэрах ад служэння ў казармах.
5: У жывым эфіры Еўрарадыё гэтае пытанне разбіралі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
7: Ты кажаш, чаму расквітнелі секты? Хай адкажуць на гэта. А я вось зараз думаю, з іншага боку, калі паглядзець на існуючыя зараз ухваленыя, ну, найперш што, праваслаўная царква ў Беларусі, якая ездзіць па казармах Хамапа і там асвячае ім там дубінкі, кулемёты, там яшчэ што-небудзь, едзе яшчэ на нейкія там ваенныя зборы і нешта там асвячае, паводзіць сябе як нейкія рэлігійныя махляры. Людзі ж это ўсё бачаць, глядзяць на гэта і думаюць, я не хачу з гэтым мець ніякае дачыненне. Куды пайсці, да каго? Ну вот нейкая там секта. Секта не секта, но нейкія людзі, якія кажуць, што вот яны так сябе не паводзяць. Ну пайду я да іх, можа там нейкая чысціня.
8: Ну, бачыце, калі б у нас былі такія вось альтэрнатыўныя праваслаўныя структуры, якія б выступалі з нейкіх маральных і багаслоўскіх перакананняў супраць той дзейнасці дэструктыўнай, якую праводзяць беларуская православная царква, гэта была падна гісторыя. Тут мы пра гэта, тут такога не адбываецца. Все ж такі ну, некі іншыя меркаванні у людзей да далучэння да розных такого кшталту сектаў. Паглядзіце, вот царская імперія, ну, яна хутчэй наадварот, яна як бы палітычны бэкграунд, ён яшчэ больш радыкальны, напэўна, чым беларуская православная царква. Але я з вамі згодна у тым плане, што вось такая дзейнасць беларуская православная царква, яна размывае паняцце пра дабро і зло, размывае вось некія такія маральныя арыентыры, размывае у цэлым багаслоўскія арыентыры. І калі няма вось гэтага цвёрдага вучэння, такога дакладнага, яснага, што ёсць праўда, што ёсць неправда, што ёсць дабро, што ёсць зло, то у цэлым у грамадстве размываюцца гэтыя паняцці, і людзі дэзарыентаваны становяцца. І гэтая дэзарыентацыя на прыводзіць да таго, што людзі кудысьці ідуць, самі не ведаюць, куды яны ідуць, чаму яны туды ідуць. Яны проста ідуць нейкія інтуіцыі, шукаючы хоць нейкага сэнсу для сябе. І я думаю, што тое, што як рэлігійная арганізацыя, якім стане яны знаходзяцца, гэта не толькі гаворка пра беларускую православную царкву, на жаль, вось гэты вірус, ён закранае у многія рэлігійныя арганізацыі, яны вымушаныя ісці супраць сваіх нейкіх прынцыпаў, ісці, ну, можа, не супраць праўды, але не за праўды, не заўсёды, да, неяк вот сваё выражэнне вось гэтай праўды абмяжоўваць дзеля ўласнай бяспекі, дзеля бяспекі сваіх прыхаджанаў, дзеля сваіх там рэлігійных збудаванняў, зарэгістраваных рэлігійных арганізацый. То бок ужо фарміруецца такое поле, дзе баяцца выказацца і сказаць праўду. Гэта становіцца нормай, і гэта прымальна, і гэта всімі зразумела і раздзяляецца. І ўжо як бы не выклікае. Ну і безумоўна, мы цяпер, які тут знаходзімся дзесь, не тут, а там, дзе мы знаходзімся паза межамі Беларусі і можам выказвацца. Нам мы не заўсёды вот таксама адчуваем ты умовы, у якіх жывуць людзі, і ну, з нашага боку неправільна было б ад іх патрабаваць пэўных заяваў, нават ад царкоўных лідараў, таму што касцёльных, там, не ведаю, лідараў рэлігійных, таму што і умовы, у якіх яны існуюць, гэта вельмі такія умовы, цяжкія умовы, якія толькі вот зараз, нават калі рэлігійныя лідары выкажуцца на якую-небудзь тэму, гэта не прывядзе да змены там палітыкі ўладаў, ніхто не пакаецца, ніхто раптам не скажа нічога, проста пачнуцца яшчэ большыя рэпрэсіі, пацерпяць святары, пацерпяць біскупы, пацерпяць простыя вернікі і пацерпяць розныя сацыяльныя праекты. Таму зараз вот выбіраюць паміж меншым зло, ну, паміж рознымі зламі, да, зло выбіраюць меншае. І меншым злом з'яўляецца, ну, дзесьці там саступіць, дзесьці там прамаўчаць, дзесьці неяк не выказацца, не заявіць, дзесьці паўдзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах добраахвотна прымусовым парадкам. І проста захаваць вот тое жыццё, якое ёсць, неяк паступіўшыся на тым, што, як я кажу, размываюцца вось гэтыя разуменні праўды, няправды, добра і зла, і таго, што царква з'яўляецца такім прароцкім голасам у грамадстве і павінна выказвацца на розныя тэмы, не баючыся за сваю бяспеку. Ну, як бы гэта ўсё ў ідэале, так, але ну, мы таксама, ну, вот я, напрыклад, стаўлюся з разуменнем да пэўных рэчаў, але калі мы кажам, напрыклад, пра дзейнасць Свята-Елізаветінскага манастыра, да, нашага, пра каго мы часта ўспамінаем, ўсё ж такі ступень уключанасці вось у гэтыя злыя, як бы благія справы, яна бывае розная. Бывае гэта уключанасць прымусовая, вымушаная, такая частковая, там, дзе ўсё ж такі стараюцца хоць нейкую чырвоную лінію не пераходзіць, а ёсць энтузіазм, І вот той, што лічыцца злом, яно наадварот прадстаўляецца як добро. І перакручванне адбываецца такое поўнае. То есть тоже не маўчанне, гэта падтрымка зла таким, ну, самым нягодным і актыўным чынам. Таму таксама вот на гэтым фоне мы бачым, як маглі б сябе паводзіць рэлігійная арганізацыя. Да, Свято-Лізянскі манастыр мог бы быць не некім флагманам таким, да, а ён мог бы быць просто адной, ну, мейнстрімам, некім мейнстрімам. Вось, ну, ён не мейнстрім. І гэта ўжо нам дае нагоду пра тое, што прызнаць, што ўсё ж такі вось гэтай градацыі, там 50 адценняў вось гэтага чорнага, яно бывае рознае. І як бы ты, калі вот правесці па гэтым 50 адценням вот эту чырвоную лінію, да, якая, ну, дзе ўжо адбываецца вось гэты пераход да актыўнай падтрымкі, а дзе ўсё ж такі падтрымка пасіўная, вымушаная і якой трэба паставіцца з разуменнем з нашага боку.
6: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Натальей Васілевіч. Гаворка ідзе пра рэлігійныя секты і беларускую праваслаўную царкву.
7: Ці сапраўды ўсё вот так страшна ў гэтых сектах? Чаму яны зараз так, ну, судзячы па выказываннем прапаганды, ледзь не акупавалі Беларусь? Ну і ўвогуле, што там адбываецца? Ці сачыла ты за гэтым?
8: Ну, у цэлым, на мой погляд, гэта вынік рэлігійнай палітыкі ўладаў. Яны ціснуць рэлігійныя арганізацыі, рэлігійныя супольнасці, рэлігійных лідараў, не даюць ім спакойна жыць, не даюць ім выказвацца, не даюць ім праяўляць сябе напоўніцу ў Беларусі. Многія вымушаны выязджаць, многія вымушаны маўчаць, многія вымушаны ісці ў некае такое паўпадпольнае існаванне. І безумоўна, калі вось гэта рэлігійнае поле становіцца, ён трошкі па-іншаму зараджаны. То бок шмат якая рэлігійная дзейнасць, людзі не могуць знайсці ажыццяўленне сваіх патрэбаў у тых рэлігійных арганізацыях, якія існуюць у Беларусі, яны шукаюць чагосьці іншага. Гэта першая. Другая прычына, на мой погляд, гэта агульная палітыка ўладаў. Жыццё ў Беларусі апошнія 6 гадоў гэта жыццё ў страху, жыццё ў няпэўнасці, жыццё пад пастаянным ціскам. І, безумоўна, у людзей у такіх нестабільных умовах, ва умовах такога, дзе ты ведаеш, што ты нічога не можаш сказаць, нідзе не можаш выступіць, нідзе ты павінен забыцца пра тое, што ты там рабіў у 20-м годзе, напрыклад, да? Ну, як бы многія людзі, яны знаходзяцца ў такім, ну, вельмі нестабільным, скажам, эмацыйным і духоўным стане, і гэта таксама з'яўляецца такой падставай для пошуку альтэрнатыўнай рэлігійнасці. І таму я так магу сказаць. Ну, тут гаворка хутчэй ідзе пра канкрэтны выпадак, вось дзесь у Віцебскай вобласці быў затрыманы чалавек, які прадстаўляў сябе святаром, і клікаў людзей на свае нейкія набажэнствы, збіраў з іх грошы, і пры гэтым ён ніякім святаром не з'яўляўся, ні да якай рэлігійнай супольнасці не належаў, і як бы проста займаўся такім рэлігійным махлярствам, фактычна. І тут гэта рэакцыя вось менавіта на гэты выпадак, на мой погляд, таму што насамрэч мы сёння, хаця праблема больш, вот Беларуская праваслаўная царква на сваіх сайтах, яна піша пра гэта, не то што людзі давяраюць нейкім махлярам, якія купілі сабе рясу ў Свято-Лізавецінскім манастыры, хутчэй за ўсё, да, і раз'язджаюць і там крапяць вадой і нешта там робяць, і ў прынцыпе ну, узровень рэлігійнай адукацыі сярод нават праваслаўных настолькі нізкі, людзі не разумеюць, ім цяжка адрозніць фейкавага святара ад сапраўднага святара. Вось, але праблема не ў тых, не ў такіх махлярах, адзінках, яны адзінкі, гэта адзінкавыя людзі, якія ў цэлым, ну, невялікую аўдыторыю маюць, але на сёння людзі не могуць адрозніць як бы жывога святара ад штучнага інтэлекту. Вельмі шмат з'явілася ў розных соцсетках, на Ютубе, у розных там іншых там ВКонтакце, не ведаю, які там ёсць сацыяльныя сеткі, аднакласнікі, напэўна, такіх фейкавых профіляў, дзе проста запускаецца штучны інтэлект, от, ну, некі аватар, і там тэкст таксама гоніцца, вот там, напэўна, промпт пішуць, скажы што-небудзь па-праваслаўнаму, і вот этот вот так званы батюшка, да, которого увогуле, в принципе, не уснуе. И он начинает вот это вот такое просто что-то такое говорить, и люди, многие слухают, а что говорить, ну, что-то такое православное, приемное, цікавое и... Вот эти как бы штучные батюшки на штучного интеллекта, они, в принципе, теперь просто, ну, эпидемия их здарилась. Ну, это просто для меня свечесть про то, что батюшки, живые, сапраўдные батюшки, они вельми часто поводятся как штучный интеллект. То, что они говорят, это, в принципе, ну, такой сгенерованный религийный контент, да, за яким нема ну, таких неких сапраўдных аутентичных эмоций, переживаний, идей. И религийный контент, ну, в целом, больше стилистика. Вот там важная не столько змест некий, да, а некая стилистика. И мне здаецца, вось гэты, ну, які збіраюць лайкі, падпіскі і гэтак далей, на такім контэнце яны гэта як бы зразумелі і даюць людзям тое, што яны хочуць пачуць, і гэта цяпер звяртаюць увагу на тое, што цяпер вельмі запатрабаваны такі контэнт, і ну, вельмі перажываюць гэтыя нагоды ў цэрквах і кажуць не толькі пра тое, што трэба правяраць, трэба, таму што кожны святар, ён мае месца служение, он мае прозвище, он мае некую конкретную там историю, свою биографию, и тому закликают всех справдживать. Вот, когда сустракаешь батюшку, одразу, как у него просить посвечение, да, кто вы, батюшка, представьте, с какого вы района, с какого там доброчиня, да, за какого храма, каким вы там служите и так далее. Вот. Тому я думаю, что это все идет в этом контексте. Безумовно, для религийных супольностей это не вельми приемные высновы так само. Але я думаю, что улады и там режим, он повинен звернуть увагу на тое, які, да якіх вынікаў прыводзіць уласная палітыка, што вось гэтыя дзіўныя секты, раней вот паглядзіце, это царская імперія, да, вот так званая, которая у нас тут расквітнела. Ну не было ж раней такіх вот гучных псеўдаправаслаўных нейкіх утварэнняў. Чамусьці яны заквітнелі пасля 20-го года. Вот пытанне задайце сабе, чаму вось гэтыя дзіўныя арганізацыі, да, якія не звязаны з традыцыйнай, скажем, такой религийностью, с традиционными, ведомыми религийными организациями, чему раптом яны вот так вот расквітнели, отбылся такой бум этого. Вот, но я при этом хочу все ж таки зауважить, что вельми шмат, какие нават организации культы нового характеру, все ж таки держава так само не повинна вельми шмат умешиваться у жыццё гэтых организаций, забаранять им право на свободу самовыявления. Безумовно, коли организация з'являється і представляє себе нечим іншим, да, каже, ні, ми ж на самой справі православ.

0: падабаецца, пакуль ніякія правы іншых грамадзянаў не парушаюцца, нейкая грамадская бяспека не парушаецца, абмежаваць дзейнасць такіх арганізацый, ну, было б неправільна ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі.
1: Вы слухалі тэалагіню Наталлю Васілевіч. Яна расказала пра тое, чаму ў Беларусі робіцца ўсё больш рэлігійных сектаў і як ставіцца да дэструктыўнай дзейнасці праваслаўнай царквы.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

земля оказалась друг. А небо далеко, так близко земля.

0: Напісаць некалькі радкоў чалавеку, якога не ведаеш асабіста, але адчуваеш, што хочаш яго падтрымаць. У Варшаве ўжо не першы год па серадах праходзіць ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Падчас сустрэчы можна напісаць лісты беларусам за кратамі, паразмаўляць і падтрымаць адзін аднаго. Але як такія ініцыятывы ўспрымаюць самі былыя палітзняволеныя? Пра гэта адзін з іх, Мікіта, расказаў Марыне Савіцкай.
1: У Варшаве і ў іншых гарадах таксама ладзіцца акцыя ліставання, калі людзі пішуць лісты палітвязням. Наколькі вы бачыце сэнс у такіх падзеях?
2: Я бачу сэнс у такіх падзеях толькі калі гэтыя лісты напісаныя захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс, але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
1: Але ці прыцягваецца дадатковая ўвага да такіх людзей, калі ім пішуць?
2: Я не думаю, бо гэты чалавек не можа ведаць, што яму пішуць. Просто цэнзары не аддаюць яму гэтыя лісты. То бок я ведаю, што мне пісалі многія сябры, знаёмыя, калі я яшчэ быў у СІЗА. Я ведаю кожнага чалавека, які мне пісаў, гэтыя людзі паказвалі мне свае лісты. Калі я выйшаў на волю, ніводны з гэтых лістоў да мяне ў няволю не дайшоў.
1: Ці ёсць у вас адчуванне, што менавіта палітвязні, экс-палітвязні ў Варшаве згуртаваныя?
2: Так, ёсць пастаянна.
1: Пра што гэта адчуваецца?
2: Праз нават тыя акцыі, якія мы пастаянна лазім. На мой погляд, такіх акцыяў, якія лазім мы з эмігрантаў, з тых, хто жыве ў Варшаве, не ўлічваючы палякаў, не робіць больш ніхто.
1: Што зараз бадзёрыць больш за ўсё?
2: Асэнсаванне таго, што я вольны, і што я вольны рабіць штосьці для, зноў жа, для беларусы ўвогуле. Што ў мяне развязаныя рукі, я не вымушаны хавацца, не вымушаны чакаць грукату ў дзверы і баяцца проста.
1: Колькі часу спатрэбілася для таго, каб да вас прыйшло вось гэта ўсведамленне, што можна не баяцца?
2: З таго моманту, як я перасёк мяжу.
1: Што вам дапамагала адаптавацца ў новай краіне, у новым горадзе? Якія рэчы, якія крокі павінен зрабіць той палітвязень, які вось толькі-толькі прыехаў?
2: Ну, як мінімум, не адмежоўвацца, не дыстанцавацца ад людзей, тым болей ад іншых беларусаў, таксама ад палякаў, максімальна шукаць камунікацыі з людзьмі і самому шукаць, не сядзець, не чакаць дапамогі, якая зваліцца з неба, а самому далучацца да чагосьці, самому праяўляць ініцыятыву.
1: Які у вас наогул першыя думкі, калі вы бачыце чалавека, які толькі-толькі вызваліўся? Дапамагчы?
2: Так, заўсёды.
1: Праз якія крокі? Што зрабіць?
2: Проста нават банальна паразмаўляць з такім чалавекам. Нават калі я быў у няволі, калі падымаліся ў калоніі людзі, якія толькі-толькі з'явіліся, заўсёды было імкненне, хоць як-небудзь, паразмаўляць з імі, надаць ім надзею, што ўсё яшчэ будзе добра, патлумачыць ім, як паводзіцца. І тут, па сутнасці, тое ж самае. Проста банальна паразмаўляць з людзьмі і патлумачыць ім, што ім у далейшым рабіць, і, у прынцыпе, каб яны пачуваліся больш спакойна тут і не баяліся рабіць якія-небудзь крокі у далейшым.
0: Ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню» ладзіцца ў Варшаве па серадах у беларускім моладзевым хабе, а пачынаецца о 18 гадзіне.
3: Радыонація. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыонація.

0: Палова на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць на большай частцы тэрыторыі без ападкаў, толькі ў другой палове дня. На захадзе рэгіёну, то бок на Беластокшчыне, чакаюцца дажджы, а вечарам ужо задажджыцца ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер заходні да паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10, а максімальная тэмпература днём 20-22 градусы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Міністэрства эканомікі разаслала ліст беларускім вытворцам, каб падштурхнуць іх да працы на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Адпаведны ліст аказаўся ў руках ініцыятывы былых сілавікоў Белпол. Ліст адрасаваны больш як сотні беларускіх арганізацый, сярод іх універсітэты і навуковыя інстытуты, банкі, прадпрыемствы нафтахіміі і машынабудавання, а таксама заводы, непасрэдна звязаныя з абароннай прамысловасцю. Як падкрэсліваюць у Белпол, гаворка ідзе не толькі аб рамонце тэхнікі або выпуску асобных дэталяў. У дакуменце разглядаецца вытворчасць ракет для зенітных комплексаў, зборка і выпрабаванне ЗРК БУК-М3 і ТОР-М2, лакалізацыя ваенных самалётаў сямейства Су-25, удзел у праграме знішчальніка Су-75, вытворчасць элементаў ваенных караблёў і пашырэння супрацоўніцтва з прадпрыемствамі, якія абслугоўваюць расійскае войска. Наваполацкі НПЗ рыхтуецца да планавага рамонту. Восенню расійскі рынак паліва можа зноў сутыкнуцца з дэфіцытам. На верасень прыпадаюць планавыя рамонты адразу на некалькіх буйных расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, а таксама на беларускім наваполацкім НПЗ «Нафтан», праца якога мае істотнае значэнне для расійскага рынку. Гэта можа адбыцца якраз у перыяд традыцыйнага восеньскага росту попыту на бензін і дызельнае паліва. Беларусь апошнім часам актыўна кампенсавала скарачэнне вытворчасці на расійскіх НПЗ. У ліпені беларускія прадпрыемствы паставілі ў Расію рэкордныя аб'ёмы паліва, прыкладна 212 тысяч тонн бензіну і 162 тысячы тонн дызельнага паліва. Аднак ужо ў пачатку жніўня беларускія пастаўкі пачалі істотна скарачацца. У Беларусі арыштавалі літоўскага бізнесмена, літоўца Вітаўтаса Сланкаўскаса, які ўзначальваў адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў для перапрацоўкі драўніны ў Беларусі, у чэрвені затрымалі і арыштавалі, паведамілі літоўскія СМІ. Мужчына працаваў кіраўніком унутранага аўдыту ў кампаніі HS Белакон з аўстрыйскім капіталам у Беларусі, а раней на працягу 3 гадоў ўзначальваў кампанію. Прычыны затрымання і падрабязнасці пакуль невядомыя. Міністэрства замежных спраў Літвы пацвердзіла затрымання. Кошт паліва ў Польшчы. Міністр энергіі Мілаш Матыка агучыў максімальныя цэны на паліва на сераду. Літр бензіну 95-га мае каштаваць не больш за 6 злотых 46 грошаў. Бензіну 98-га не больш за 7,26, а літр дызельнага паліва не больш за 7,47. Прыгадаю, што ад панядзелка і да канца вакацыі зноў пачаў абавязваць, хоць і ў абмежаваным выглядзе, пакет «Кошт паліва ніжэй», які цяпер уключае паніжаны падатак ВАТ і вызначэння максімальных цэн на паліва на АЗС. Падатак ВАТ зніжаны з 23 до 8%. Пры гэтым апошнім часам кошт бензіну на польскіх станцыях перавышаў 7,5 злотых. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 11 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 11 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшы, да 8 у Беларусі. Я цяпер даю слова Міколу Б'яньку, які падрыхтаваў каментар пра дзяцей у Беларусі, якія нероўныя адно аднаму.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Б'янько.
2: Улады ў Беларусі знайшлі чарговы спосаб павысіць нараджальнасць. Цяпер дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў прапануюць прывязаць да ранейшага даходу атрымальніка. Мінімум застанецца на цяперашнім узроўні, а максімальная выплата можа дасягаць сярэдняга заробку па краіне. Логіка тут больш-менш зразумелая. Жанчына, якая атрымлівала 5 тысяч рублёў, нібыта не хоча ісці ў дэкрэт і губляць большую частку даходу. Дамо ёй больш. І яна захоча нараджаць. Толькі гэтая логіка ад пачатку выклікае незручнае пытанне, за што дзяржава плаціць? За дзіця ці за маці з добрым заробкам? Калі гэта дапамога на дзіця, дык чым дзіця касіркі горшае за дзіця менеджэркі IT-кампаніі? Яму трэба менш ежы, адзення, лекаў. Калі ж гэта кампенсацыя страшнага заробку, тады варта шчыра так і назваць новую сістэму. Больш за тое, гэтая новая сістэма дзіўным чынам абясцэньвае працу шматдзетных маці. Калі жанчына гадавала траіх ці чатвярых дзяцей, калі ёй было будаваць кар'еру і зараб 5 тысяч. Цяпер выходзіць, што чым больш часу яна ўжо аддала дзецям, тым меншай падтрымкі можа заслугоўваць пры нараджэнні наступнага. Ёсць і іншая мадэль. У Польшчы, напрыклад, праграма 800+ прадугледжвае штомесяцовую выплату 800 злотых на кожнае дзіця да 18 гадоў, незалежна ад даходаў сям'і. Прынцып просты, перад сістэмай падтрымкі усе дзеці грамадзян роўныя. А ў Беларусі ёсць яшчэ адна акалічнасць, якую чыноўнікі нібы не заўважаюць. Заробак тут далёка не заўсёды пакажа прафесійнасці і здольнасці чалавека зарабляць. Пасля 2020-га тысячы беларусаў пазбавіліся працы з палітычных прычын. Людзей звальнялі з універсітэтаў, школ, дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў, не працягвалі кантракты. Для часткі фактычна стварылі ваўчыныя білеты. Спачатку не давалі вам нармальна працаваць, а цяпер ваш нізкі прыбытак стане падставай, каб ваша сям'я атрымлівала яшчэ менш. У такой сістэме сацыяльная дапамога пачынае небяспечна нагадваць не універсальнае права, а механізм заахвочвання правільных і пакарання неправільных. Менавіта таму асабліва непрыемна гучаць развагі пра тое, што трэба стымуляваць нараджальнасць у пэўных сацыяльных групах. Падобны падыход вядомы па аўтарытарных практыках дэмаграфічнага кантролю, напрыклад, па палітыцы Кітая адносна уйгураў, дзе дзяржава таксама ўмешваецца ў рэпрадуктыўныя паводзіны розных груп насельніцтва. Беларусь, вядома, пакуль не Кітай, але сама ідэя сартаваць падтрымку сем'яў паводле пажаданых дзяржаве крытэраў вельмі кепскі накірунак. А галоўнае, гэта ўсё роўна не вырашае праблему нараджальнасці. У 2014 годзе ў Беларусі нарадзіліся 118 534 дзіцяці. У 2025 толькі 54 257. Падзенне больш чым удвая немагчыма патлумачыць тым, што камусьці недаплацілі некалькі сотняў рублёў дэкрэтных. Людзі нараджаюць дзяцей не таму, што чыноўнік вынайшаў чарговы каэфіцыент. Яны нараджаюць, калі бачаць будучыню, калі разумеюць, дзе будуць жыць праз 5 гадоў, ці застанецца праца, ці не давядзецца тэрмінова ўцікаць з краіны,

Міністэрства ўнутраных справ Беларусі аб'явіла ў вышуку Алеся Бяляцкага. Падрабязней пра гэта скажа Стас Дэдэрка ў бліжэйшых навінах на беларускім радыё Радзе. У гэтым выпуску будзе таксама і пра вайну ва ўкраіне. Украінскія беспілотнікі атакавалі дзве вобласці Расіі. З якімі рэзультатамі, таксама пачуем ад Стася Дэдэркі пасля песні гурта «Гурма».

0: на радіо Рація, цяпер пра музыку, эміграцыю і пошукі свайго месца ў новым горадзе. Менавіта такі быў шлях узнікнення гурта «Хачу мроіць», які цяпер базуецца ў Варшаве, але заснавальнікі якога беларусы. Што менавіта стаіць за назвай калектыву і чаму артысты звярнуліся да творчасці менавіта, калі апынуліся ў Польшчы? І пра гэта Марыня Савіцкай расказаў вакаліст гурта «Хачу мроіць» Ілля.
1: У нашай назвы ёсць вельмі многа насамрэч розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насцігла цябе ў тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм, калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы. І уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём. Яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш усёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
2: З чаго пачалася гісторыя вашага калектыву? Ці памятаеце, як гэта было?
1: Калі так скарачаць, то мы з Маркам прайшлі разам некалькі іншых калектываў, таксама з нашымі сябрамі Сторн, мы гралі ў адным гурце. Праходзячы па ўсіх гэтых гуртах, мы з Маркам задумаліся, што нам не падабаецца ў гэтых гуртах, чаму мы з іх сыходзім. Прыйшлі мы да такога вырашэння, што праблема ў тым, што нам не даюць думаць, нам не даюць права штосьці змяніць у гэтым гурце. Мы заўжды павінны знову выконваць тое, што нам гаворыць лідар. А мы з Маркам, у нас вельмі у саміх лідарскія характары, таму мы вырашылі проста стварыць свой гурт, каб там ніхто нам не перешкаджаў рабіць тое, што мы хацім. На пачатку наш гурт складаўся толькі з двух асоб, і гэта даволі доўга так было. Мы калі толькі створыліся 2 гады таму вясной, то мы проста штосьці запісвалі, проста якісьці дробенькія дэмкі, якія пазней проста ўдалялі, таму што пазней яны нам вельмі не падабаліся. Але тады мы проста сядзелі, і нам было файна, нам было прыкольна, што мы свабодныя, што мы можам рабіць, што мы хочам. І гэта такі быў тады, можа, трошкі жарцік. Але ўжо ў восені нас паклікалі на першы выступ. Справа ў тым, што мая мама мае сваю студыю вакальную, вось, і яе вучні давалі канцэрт на пачатак навучальнага году. Мы патрапілі на яго. Выступілі там, і як бы пачалося. Мы пачалі пісаць асобам, якія арганізавалі розныя іншыя выдажэння. Альбо нас яшчэ запрашалі вось на такія канцэрты, як праводзілся тады ў восені. І так мы далі 3 розныя выступы на працягу 2024-2025 году. А потым мы знайшлі сабе нарэшце бубнача, вельмі-вельмі добрага бубнача. Вось мы прыйшлі ў студыю, я так памятаю, першая проба з ім праходзіла на пачатку напружана, бо мы гралі ўвесь гэты час з фанаграмай барабанаў, якая як бы вельмі нас абмежвала, не давала нам магчымасці рабіць чагосьці болей, чым проста граць па форме. І мы меркавалі тады, што партыі барабанаў нашых песень настолькі складаныя, што іх не выйграе аніводны вогуле бубнач. Але гэты мужчына, якога мы знайшлі, проста адразу з намі склеіўся, адразу ўсё сыграў, і мы з Маркам былі пад вельмі неверагоднымі эмоцыямі ад гэтага. Пасля мы яшчэ знайшлі піяністку, і так наш склад ўшталтаваўся, і мы так граем да сённяшніх дня.
0: А сустрэцца з гуртом «Хачу мроіць» можна будзе ўжо праз месяц, 24 верасня, у Вуду Клаб, у

0: Радио. Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: За якое слово, праз якія справы, ты моя хороша, сердце крыўду маеш, а ці хто навучыў дня добра нам?

навін. Навіні у нас, як вядома, поўная гадзіня заўсёды. У гэтым выпуску Стась Дадэрка скажа пра, між іншым, пра начную атаку украінскіх дронаў на Маскву.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
3: Москву ўначы зноў атакавалі дроны. Пратэрмінаваныя пашпарты, што робіць офіс Ціханоўскай у гэтым кірунку. Шосты ў годкі пасля выбарчых пратэстаў у Беларусі. Ацэнка з Украіны.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1638 дзень вайны. Маскву ўначы зноў атакавалі дроны, наступствы пакуль невядомыя, перадае агенцыя УНН. Як паведамлялася, пад удар украінскіх беспілотнікаў таксама трапілі Ніжагародская і Тульская вобласці Расіі. Расійскія войскі мінулую ноч атакавалі дронамі Запарожжа. У выніку удараў загінуў адзін чалавек, яшчэ шасцёра атрымалі раненні. На досвідку расійская кіраваная авіабомба разбурыла прыватны дом. Пратэрмінаваныя пашпарты. Міжнародны аддзел офіса Светланы Ціханоўскай працягвае сістэмную працу над праблемай пратэрмінаваных беларускіх пашпартоў. Пра гэта распавёў дыпламатычны дарадца Ціханоўскай Дзеніс Кучынскі. Паводле яго слоў, праца вядзецца адразу ў двух кірунках. Першы агульнаеўрапейскі, дзякуючы люксембургскім рашэнням былі выпрацаваныя рэкамендацыі для краін Рады Еўропы адносна легалізацыі беларусаў, у тым ліку тых, хто мае пратэрмінаваныя дакументы. Другі індывідуальная праца з кожнай краінай, бо кожная мае свае механізмы легалізацыі. У Літве і Польшчы дзейнічаюць сістэмныя рашэнні, ў іншых краінах выкарыстоўваюцца пашпарты замежніка або іншыя формы легалізацыі. Каманда офіса супрацоўнічае з беларускімі дыяспарамі, заклікае іх уздымаць праблему праз мясцовыя інстытуты, амбудсменаў, праваабарончыя структуры і нацыянальныя органы ўлады. Адначасова пытанне прасоўваецца на палітычным узроўні. Кучынскі пералічае вынікі гэтай працы. У Гішпаніі беларускія пашпарты, як дзейныя, так і пратэрмінаваныя, прызнаюцца для шэрагу адміністрацыйных працэдураў. Міграцыйная служба Швецыі афіцыйна прызнала, што вяртанне ў Беларусь дзеля атрымання новага пашпарта можа быць небяспечным і весці да палітычна матываванага пераследу. Гэта дазваляе беларусам у Швецыі прэтэндаваць на пашпарт іншаземца, а ў асобных выпадках падаваць заявы на атрыманне або падаўжэнне ВНЖ без дзейнага беларускага пашпарта. Кучынскі зазначае, рэжым Лукашэнкі стварыў пастку не толькі для беларусаў і беларусак, але і для ўрадаў іншых краінаў, якія цяпер вымушаныя шукаць прававыя механізмы для вырашэння гэтай праблемы. Шосты ўгодкі пасля выбарчых пратэстаў у Беларусі. Адной з галоўных мэтаў быў сумленны пералік галасоў. Прычым, людзі патрабавалі гэтага ад уладу, якія цягам 10 годзяў фальсіфікавалі вынікі галасаванняў. На думку аналітыка праграмы расійскі і беларускі студыі Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павла Радзя, тут праявілася пэўная наіўнасць і неразуменне таго, як пабудаваная беларуская палітычная сістэма.
4: Імаверна, нестача практычнага палітычнага досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 20-го року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається по сьогодні.
3: Пры гэтым адзначае украінскі аналітык, старая пазіцыя разумела, хто супрацьстаіць пратэстоўцам, але галоўную ролю ў гэтым народным руху гралі прадстаўнікі новай апазіцыі, у якіх не было такога разумення. Падляшча, музей асяродак беларускай культуры ў Гайноўцы не стамляецца пашыраць свае фонды. Штогод яны папаўняюцца сотнямі новых экспанатаў, якія адлюстроўваюць беларускае жыццё на Падляшчы з самых даўніх часоў. Не стаў выключэннем і сёлетні год, кажа дырэктар музею Тамаш Ціханюк.
5: Маем тры пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей чэвы час на толькі колькі магчымасці пазваляюць, ці закупавалуе, ці атрымавалуе, прымае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Таксама і ў гэтым годзе шмат экспанатаў ўжо мы прынялі звыш сотні экспанатаў, а думаю, што будзе звыш трох сотак.
3: Будаўніцтва музею вялося 20 гадоў з канца 80-х. Удзел у ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы і простыя жыхары, а таксама беларусы замежжа. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Змедлівая хварда сёння ў беларуска-польскім памежжы. Да абеда ў цэлым рэгіёне пагода. У другой палове дня захмарыцца спачатку на захадзе, і там чакаюцца ападкі, а дождж вечарам ужо магчымы ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, 1007-1009 гектапаскаляў, такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння з захаду да паўднёвага захаду 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10 метраў на секунду. Тэмпература днём 20-22 градусы.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Гадзіннікі ў студыі беларускага трансгранічнага радыёрадзія паказваюць 9 хвілін на 10 гадзіну ў Беларусі, на 9 у Польшчы. Сёння 19 дзень жніўня, маскаўскі пуч 19 жніўня 1991 года быў спробай дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе і адной з ключавых падзей, якія папярэднічалі распаду Савецкага Саюза. Дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы ГКЧП, група кансерватыўна настроеных членаў вышэйшага кіраўніцтва СССР, паспрабавала адхіліць ад улады тадышняга прэзідэнта краіны Михаила Гарбачова і взяць уладу ў свае рукі. Старшыня Верховнага Савета БССР Мікалай Дземянцей і кіраўніцтва Кампартыі Беларусі фактычна падтрымалі ГКЧП, а депутаты Беларускага народнага фронту прынялі заяву з асуджэннем путчу і запатрабавалі склікаць сесію Верховнага Савета. Пра тое, як гэта ўсё адбывалася, з нашым сённяшнім госцем, сябрам КХП БНФ, депутатам незалежнасці Юрасям Беленькім, размаўляе Аліна Андрэевіч.
2: Гость рацыі.
3: Што менавіта абмяркоўвалася на закрытых паседжаннях партыйнага кіраўніцтва 19-21 жніўня? Чаму Мікалай Дземянцей так доўга не склікаў сесію? Гэта была асабістая пазіцыя яго ці загад з Москвы?
4: Відавочна, што гэта быў загад з Москвы. Гэта вынікае з самой сітуацыі тагачаснай у Савецкім Саюзе і Беларусі. Беларусь не была самастойнай дзяржавай. Это была частка Советской империи, тоталитарной, унитарной, хотя фактично формально называлась республика в складе Советского Союза. Реальность была такая, что это была жестко централизованная система. Больше того, эта система, хочу нагадать, кто не памятает, керовалась коммунистической партией, якая была позначена в Конституции керующая политическая партия. И натурально, что все рашения, которые формально принимались на уровне белорусского так званого керавництва, это был просто дубляж тех загадов, которые приходили из Москвы. Отбылося, конечно, не, так бы мовить, неверогодно с пункту гледжения этой системы, когда в Верховном Совете БССР 12-го скликания з'явились депутаты Белорусского народного фронта, которые стали проводить свою политику, стали огучивать свои планы, свои тезы, пропановы, которые не отповедали тем установкам, которые приходили из Москвы, тем решениям, которые принимались в Москве. Я памятаю, с первой сессии это был певный шок, напевно, для этих вот номенклатурщиков так званых, которые привыкли, что вот из Москвы приходит некая установка, а яны як просто такие, вы знаете, формальные выканаўцы это огучивают, там одиноголосно голосуют на сессиях Верховного Совета. А тут заявились люди, которые пропонуют иншие идеи, перечат тому, что из Москвы прошло. Я памятаю, первая сессия в околе шок для них был. А что тычется ГКЧП 19 жнівня 1991 года, то тут в уголе треба ж разуметь, что большиня Верховного Совета, у тем лику Дементей, это люди, которые выросли, годовались, их сталение отбывалось еще при Сталине. Часом люди забывают про это. Что это значит для человека, на вачах якого отбывались эти репрессии массовые в Советском Союзе, коли батьки шептались, причем вот это вельми серьезно отбивалось на поводинах людей и проявлялось сейчас. И вот отбывается ГКЧП, переворот, и ясно, что Дементей, все это отчаяние коммунистичное, керавництво, яны это примают як загад, указание, что робить, як робить. А мы, оппозиция Белорусского народного фронта, мы пропонуем инше. Мы собрались тогда, кто был в Менску, в нашем покое,
3: Калі менавіта Зянон Пазняк і іншыя дэпутаты незалежнасці зразумелі, што путч праваліцца і пачалі рыхтаваць запасны план па пераходзе ўлады.
4: Трэба памятаць, што Дзімянцеў гэта быў кіраўнік фармальнай улады. Рэальная ж улада была ў ЦК КПСС, рэгіянальная улада ў ЦК КПБ, першы сакратар ЦК КПБ Малафеев. Там прымаліся, скажам так, рашэнні, як рэалізоўваць загады з Москвы. Вельмі важны быў момант, калі мы некалькі чалавек апазіцыі, это быў я, Навумчык, Ігар Герменчук, Заблоцкі, мы прыйшлі ў кабінет да Дзімянцева. І вот што я ўпершыню пабачыў. Дзімянцеў рэпрэзентаваў сябе такога мяккага чалавека з такімі паводзінамі, а тут у яго праявіўся нейкі такі, знаеце, сталёвы голас. Упэўненасць такая вот. Мы патрабавалі выканання закона Канстытуцыі, што адбыўся дзяржаўны пераварот, трэба дзейнічаць, каб супрацьдзейнічаць гэтым дзеянням з Москвы. А ён заявляе, Гарбачёв сябе ісчарпаў. Вы мяне тут, маўляў, не вучыце, стаў жа з намі так размаўляць жорстка. І што вельмі важна, вот я вот зараз праз шмат гадоў уже, 35 гадоў, што мы зрабілі? Вот некалькі дэталяў, якія, можна сказаць, былі, Бог, можа, даў нам разуменне. Вот адна такая маленькая дэталь. Здаецца, Герменчук ці Навумчык, яны ўзялі дыктафон з сабой. І яны таемна запісалі эту размову. І эта размова потым была надрукавана ў некаторых газетах, круцілася па радыё. І для камуністаў бальшыня Верховнага Савета да быў шок. Калі ўжо праваліўся ГКЧП, яны засведчылі сваю варожасць да Гарбачова. Это трэба ще раз вертаць, разумець, што это людзі выраслі пры Сталіне. І тут іх кіраўнік публічна вот такое вот заявіў. Это быў вельмі важны момант, які дазволіў нам потым выкарыстаць гэты момант, зняць Дзімянцева. Шушкевіч не быў ідэалам, трэба адразу сказаць. Это была такая пераходная фігура, чаму камуністы і пагадзіліся. Але гэта быў крок наперад. І вельмі важны момант, вельмі яркі. Калі ўжо 21 числа, жніўня, мы стаялі тады на плошчы, прыйшла інфармацыя, што ляснуў ГКЧП, я помню такую эйфарыю на плошчы, што вось, добра, ўсё. А до нас звертаецца Пазняк, і ён кажа, спадарство, хлопцы, я помню твар яго не радасны, а такі напружаны, сур'ёзны хлопцы, нам гісторыя дала 3 дні. Калі зараз мы вырашым пытанне незалежнасці у гэтыя 3 дні, мы будзем незалежнымі. Калі не, дык не. Нам трэба тэрмінова збіраць сесію Верховнага Савета і прымаць гэтае рашэнне. Мы ўключылі гэты механізм. Мы патрабавалі ад Дзімянцева сесію. Мы тады ўключылі механізм, што калі Дзімянцев не будзе гэта рабіць, то мы збярэм подпіс дэпутатаў. Гэта нам тады ўдалося. Дыскрэдытацыя ў вачах камуністычнай большасці Верховнага Савета Дзімянцева. І гэта проста унікальна. Таксама, напэўна, ад Бога Бог даў Пазняку гэта разуменне, як сябе паводзіць, менавіта паводзіны яго, дзеянні яго прывялі да таго, што мы прагаласавалі за незалежнасць. На наступны дзень ўжо ўсё гэта было б немагчыма, бо Москва прыйшла ў сябе, як кажуць, імперская Москва, і прыйшла пагроза, прэс-сакратар Ельцына заявіў, што тут некаторая незалежнасць абвясцілі, так вот хай памятаюць, мы тут пачнем тут межы пераглядаць, такая прыхаваная пагроза была вайны фактычна. Але тады, 19 жніўня, все, што мы маглі зрабіць, мы зрабілі вельмі правільна, дакладна. Для нас тады это былі не дні, а гадзіны. Калегі казалі, час быў спрэсаваны. Было некалькі такіх момантаў Верховнага Савета, калі потым разглядаў, прайшло дні суткі, а здавалася, ты пражыў там некалькі дзён. Вот тады вот это 3 дні былі гэтымі днямі. І з другого боку, потым пачала прыходзіць інфармацыя, што рыхтаваліся для нас уже і закратаваныя вагоны падагналі, і спісы расстрельныя. Все это уже режим рыхтаваў, і, канешне, нема сумненняў, што, канешне, камуністы, яны бы тады залілі весь Савецкі Саюз крывёй, калі б ім удалося давесці вот гэты пераварот до канца.
3: Як арганізатарам мітынгаў ад БНФ удалося сабраць некалькі тысяч чалавек у Менску, калі тэлебачанне маўчала, калі ўлады фактычна падтрымлівалі ГКЧП?
4: Трэба ж разумець, што адраджэнне пачалося ў нас з мітынга на Курапаты 30 кастрычніка 88 года, і больш то дакладней з артыкула Занона Пазняка «Курапаты. Дарога смерці», які був надрукаваны у Ліме 3 червня 1988 года. Я это вельмі добра памятаю, які був шок у беларускім грамадстве. І з гэтага пачалося адраджэнне, гуртаванне, фармаванне Беларускага народнага фронту. Потым з'езд у Вільні быў установчы, я быў, дарэчы, дэлегатам гэтага з'езду. Было ўжо гуртаванне людзей, і была заява Пазняка, которая таксама як бомба была тады, про тое, што разваліцца Савецкі Саюз і Беларусь будзе незалежнай дзяржавай. Надзвычай важна гэта. Больш таго, на першай сесіі Верховнага Савета мы, апазіцыя БНФ, паставілі пытанне аб уключэнні ў парадак дня дэкларацыі аб незалежнасці. То есть незалежнасць уже гучала паўсюль. Калі б гэта было сказана трохі раней, это было б адназначны пераслед, турма і рэпрэсій. Гэтыя людзі, которые ўжо былі разам, ўжо згуртаваліся, яны без нейкіх там спецыяльных паведамленняў, яны рушылі на плошчу. Але, канешне, па нашых структурах пайшла інфармацыя, што заклікаюць людзей прыходзіць на плошчу. Беларускі народны фронт адразу пачаў арганізоўваць, хаця людзі разумелі, што яны вельмі моцна рызыкуюць. Калі пераможа ГКЧП, то супраціўляўся, будуць падвержаны вельмі суровым рэпрэсіям. Тым не менш, людзі прыйшлі, сабраліся дэпутаты, каторыя былі ў Менску, потым пад'ехалі тыя, хто мог з рэгіёнаў. Мы сталі прымаць рашэнні, сталі працаваць, абмяркоўваць, як што рабіць. Пайшла такая вот праца.
3: Ці былі спробы сілавога разгону мітынгоўцаў, якія сабраліся на плошчы?
4: Міліцыя, яны вычэквалі, яны вагаліся. Яны таемна вялі падрыхтоўку да рэпрэсій. Это потом уже высветлилось. Не совсем таемно вот эти вагоны, которые были сфотографованы. В газете «Свобода» друковалось фото закратованных вагонов, которые подогнались там со свежей кратами, приваренными на окна. Это яны робили. Але подчать разгон, одразу силовые деяния, яны не решались. Видовольство, что яны бачили, что это ГКЧПисты, это слабая улада, это коммунистичная, якая уже згубила свою силу и магчимость. И объективно же стан. Треба ж разуметь, что экономика просто валилась в Советском Союзе. Вельми ярко это проявилось уже 88-89 год. Все стало валиться. Публичные заявы были премьера Рыжкова Советского Союза про то, в каком тяжком стане находится экономика Советского Союза. И они это ведали. И они разумели, что зараз вот початься бегать напереди паровоза, может быть, им потом дорого обойтись это. І яны вычакували на таку позицію. З одного боку рихтували репресії, а з другого боку не спешалися їх так одразу реалізовувати. І от це дало нам можливість дійничати, собрати сесію, бо коли були репресії, ясно, просто нас би в тюрму посадили, там ці постріляли би. А так ми собрали сесію, напрацювали проєкти документів по цій сесії нечергової. І врешті-решт про три дні 25-го, 4 дні мы вырашылі гэтае пытанне, самае галоўнае пытанне, гэта наданне дэкларацыі о суверэнітэце Рэспублікі Беларусі, тады БССР, статуса канстытуцыйнага закона. Беларусь стала незалежнай. Вельмі важна, што тады апынуўся на чале руху за незалежны чалавек, які разумеў прыроду Расіі, незалежна ў якім абліччы, там камуністычным, царскім ці посткамуністычным, імперскасць. И разумел, как Россия будет действовать в любой ситуации, на конт того, как берегши свою империю. Это вот это было разумение, и что нам отповедно треба действовать. Вот это вот был ключевым моментом во всех подеях 19-25-го жениуня. День под час путчу, бо вельми ж важно так само сказать, что рашучасть наших деяний уражвала так само и дементия всех остальных. Мы ж не стали хаваться. Вот, той же вот визит у кабинет Дементия, про який я кажу. И он там спробовал зубки показывать, але вельми так твердо отримал отпор. То есть наши деньги, приход людей, настрой людей, объективная ситуация в экономике Советского Союза, вот эта политическая уже слабость этой коммунистической партии, вот это раннейшие удары, крыльцо Куропатов, что Зенон Поздняк тогда открыл, громадство было таким шоком. Все это, по сутности, привело до того, что нам удалося вот это вот ключевое решение принять.
3: Як звичайные белорусы восприняли Лебединое озеро по телебаченню белорусскому?
4: Была вот эта картинка, где это змовщики говорили про то, что они робят переворот державный. Неуполненность змовщиков, и она была довольна для людей. Это системный кризис Советской империи. Люди это разумели. То, что нашлись люди, которые в этот вельми важный переломный момент поведность себя повозили, это был ключевым моментом тогда.
3: Дякую щиро вам за розмову, господар Юрась.

0: Тут жыве беларусы.
1: Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У першай палове дня без ападкаў, у другой дажджы спачатку на захадзе рэгіёну, а вечарам і ноччу таксама і на ўсходзе. Атмасферны ціск увесь час крыху ніжэйшы за норму. 1007-1009 гектапаскаляў, больш-менш столькі на працягу цэлага дня будуць паказваць барометры. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Тэмпература днём 20-21 градус, тэмпература ноччу 16-17 градусаў.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. На футбольных палях Еўропы распачалася стадыя плэй-оф асноўных еўракубкаў. Учора ў лізе чэмпіёнаў былі згуляны першыя тры матчы. Харвацкая «Дынама» згуляла ў Загрэбе ў нічыю 2-2 з нарвежскім «Вікінгурам», прычым скандынавы адгуляліся саступаючы к 10-й хвіліне ў ліку 0-2. Усе чатыры галы ў гульні былі забітыя цягам першага тайма. Турэцкі «Фенербахчэ» і французскі «Лион» таксама згулялі ў Стамбуле ў нічыю 1-1. Матч паміж балгарскім «Левскі» і грэцкім «Аекам» таксама завершыўся ў Сафіі ў нічыю 0-0. Прэс-служба віцебскага МЛ падрыхтавала ліст для заўзятараў, які можна паказаць на працы, каб адпрасіцца на матч з баранавічамі у вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболе. У канцы дакумента стаіць подпіс кіраўніка клуба Арцёма Лявонава. Заўтра працоўны дзень, таму мы падрыхтавалі ліст для нашага працадаўцы, каб вы спакойна патрапілі на гульню. Пасля такога аргумента у начальства няма шансаў на адмову, гаворыцца ў паведамленні. Ведаем, што ваш супрацоўнік адданы заўзятар МЛ, таму шчыра просім вас адпусціць яго крыху раней з працы, каб ён паспеў дабрацца да цэнтральна-спартовага комплекса «Віцебскі» загадзя. Напісана ў лісце. Матч 18-га тура чэмпіянату Беларусі паміж МЛ і баранавічамі пройдзе сёння. Пачатак матча запланаваны на 19:00 па беларускім часе. На лядовых пляцоўках Беларусі былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапу Кубка Салея 2026. Баранавіцкі «Авіятар» саступіў «Дынама» Маладычна з лікам 2-3. Ліда з лікам 1-3 прайграла Брэсту. Гарадзенскі «Нёман» у авертайме з лікам 4-3 быў мацнейшым за менскае юнацтва. Шлобінскі «Металург» у серыі «Булітаў» саступіў смаленскаму «Славуцічу» з лікам 2-3. З лікам 3-2 наваполаўскі «Хімік» у авертайме перайграў аршанскі «Лакаматыў». І з такім самым лікам 3-2 і таксама у авертайме «Гомель» быў мацнейшым за «Віцебск». Турнір праводзіцца 26-й раз. Нагадаем, што дзеючы ўладальнік трафея – юнацтва. У профілях жаночнай тэніснай асацыяцыі і міжнароднай тэніснай федэрацыі у 24-гадовай тэнісісткі Камілы Бартоне больш не пазначана Латвія як краіна, якую яна прадстаўляе. У зыходным кодзе яе профілю спартоўка пазначана як тэнісістка з Беларусі. Нагадаем, што на турнірах WTA і ATP беларускія і расійскія тэнісісты выступаюць у статусе нейтральных спартоўцаў. Як піша выданне Delphi LV, Бартоне знаходзіцца ў рэйтынгу тэнісістаў беларускай тэніснай федэрацыі, а месцам яе трэніровак пазначаны Менск. Як сведчыць публікацыя самой спартоўкі ў Instagram Stories, апошнія месяцы яна пераважна знаходзіцца ў Беларусі, дзе на мінулых выходных прыняла ўдзел у мясцовых спаборніцтвах. Генеральны сакратар Латвійскага тэніснага саюза заявіў агенцтву «Лета», што федэрацыя не мела кантакту з Бартоне з зімы і не атрымлівала інфармацыі аб тым, што тэнісістка змяніла спартовае прадстаўніцтва на Беларусь. Бартоне займае 808 месца ў рэйтынгу WTA. Яна не гуляла ў прафесійных тэнісных турнірах з сярэдзіны траўня. У канцы 2023 года яна разам з расейкай Кацярынай Макаравай прыняла ўдзел у парным турніры Міжнароднай тэніснай федэрацыі, дзе яны заваявалі тытул. Беларускі палітык Павел Латушка публічна звярнуўся да першай ракеткі свету Арыны Сабаленкі. Нядаўна ўбачыў вокладку «Тайм» і фота беларускі. Ці з'яўляецца яна беларускай? Часта думаў, як знайсці кантакт з Арынай Сабаленкай, каб перадаць ёй пасланне, але не атрымалася, таму раблю гэта публічна. Чаму я не прымаю Арыну Сабаленку? Тэніс, сусветны спорт, гэта заўсёды лакшары, гэта заўсёды зоркі. Увесь свет ведае пра іх. Арына Сабаленка адна з выдатных беларускіх спартовак. Пасля Наталі Звервай і Максіма Мірнага яна дасягнула безумоўна на вяршыню ў тэнісе. Але я не прымаю яе, як і многія беларусы. Дастаткова, напрыклад, паглядзець на колькасць дызлайкаў пад артыкуламі пра яе ў зеркале. І лічу важным данесці чаму. Яна адмаўляецца прызнаваць той кашмар, які адбываецца ў краіне, не асуджае агрэсію супраць суседкі. Яна, як тытулаваная сусветная спартоўка, можа звярнуцца да Лукашэнкі і сказаць: «Вызваліце ўсіх жанчын палітвязняў, якія сядзяць у турмах. Арына, бо табе за гэта нічога не будзе. Ты можаш гэта зрабіць. Зрабі гэта, і беларусы цябе ацэняць», сказаў Павел Латушка. Міжнародны саюз біятланістаў адмовіў Беларусі і Расіі ў аднаўленні праў перад сезонам 2026-27. Пра гэта абвясціў кіраўнік прэс-службы Саюза біятланістаў Расіі Сергей Аверьянаў. Беларусь і Расія звярталіся ў арганізацыю з запытамі аб пераглядзе санкцый перад вераснёўскім кангрэсам. Як і два гады таму, абмяркоўваць гэтыя тэмы на кангрэсе не плануюць. Пазіцыя арганізацыі, умовы, якія сталі падставай для адхілення расейцаў у 2022 годзе, дагэтуль не ўхілены, а значыць пераглядаць па Рэднія рашэнні яны не будуць, сказаў Аверьянаў. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Капенгагені урачыстая імпрэза «Піраты і піраткі каралевы Сафіі». У праграме «Плаванне праз Капенгаген», прыбыццё флатылі на Афелія Плац, тэатралізаваная імпрэза і канцэрт гуртоў «Гоман» і «Курвадзікі», экскурсія на месца пахавання княжны Сафіі каралевы Даніі. У суботу ж у Вільні журналістка Алена Германовіч прывітае ўсіх на аўтарскім вечары, прысвечаным выхаду кніжкі «Страшна і смешна». Будзе на чым пасмяяцца, будзе пра што згадаць. З настальгіі таксама будуць кніжкі, якія можна будзе падпісаць у аўтаркі. У суботу ў Варшаве вечар прэзентацыі «Шляхамі Адамовічам», падчас якога будуць прадэманстраваны новыя сайты аўдыёгід па біяграфічных мясцінах Алеся Адамовіча. У праграме таксама запланаванае выступленне прадстаўнікоў беларускага пэну з расповедам пра прэмію Адамовіча і абмеркаванне ютуб-праграмы Александра Іволіна, прысвечанай славутаму пісьменніку. Алеся Адамовіч – выбітны беларускі, у тым ліку і грамадскі дзеяч, сцэнарыст, чые творы пра вайну, чалавечую памяць і маральную адказнасць сталі класікай беларускай літаратуры і атрымалі сусветнае прызнанне. Таксама у Варшаве тым часам працягваецца выстава Юры Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Падзея гэтая распавядае пра ўзаемасувязь паміж чалавечай духоўнасцю і тэхналогіямі. Для выставы мастак стварыў новую шматканальную інсталяцыю, якая складаецца з фільмаў, гуку, перформансаў і аб'ектаў з арганічных і прамысловых матэрыялаў, размешчаных у 5 залі галерэі Захэнта. Яна знаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі, дзе дрэвы растуць з магіл і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэтае месца, дзе старажытныя ўяўленні пра адносіны чалавека з прыродай сустракаюцца з сучаснымі тэхналогіямі. Ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. Працуе падзея да 27 верасня. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Глухая.
1: Яна ў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: У Берасцейскай гарадзенскай абласцях праходзяць вайсковыя вучэнні. Скажа пра іх Стась Дадырка ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. Будзе там не толькі пра вучэнні, але і пра сапраўдную вайну. Сілы абароны Украіны мінулай ноччу атакавалі вайсковы завод у Расіі і атакавалі паспяхова. Падрабязнасці таксама пачуем у бліжэйшых навінах ўжо раз 5 хвілін. Столькі застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 гадзін, у Польшчы 9.
3: Украінскія сілы пацэлілі ў вайсковы завод у Расіі. На захадзе Беларусі пачаліся вучэнні. Нацбанк адрэагаваў на падзенне курсу рубля.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1638 дзень вайны. Сілы абароны Украіны мінулай ноччу атакавалі горад Дзяржынск у Ніжагародскай вобласці Расіі. Паводле папярэдніх ацэнак, маштабнае задымленне адбылося над тэрыторыяй абаронна-хімічнага заводу імя Свердлова. Відавочцы ўначы апублікавалі кадры атакі дронаў і густога дыму над горадам. Вядома, што украінскія сілы атакуюць названы завод з сакавіка 24 году. За гэты час яны нанеслі сама міні 5 ударов апошні сёлета у чэрвені. У Запорожжы сама меней 2 чалавекі загінулі, яшчэ 10 атрымалі раненні ў выніку новых расійскіх абстрэлаў. За апошнія 24 гадзіны ад удараў пацярпелі 52 населеныя пункты рэгіёну. Паводле абласных уладаў у лякарнях знаходзіцца 56 чалавек, у тым ліку 5 дзяцей, якія атрымалі раненні за апошнія некалькі дзён. 13 чалавек у цяжкім стане. Расійскія войскі наносілі ўдары авіяцыйнымі бомбамі і дронамі. У працяг вайны тэму ў Берасцейскай Гарадзенскай абласцях праходзяць двухбаковыя батальённыя тактычныя вучэнні. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны. Мэтай вучэнняў з'яўляецца ўдасканаленне навыкаў штабоў і камандзіраў кіравання падраздзяленнямі падчас вядзення баявых дзеянняў. Таксама вайскоўцы адпрацуюць пераадоленне водных перашкодаў і мінных загародаў. Асаблівую ўвагу будзе нададзеная практычным дзеянням у барацьбе з беспілотнымі лятальнымі апаратамі, сказаў кіраўнік вучэнняў Ігар Бычык. У манеўрах удзельнічаюць 6-я, 11-я механізаваныя брыгады з Гародні і Слонім. Што з курсам рубля? Старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Раман Галоўчынка заявіў, што сітуацыя спакойная і стабільная. Цытата. Калі казаць пра невялікае аслабленне беларускага рубля да даляра, то яно звязана ў першую чаргу з аслабленнем расійскага рубля датычнага даляра. У нас утварэнне курсу ажыццяўляецца паводле формулы з улікам нашага валютнага кошыка. Адпаведна, мы крыху аслабілі датычна да амерыканскай валюты. Але зноў жа гэта ў межах нашых курсавых калідораў. Цитаты. Як паведаміў сайт MyFin, на беларускай валютна-фондавай біржы даляр США на таргах 18 жніўня вырас да ўзроўню 3031 беларускага рубля. Як азначае старшая навуковая супрацоўніца даследчага цэнтру БРОК Анастасія Лузгіна, на курс расійскага рубля негатыўна ўздзейнічае пашкоджанне расійскай інфраструктуры, атакі беспілотнікаў на НПЗ, што падвышае попыт на імпартнае паліва больш дарагое. Таксама адбіваюцца санкцыі на расійскую эканоміку, усё гэта разам уздзейнічае на расійскі рубель і апасродкава на беларускі, кажа эканамістка. Школьныя паборы. Фінансавая падтрымка школы з'яўляецца праявай добрай волі, права кожнага з бацькоў падтрымаць ініцыятыву рублём, калі ёсць магчымасці жадання, або аргументавана адмовіцца. Пра гэта гаворыцца ў матэрыяле галоўнага рэдактара дзяржаўнай газеты «Гродзенская праўда» Тацяны Сергеевай. Падкрэсліваецца, што законадаўства ў гэтым пытанні гранічна катэгарычна і празрыста. Асноўнай крыніцай фінансавання школ у Беларусі з'яўляецца дзяржава. Усё астатняе гэта выключна права бацькоў, але ніяк не іх абавязак. Газета нагадвае, што збор грошай настаўнікамі строга забаронены. Педагог не мае права дакранацца да бацькоўскіх грошай, складаць спісы здалі не здалі або агучваць сумы на бацькоўскіх сходах. За гэта настаўніку пагражае жорсткае дысцыплінарнае спагнанне. Любая фінансавая дапамога можа быць выключна добраахвотнай, грошы павінны пералічвацца бацькамі самастойна на разліковы рахунак школы, а бацькоўскі камітэт не мае законных паўнамоцтваў патрабаваць або прымушаць каго-небудзь да здачы сродкаў. Пра паэзію. Наста Кудасова праведзе сустрэчу ў чэшскай Празе. Імпрэза пройдзе 10 верасня ў кафе «Тайм Мьюзік». Нагодай стане зборнік выбраных вершаў паэткі лірыка, які на пачатку году апублікавала беластоцкае выдавецтва «Камунікаторг». Гэта 7-я паэтычная кніга Насты і 3-я выдадзеная ў эміграцыі. На сустрэчы можна будзе набыць і іншыя кнігі фонду «Камунікат», чый выдавецкі каталёг налічвае ўжо амаль 80 назваў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце Рация.ком альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода в першай палове ў цэлым беларуска-польскім памежжы, у другой неба пачне хмарыцца ад захаду. І там спачатку чакаюцца дажджы, а вечарам і ноччу так ужо па ўсім беларуска-польскім памежжы магчымыя ападкі. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10. Максимальная температура днем 20-22 градуса, минимальная ночью 16-17 градусов. Завтра у первой половине дня дожди в целом регионе. В целом регионе днем, хотя хмарно, без істотных опадков. Температура, как сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: 6 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, на 11 ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу. Раніца з рацыяй завяршылася, а дзень з рацыяй пачынае гурт «Босае сонца».

0: ktoś bieży i kryczy.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нотатник.
2: А нотатник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 жніўня. У такі ж дзень 1856-го амерыканец Гейл Борден запатэнтаваў спосаб атрымання згушчанага малака. Мэтай Бордена было прыдумаць спосаб доўгатэрміновага захоўвання прадуктаў. Доследам з малаком папярэднічалі спробы загушчаць сок, гарбату ды мяса. У 1850-м годзе Борден стварыў так званы мясны сухар, а ў 1851-м быў запрошаны ў Лондон на гандлёвую выставу. Вяртаючыся, ён стаў сведкам гібелі некалькіх дзяцей па прычыне атручвання недабраякасным малаком хворых кароў. З гэтага моманту Борден заняўся згушчаннем малака. У 1858 годзе ў США адкрыўся першы ў свеце завод па вырабе згушчанага малака. З пачаткам грамадзянскай вайны прадукт стаў вырабляцца ў велізарных колькасцях для забеспячэння ім жаўнераў поўначы. Пасляваенная вядомасць Бордена дазволіла яму заснаваць некалькі новых заводаў, перадаць квітнеючую кампанію сына, нам, а самому скончыць дні ў маленькім тэхасскім мястэчку, названым у яго гонар Борденам.
2: Нагоднік.
4: 19 жніўня 1960-го савецкая ракета вывела на арбіту карабель «Усход», на борце якога знаходзіліся сабакі «Белка» ды «Стрэлка». Мэтай эксперыменту было даследаванне ўздзеяння касмічнага выпраменьвання на жывыя арганізмы, а таксама праверка эфектыўнасці розных сістэм жыццезабеспячэння. Карабель абсталявалі медыка-біялагічнай апаратурай, якая фіксавала змены, якія адбываліся ў арганізмах сабак цягам усяго палёту. Акрамя сабак, на борце знаходзіліся пацукі ды мышы. Старт адбыўся з касмадрома Байканур 19 жніўня 1960-го у 15:44. Палёт працягваўся больш за 25 гадзін. За гэты час карабель здзейсніў 17 поўных віткоў вакол зямлі. На наступны дзень спушчальны апарат з жывёламі на борце паспяхова прызямліўся ў зададзеным раёне. Сабакі сталі аб'ектам падвышанай увагі і праз суткі нават прымалі ўдзел у прэс-канферэнцыі, наладжанай у будынку ТАСС.
2: Нагоднік.

0: ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Вядома, што пернатых на зямлі са сталовымі прыборамі за месца рта даволі багата. У некаторых птушак гэта рыхтык нажы, альбо нават дзіды ці абцугі. А ў нашага цяперашняга госця рот гэта цэлая громністая шумоўка. Сустракайце пелікана. Рот пеліканус, вядомы навуцы з даўніх часоў. Яго продкі ўжо слізгалі панад плыткай вадою ўжо 30 мільёнаў гадоў таму. Гэтыя птушкі належаць да атраду пеліканападобных. А гэта і бакланы, і алушы, і чаплі. Калісьці іх нават уважалі за блізкіх сваякоў альбатросаў, бо пеліканы таксама мораплаўбіты. Яны абітаюць уздоўж узбярэжжаў, на вазёрах, лагунах, усіх кантынентаў, апрача Антарктыды. Распаўсюджаны пеліканы досыць хаатычна, але аддаюць перавагу умераным і трапічным кліматычным пасам. Жыццё пелікана непарыўна звязанае з вадой. Тут пелікан купаецца, адпачывае і сілкуецца. Рабіць гэта ўсё ён можа як у салёнай вадзе на моры, гэтак і ў прэснай вадзе. Зазірніце ў гарадзенскі заапарк, яны таксама там плёскаюцца ў загачанай гараднічанцы. Выгляд у нашага герою не асабліва эстэтычны, як на першы погляд, бо птах досыць масыўны, вагомы. У сярэднім набірае масу ад 7 до 14 кілограмаў, даўжыня цела до 1,80 м, дзюбы до 47 сантыметраў. Сярод братоў па атрадзе пеліканы найбуйнейшыя. А цяпер пачуем іх гук і пошчак дзюбы. Іх вонкавы выгляд непаўторны. Маленькая галава, агромністае цела і не саступаючы габарытам цела птушкі дзюба са скураной зморшчкай. І галоўная асаблівасць – эластычны гарлавы мех. Гэта прухкая плява пад ніжняй сківіцай, сточаная з ніжняй часткай дзюбы. У гэты мех умяшчаецца да 13 літраў вады, і ён служыць адразу і падхватнікам, і лядоўняй, і сталоўкай для птушанят. У ніжняй частцы іх мяха гэтай самазнакамітай гартаннай торбы схаваная сетка далікатных рэцэптараў. Калі птах пагружае дзюбу ў ваду, гэтыя рэцэптары ўлавліваюць самыя малыя калыханні, якія выдае рыба. Таму, па сутнасці, пелікан адчувае рух здабычы так, нібы бачыць яе скурай. Менавіта таму пеліканы часта палююць на світанні альбо ў каламуці, дзе іншым птушкам няма шансу. Іх дзюба ператвараецца ў біялагічны санар, ціхі, дакладны і неверагодна плённы. Нягледзячы на буйны памер, пелікан выдатна лётае. Ён можа ўздымацца у вышыню да 3 кіламетраў і пераадолеваць сотні кіламетраў бессупынна. Белыя пеліканы ажыццяўляюць сапраўдныя кантынентальныя міграцыі ад Вугоршчыны, дэльты Дуная да возера Чад і Судана. Усяго такіх падарожных 8 відаў. І ўсе віды пеліканаў, што жывуць у межах умераных шыротаў, з'яўляюцца пералётнымі. Яны любяць плыткія воды, вусці буйных рэк і азёраў. Ходзяць яны нязграбна, але ж затое мы ведаем, як добра яны лётаюць. Могуць лунаць доўгі час, а падымацца з вады яны могуць, разагнаўшыся як гідралятак. У палёце праз доўгую цяжкую дзюбу трымаюць шыю літары S лацінская ці літару зело кірыліцы, як чаплі ці марабу. Пеліканы – сацыяльныя стварэнні, яны жывуць у складзе статкаў, у якіх няма дакладнай іерархіі. Трымаючыся такой дружнай, згуртаванай групай, пеліканы надзейна абараняюцца ад замахаў розных драпежнікаў. Што да гастранамічных прыхільнасцяў, то ў страўны лісток птаха уваходзіць пераважна рыба. Часта пеліканы збіваюцца ў агромністыя зграі дзеля таго, каб успалохваць здабычу і паспяхова яе падсякаць. Калі ежы няма зусім, то не грэбуюць падсілкавацца птушанятамі іншых відаў, напрыклад, качанятамі. Ловяць рыбу яны таксама гуртом, шыхтуюцца паўколам і заганяюць здабычу да плёсу. Там яны синхронна апускаюць галовы, нібы машаніст адной велізарнай машыны. Злапаўшы рыбу, пелікан праз дзюбу адцэжвае ваду з гарлавога мяха і праглынае здабычу. Штодня ён з'ядае больш за кілаграм рыбы. Вядомыя выпадкі, калі пеліканы з'ядалі іншых птушак і дробных жывёлаў, пераважна суноў, пацукоў і мышаў. Калі, канешне, ім удавалася іх злапаць на беразе. Асноўная гісторыя з галубамі. Раней за пеліканамі не назіралася такая дзіўная звычка, каб тыя палявалі за імі. Але цяпер нашы героі, відаць, уцямілі, што галубоў забагата, і яны вельмі пуцатыя і смачныя. Лагічна, што за многімі папуляцыямі заўважаецца тэндэнцыя палявання пеліканаў за галубямі. Нягледзячы на шырока распаўсюджаную памылку, пеліканы не захоўваюць ежу на прадоўгі дзень у сваім скураным мяху. Са сваёй ахвярай птушка дае рады імгненна. Гэты 13-літровы падхватнік ужываецца толькі ў перыяд гнездавання, каб прыносіць жывую ежу наўпрост у дзюбе сваім дзеткам. Ну і пра любоў. У перыяд размнажэння пеліканы ствараюць агромністыя зграі да 40 тысяч асобінаў. Іх апярэнне і дзюбы становяцца зыркімі, і гэта паказвае на гатовасць іх да любоўных уцехаў. Спароўванне папярэджвае працяглае заляцанне. А як жа самцы прынаджваюць самку? У той час, калі ткачыкі будуюць шыкоўныя гняздзечкі, райскія птушкі танчаць, то пелікан заваёвае сэрца абранніцы вылучна цярпеннем. За самачкай ідуць звыкла ад 3 до 8 самцоў. Увесь гэты час яны красуюцца перад самкай, паказваючы, які яны выдатныя. Калі-некалі нават выконваюць цыркавыя нумары. Прычым, літаральна самец можа падхапіць палку дзюбай, падкідваць яе і лавіць. Але мудрую пеліканшу не ачмурыць. Яна ведае, што выбраць варта не фарсуна, а самага вернага. Калі з натоўпу кавалераў застаецца толькі адзін, самы цярпелівы, самка вядзе тады абранца да месца гнездавання, дзе яны разам уладкоўваюць сваю будучую хатку ля мора. Пасля акта любові самка выкладае 3 блакітныя яйкі. Бацькі высіджваюць кладку па чарзе цягам 35 дзён. І, на жаль, з 3 птушанятаў часта выжывае толькі адзін. Найбольшае птушанё адбірае ежу ў сваіх братоў і сясцёр, а найчасцей і зусім забівае іх. На крыло птушаняты становяцца ва ўзросце 2 месяцаў. Сярэдні ўзрост жыцця пелікана у няволі 30 год. На волі ж ён пражывае значна менш. На здзіўленне нам вобраз пелікана адбіўся ў рэлігійнай культуры, асабліва ў хрысціянстве. Аўранамічныя рэлігійныя мысляры эпохі сярэднявечча параўноўвалі гэтага птаха з Хрыстом, бо хтосьці прыдумаў такую ідэю, што ў галодныя часы маці пеліканша раздзірае свае грудзі, каб накарміць нашчадкаў крывёю і плоццю. Некаторыя разумнікі ўважаюць, што сярэднявечныя багасловы прынялі шлюбнае рожавае апярэнне на грудзёх за сляды крыві ад самаахвярнасці. Кепска тады было з назіраннем за птушкамі. Па праўдзе, мазахізмам пеліканы не вылучаюцца, а вось у геральдыцы яны азначаюць міласэрнасць, бацькоўскі клопат, духоўную ахвяру. У Егіпце выява пелікану адбіта на мурах культавых будынкаў ранейшых рэлігіяў. У антычных мітах пелікан – спадарожнік штармоў і мараплаўства. Як ён з'яўляецца на моры, то нараджаецца надзея маракам, якія заблукалі ў воднай цішы. І нягледзячы на тое, што пеліканы не выміраюць, іх папуляцыі шкодзіць менавіта чалавек, бо той – вынішчае іх месцы пражывання, забруджвае воды смеццем і нафтапрадуктамі, У адрозненне ад іншых вадаплаўных птушак, пёры ў пелікана намакаюць. Таму, улучыўшы ў забруджаныя воды, адмыцца ад нафты птаху практычна немагчыма. А на гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, ніжэй вады. Цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацыя.
3: Я думаў, што Катынь гэта велізарная магіла, але калі параўнаць Куропаты з Катынём, то аказваецца, што Катынь гэта невялікі паховак, бо там ёсць забітых, 20-30 тысяч з палякамі разам, бо там расстрэльвалі не толькі палякаў. Куропаты гэта звыш 100 тысяч забітых, закапаных у гэтых долах, перадусім невінных людзей, бо стралялі там усіх.
4: Беларускі мастак з Гайнаўкі, народжаны ў 1935 годзе ў Міхнаўцы, каля Нараўкі. Сёлета адзначае 90 гадоў жыцця і 70 гадоў творчасці. Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет Віктара Кабаца. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
3: Маё знакомства з Балаховічамі то выводзіцца ад маёй мацеры, якая ёсць з Пагарэльцаў. Пра Балаховічаў часта расказвала, калі я яшчэ быў такім учнём падставовай школы ў Нараўцы.
5: Едучы шасою з Гайнаўкі ў Белавежу, дзесьці ў палавіне дарогі, побач гары Баторага, стаіць памятны крыж у гонар смерці Язэпа Булак-Балаховіча. Гэта брат Станіслава Булак-Балаховіча, аднаго з вядомых змагароў за незалежнасць Беларусі пасля першай сусветнай вайны. Ініцыятарам пабудовы гэтага памятнага крыжа быў спадар Віктар Кабац, якога сёння гасцюем у нашай перадачы.
3: Па Балаховічах асталася тут такая вельмі цікавая легенда, якая існавала не ў дакладных вывадах гістарычных, а сярод простых людзей, якія жылі ў ваколіцы Белавежскай пушчы, Масева, Нараўкі, Пагарэльцаў, Тарамісок, Будаў, аж па Арэшкаво, у гэты бок, правда, ў ваколіцу Чаромхі. Так як сёння можна гаварыць, гэта была такая навалач, якая ў нашай асяроддзі досыць спакойная ў Белавежскай пушчы, так як бура яны ўвайшлі ў нашай асяроддзі з цэлым такім штабам ваенным, коньмі, мундурамі, людзьмі, якія былі разныя, не толькі беларусы, у Белавежы, акаліцах, ў Белавежскай пушчы, бо тут знайшлі работу і тут асталіся.

0: Jest dwie puszczy. Puszcza, jaka chraniается, i puszcza, jaką zawładał leśnik. Эта пушча, где есть секера и пила, нигде не будет такою, как у национальном парку. И она не вырастет уже такая сама. Не будет такой самой. И ее характер изменяется. И то верми шкода, как целая пушча по нашему боку была так на белорусской стороне национальном парку, то был велизарный еще кавалок лесу, який мае такое, где господарить природа, а человек только дотыкается до природы. Он ее и так контролюет, але не контролюет под взглядом экономичным. Он помогает природе. А в национальном парку сама природа робит то, что треба. И эти потребы человек николи не заступит своим уваходом, что раз большим, позорнейшим, у лес. И тому белорусский бок пушчи Беловежской лепше от нашего, бо там национальный парк. И он может иметь так само перахилы, теперь на белорусском боку рубают пушчу, але это в рамах парку. Яны не могуць зрабіць таго, што хочуць. А ў нас ляснік, ну, як трэба зрабіць грошы, то ён бярэ пілу з сакеру і рубае пушчу. Іннаго выхаду ён не мае. Ён можа і не такі вінаваты, бо такое ёсць права. А ў парку ён не пойдзе з пілою і сакерою. Бо да парку даплачвае панство. Парку гаспадарка толькі памагае прыродзе. Яна толькі кантралюе якіясь такія моманты, калі трэба там увайсці, знішчыць крыгу корніка, чы памагчы пасадзіць дзерву. І таму вельмі кепска, што падзялілі пушчу. Падзялілі і людзей, падзялілі культуру. У пушчы паявіўся такі спецыфічны чалавек, паявіўся такі лясун. І гэты лясун, гэты чалавек пушчы, ад гэтых курганаў, аб якіх мы гаварылі, стварыў сваю вельмі цікавую філазофію жыцця на лоне прыроды, бо ён нігды не мог абараніцца ад прыроды. Ён з яе жыў, ён у гэтай прыродзе быў, ён мусіў мець сілы, ён яе пазнаваў, і ён з яе жыў. І гэта лясун, то такі чалавек, такі самы і па нашай стороне, і па беларускай стороне, і такі самы украінец, такі самы беларус. І вельмі шкода, яшчэ Беловежская пушча, яна становіць такую белую карту для літаратаў, для філасофаў, для мастакоў, для людзей культуры, для этнаграфіі, таму што лёс лясуна, яго філасофія жыцця, яго культура яшчэ ў павіяках. Мы яе дакладне не знаем. Яна вельмі цікавая, і яна яшчэ жжэ на свае гістарычныя такія сапраўдныя бадання. Ёсць яшчэ астаткі гэтай культуры, якія жывуць на вёсках прыпушчанскіх, сярод людзей. І каб быў нацыянальны парк, то ён ахоўвае не толькі прыроду. Нацыянальны парк ахоўвае культуру, аховае людзей, архітэктуру, этнаграфію, якая ёсць на граніцы парку. То вельмі важнае.
1: Пачалася вясна 2006 года, а у вас бачу рукі ў фарбах, значыць шмат працуеце. Над чым працуеце цяпер?
0: Ну, я працаваў шмат над зімою ў Беловежскай пушчы, таму што гэты рок зима у пушчы была вельмі прыгожая. Таких зим рэдко калі бывае. І я хацеў намаляваць як найбольш таких зімовых краявідаў Беловежскай пушчы. І перад усім падняў такі цык беловежскіх дубоў. Я гэты дубы хачу зрабіць так у штыры пары року. І акурат была зіма, і я маляваў дубы, як яны выглядаюць зімою. Цяпер буду маляваў, як яны выглядаюць вясною, пасля летом і осенню. І будзе такі цык, як выглядае дуб у разныя пары, пары року. Ну, цяпер я яшчэ раблю музей беларускам і там мае рукі ў фарбі, такі досыць манументальны куток купалля. То ёсць такая сцена, такі, такі якбы штось в радзаю такое панарамы, якая звязана з купаллю. Там ёсць ноч, беларуская вёска, вада, вінкі, і гэта ўсё так зроблена крыху ў фарбі, а крыху ў натуральным таком выглядзе. Натуральныя вінкі, натуральнае калясо ад воза, на якой вяжуць такія каляровыя шматкі ў дзень купалля, натуральныя вінкі, якія, правда, тут робяцца на купалля. Ну і таму, што цэлу зіму работы меў шмат, а цяпер шыкуемся да пленэру ў Нароўцы, будзе для 10 мастакоў, можа двох з Беларусі з Віслачы, і маем на пленэры, які адбудзецца 25 чэрвеня да 10 ліпеня. Ён будзе звязаны з сціслым рэзерватам Белавежскай пушчы, таму што Войт шыкуе гэту сталу галерыю ў царскай школе ў Нароўцы. Яна ўжо пойдзе ў такі капітальны рамонт, можа да осені гэты рамонт скончыцца, і мы павялічваем гмінну галерыю ў Нароўцы. І да гэтай галерыі дойдзе Белавежская пушча у таком выглядзе, як она выглядае ў сціслым рэзервате. Гэта стары прыгожы лес. Но будзе цікава, як мастакі сабе дадуць рады з такім праве первотным лесом.

Калі яшчэ быў Пазняк, быў Шушкевіч, тагды Пазняк вельмі моцна быў заінтарэсаваны курапатамі, і дзякуючы яму там першы раз пачалі рабіць, бадаць, што сапраўды сталася на курапатах. Там хваціло адкапаць ямку на 50 сантыметраў і, аказваецца, былі страшэнныя магілы. Курапаты – гэта такое месца 8-9 кілометраў ад Мінска. Цяпер гэта ўже прадмешце Мінска. Там ідзе вадніца кругом Мінска асфальтова. Яна перачынае курапаты. І калі забачылі гэты магілы і 10 гектараў кругом, якія былі агароджаны, і на гэтых 10 гектарах знайшлі каля 900 магіл збіровых. У такіх магілах было найменш 200-300 закопаных людзей, расстрэляных закопаных людзей.

0: Цяпер толькі, ну, калі вып'ем чарку, сядзем да стала, то хтось з нашых бацькоў расказвае легенду Балаховічу і кажа: а ў Масеві то той Балаховец, а ў Арэшкаві то той Балаховец. Запамяталіся як такія малайцы. Дзесь там з такой аповесці Сінкевіча, правда, трылогіі, такія завадыякі былі. І Балахович, Станіслав Балахович, вельмі любіў такіх людзей. Яго цэлы атрад быў такі, армія людова, якую там ён стварыў, перайшоў на сторону Пілсудскага. Яна складалася з такіх ахотнікаў, людзей, якія трагічнымі людзьмі. Таму што саветы знішчылі іх гаспадаркі, так як і Станіслава Балаховіча, яго маёнток, правда. Саветы гэта ўсё знішчылі. І такія трагічныя людзі, якія там былі скуплены вакол Балаховіча, яны так не мелі жадныя перспектывы. Яны не мелі дзе вернуцца. То былі адважныя людзі, там былі і украінцы, і літвіні, і палякі. І беларусы, пераважна беларусы, большасць была беларусаў. І яны зналі, што то значыць савет. Такая легенда асталася.
1: Гаспадар Віктара, вяртаючыся да гэтага генерала Язэпа Булак-Балаховіча, якім ён чынам загінув?
0: Язэп загінув у 23-м годзе, з 12 на 13 червеня. Ён ехаў з Гайнаўкі у першы час у ночы да Белавежы, таму што ён займаваўся транспартом дзерва з Белавежскай пушчы та тых тартакоў, якія перараблялі дзерво ў Белавежы і ў Гайнаўцы. Яго брат быў такім генеральным дырэктарам гаспадаркі ў пушчы Белавежскай, а ён займаўся галоўна транспартам гэтага дзерва. І так дакладне невядома, чаму ён быў у Гайнаўцы, чаму ехаў у начэ. І там, уже бліжай Белавежы, кала горкі Баторага, у начэ выйшло двох людзей з электрычнаю лятаркаю і затрымалі гэту падводу, якою ехаў Язэп. Адзін засвяціў у очы, а другі у тым часе выстраліў яму ў твар. Ён яшчэ там жыў невялічкі час, але можна сказаць, што ён загінуў на месцы. Пайшла вядомасць да паліцыі, ну і началося дахадзэнне. Крымінальна паліцыя з Бельска начала весці справу, хто і як яго замардаваў тогды. Ён пахованы Язэпу Белавежы. Тут можна сказаць, што вялікую работу зрабіў Латышонок з Беластоку, з Мацеем Балаховічам, внуком Станіслава Балаховіча, і Казіміром Кубацкім з Гайнаўкі, ну, які практычна сфінансаваў гэты такі акцэнт, невялікі помнік, ну, які стаіць там каля горкі Баторага на дарозі з Гайнаўкі да Белавежы.

0: Ніхто пра куропаты не гаворыць, не знае, калі на Катынь едуць пілігрымкі, калі паўстаў там помнік, калі там штарок моляцца людзі, то цэлымі днямі на куропатах ціхо. Толькі якісь чорны птак, дзікі звер выграбае там з гэтых пісочкаў людскія косці і чашкі.
1: На беларускім радіо «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага «Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет» Віктара Кабаца.
2: Радіо «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Программа с архива Белорусского радио «Рация».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11-я гадзіна ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
1: Да новага пакету санкцыяў развязу супраць Расіі і Беларусі далучыліся 8 краінаў. Мінабарона паказала нядбайных работнікаў АПК, якіх прызвалі на зборы. Латвія змяніла працэдуру запісу ў свае візавыя цэнтры ў Беларусі.
0: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
1: 1638 дзень вайны. Да прынятага 23 ліпеня пакету санкцый еўрапейскага звязу далучыліся 8 краінаў: Альбанія, Боснія, Герцагавіна, Ісландыя, Ліхтэнштэйн, Нарвегія, Паўночная Македонія, Украіна і Чарнагорыя. Гэта вынікае з заявы вярхоўнай прадстаўніцы ў развязу ў замежных справах палітыцы бяспекі Каі Калас. У згаданы санкцыйны пакет трапілі мазырскі нафтаперапрацоўчы завод і еўрапейская трэйдынгавая кампанія. У рашэнні рады еўразвязу означаецца, што мазырскі НПЗ ўваходзіць у канцэрн Белнафтахіма, амаль цалкам належыць дзяржаве кампаніі Слаўнафта. Завод мае стратэгічнае значэнне для эканомікі рэжыму Лукашэнкі, а таксама ёсць суладальнікам беларускай нафтавай кампаніі. Прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі і атрымлівае ад яго выгаду. Зарэгістраваная ў расійскім Смаленску еўрапейская трэйдынгавая кампанія, згодна з дакументам, ёсць дачыннай кампаніі падкантрольнай дзяржаве беларускай нафтавай кампаніі. Яна створаная для продажу нафтапрадуктаў заводу «Нафтан» і мазырскага НПЗ. Тым часам Нацыянальнае антыкарупцыйнае бюро Украіны і спецыялізаваная антыкарупцыйная пракуратура распачалі спецаперацыю па выкрыцці злачыннай арганізацыі. Па даных следства ёй кіравалі дзейныя былыя народныя дэпутаты пры ўдзеле высокапастаўленых чыноўнікаў Офіса прэзідэнта Украіны. Са жніва на зборы. Мінабароны Беларусі паказала нядбайных работнікаў аграпрамысловага комплексу, якіх прызвалі на вайсковыя зборы. Яны служаць у адным са злучэнняў сілаў спецыяльных аперацыяў. Цытата з паведамлення Мінабароны. Падчас заняткаў яны перадолелі псіхалагічную паласу, прайшлі абкатку баявымі машынамі і адпрацавалі эвакуацыю падраздзяленняў на бронетранспартэрах у раён засяроджвання. Наперадзе выкананне вучэбна-баявых задачаў на участках дзяржаўнай мяжы. Як вядома, раней Лукашэнка прапанаваў адпраўляць нядбайных чыноўнікаў і работнікаў сельскай гаспадаркі на зборы. Пасля гэтага Мінабароны адправіла ваенкамаў інспектаваць сельгаспрадпрыемствы падчас жніва. Латвія змяніла працэдуру запісу ў свае візавыя цэнтры ў Менску і Віцебску. Новыя правілы рэгістрацыі ўжо дзейнічаюць для ўсіх катэгорыяў заяўнікаў. Яны падобныя да тых, якія ўжо практыкуюць Польшча і Італія. Ахвочым атрымаць латвійскую візу давядзецца прайсці стандартныя этапы, стварыць уліковы запіс, выбраць візавы цэнтр і катэгорыю візы. На этапе верыфікацыі сістэма запатрабуе абавязковыя загрузкі старонкі дзейнага пашпарта з фатаграфіяй. Заяўніку неабходна прайсці лічбую праверку для абароны сістэмы ад аўтаматычных рэгістрацыяў. Пасля паспяховай праверкі на электронную пошту прыйдзе пацвярджэнне і ўнікальны нумар заяўкі. Пры з'яўленні свабодных месцаў заяўнік атрымае апавяшчэнне. На выбар даты і часу падачы дакументаў адводзіцца роўна 72 гадзіны, пасля чаго заяўка анулюецца. Таксама ў візавым цэнтры звярнулі ўвагу, што ўсе пацверджаныя запісы да 31 жніўня застаюцца сапраўднымі і не патрабуюць паўторнага праходжання працэдуры. Падляшша. На Святой Гары Грабарцы паломнікі сустрэліся на супольнай малітве. Тут святая літургія ў гонар перамянення Гасподняга. Прайшла падчас дажджу. Грабарка ізноў прыняла тысячы вернікаў. Святую літургію ўзначаліў арцыбіскуп Абель.
2: Дзякуем Богу за ден дзень. Уже маю вспомні щадчы чаду. Отець Панський, цешніше вернікі.

0: Mateusz. Dzisiaj przejdźmy pielgrzymką. Z Siemiatycz.
1: Kolki, to będzie kilometrów?
0: 10.
1: Ciężko było?
0: Nie, troszkę nogi bolały, ale damy radę.
2: My jakby nie miejsce, to z Białorusi przyjechali, no. Wchodzimy w bram Gdańskiej, przyjechali nie raz poprosili. Oszucili здесь благодать Духа Святого i теперь każdy год staramy się przyjeżdżać na праздник сюда.
3: Трохдзённае свята перамянення Гасподняга на гары Грабарцы завершыцца сёння літургіяй і блаславеннем пладоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў у дзень не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вітаю, шаноўная серада сёння на календары 19 жніўня. Добрага дня да і добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыё рацыі да я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут бумбокс, Алекс Хепберн, Каса Кавальская, Релікт, Фалкорды і іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пра пазяханне пагаворым. Даведаецеся, што пастаяннае пазяханне насамрэч можа быць даволі трывожным сігналам.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трымай!
1: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Архіва Нівы.
4: Вышукай, чытае Ян Мордань.
5: Ніва, 17 лістапада 1974 года. Старэйшыя жыхары Белавежы помняць яшчэ паляўнічы палац, які быў тут пабудаваны ў другой палове 19 стагоддзя па загаду цара Александра III. Архітэктарам быў граф Рошфар. Палац знадворку рэкамендаваўся сурова, магутна, затое ў сярэдзіне вочы разбягаліся па ўсіх вуглах. Такая была тут прыгажосць. Кожны са 180 пакояў і залаў меў стылёвую мэблю, карціны, разьбу, панелі, каштоўныя габелены. У вялізных падвалах знаходзіліся гаспадарчыя памяшканні і кухня. Аднак цару гэта ўсё не спадабалася, і граф Рошфар папаў не ласку. Таму праз нейкі час пакончыў самагубствам. Цар Александр III памёр у 1894 годзе ва ўзросце 49 гадоў. Палац трапіў у спадчынне яго сыну Міхалаю II, які прыязджаў сюды доўгі час. У перыяд паміж сусветнымі войнамі палац з'яўляўся ўласнасцю прэзідэнта Польшчы Ігната Масціцкага. З'язджаліся сюды на паляванне розныя дыпламаты, палітыкі, між іншым венгерскі рэгент Міклаш Горці і нямецкі Герман Герінг. У час вайны палац займалі немцы, якія, уцякаючы ў 1944 годзе, падпалілі яго, раней аграбіўшы з больш каштоўных рэчаў. Руіны палаца стаялі да 1960 года, потым іх разбурылі і на гэтым месцы пабудавалі гасцініцу «Іва» і прыродазнаўчы музей. Такая гісторыя Белавежскага палаца. Турысты, якія прыязджаюць у Белавежу, часта яшчэ пра яго дапытваюцца. На жаль, не могуць нідзе купіць ніякай паштоўкі з яго відам. Памяць пра палац памалу прападае, напісаў Пятро Байко. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо 8 гадоў замужам. Жылі мы згодна, двух сыноў дачакаліся. Матэрыяльна было таксама нядрэнна. Абое працавалі ў вольны ад працы час у кіно, кавярню, ці так пагуляць заўсёды разам хадзілі. Выхоўваць дзяцей нам ці з цёшчаю памагалі, бо яны ўжо на пенсіі. Муж мяне ўсё хваліў, гаварыў, што няма другой такой, а я ўсё ж падазравала яго, бо даволі прыстойны ён, мо не раз і беспадстаўна да яго чаплялася. Пасля заўсёды шкадую свайго ўчынку, але я ўжо такая выбуховая. Гэтак было, пакуль муж працаваў на месцы. Але задумаў ён змяніць працу на больш платную ў іншым недалёкім гарадку. Я не пярэчыла. Падумала, лепшыя заробкі, большая карысць будзе. Але выйшла якраз гэта ўсё мне не на карысць. Прайшоў з гэтага часу амаль год, а я даведалася нядаўна, што муж мой з нейкай дзяўчынай там круціць. Сказала я яму аб гэтым, не прызнаўся, але памагла мне гэту справу расшыфраваць мая сяброўка, якая жыве ў гарадку. Аказалася, дзяўчына гэта працуе ў адной установе з маім мужам. Цяпер, як толькі муж дадому прыедзе, дык і сварка. Гаворыць, што і прыязджаць не будзе, калі я сварыцца не перастану. Кажа, што ўсё гэта хлусня. Я ўжо і пахудзела, і спаць не магу. Ды і ўвогуле занядбалася. Ужо думала паехаць да яго працы, адшукаць гэту дзяўчыну, ды зрабіць ёй такі скандал, каб ёй адразу адхацелася да майго мужа чаплацца. Сяброўка падтрымовае маю думку. А што ты на гэта, сэрцайка? Кася з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Кася, не згаджаюся з табой, скандалами справы не наладзіш, толькі сама асмешышся. Ты не шукай дзяўчыну, а з мужам пагавары, ды пагавары спакойна. Няма тут упэўненасці, ці ўсё тое, што сяброўка разведала, праўдзівае. Мо гэта і плоткі, будзь асцярожна, а пра сябе задбай абавязкова, як найбольш увагі прысвяці свайму выгляду. Ды і зайздрасць апараваць старайся. Калі не упэўнена, да мужа без прычыны не чапляйся. Зайздрасць мой карысная, але і празмерная сям'ю зруйнаваць можа. Сэрцайка.
4: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Кася Кавальска на хвалях беларускага радыё Рацэ. А я вам пра пазяханне абяцаў расказаць. Вось. Не, ну ясна, што увогуле, калі так казаць шчыра, і калі вы гэтай тэмай цікавіліся ці цікавіцеся, пазяханне увогуле ніхто не можа адказаць навошта. Самае такое блізкае гэта тое, што ну мы нібыта ахаладжаем мозг. Ну, у каго ёсць што ахладжаць, то і ахладжае мозг. Таму, калі вы пазяхаеце, значыць, усё нармальна, мозг ёсць, трэба яго ахладжаць, бо там штосьці працуе. Сапраўды частае пазяханне асацыюецца, звычайна асацыюецца са стомленасцю нейкай, з недасыпаннем, ну, аднак з'яўляцца яно можа і па іншых прычынах. На ягоную частату здольную ўплываць якасць начнога адпачынку, стрэс, таксама эмацыянальны стан, прыём некаторых лекавых прэпаратаў, таксама сюды. Пазяханне часта ўзнікае пры пераходзе арганізма паміж рознымі ўзроўнямі спання, менавіта таму чалавек можа часцей пазяхаць пасля абуджэння, перад сном таксама, ці ў перыяды, ну, нейкай такой выяўленай дрымотнасці. Аднак вялікае значэнне мае не толькі працягласць, але і якасць сну, гэта вядома. Начны адпачынак складаецца з цыклаў, паўтаральных цыклаў, калі яны рэгулярна перарываюцца з-за шуму нейкага там святла, парушэння дыхання ці іншых фактараў, чалавек можа правесці ў ложку дастаткова часу, але раніцай усё роўна адчуваць стомленасць, таму пазяхае. Яшчэ адной прычынай частага пазяхання можа стаць нестабільны рэжым. Пастаяннае змяненне часу адыходу да сну і абуджэння здольна парушаць нармальнае аднаўленне арганізма і ўзмацняць дзённую дрымотнасць. Уплываюць на стан таксама і алкаголь і некаторыя прэпараты, якія валодаюць вось такім заспакаяльным, седатыўным дзеяннем. Таму пры раптоўным з'яўленні пастаяннага пазяхання рэкамендуецца узгадаць, прыпомніць, ці не змяняўся недаўні рэжым прыёму лекаў або некі там звыклы лад жыцця. Стрэс і нуда таксама здольныя мяняць частату пазяхання, такім чынам з'яўленне гэтага сімптому нават пасля паўнавартаснага на першы погляд начнога адпачынку само па сабе яшчэ не сведчыць пра некае захворванне. У першую чаргу можна звярнуць увагу на рэжым і працягласць сну, умовы ў спальні, ужывання алкаголю таго самага і прыманыя прэпараты. Калі пасля устранення відавочных фактараў нармалізуецца стан, прычына магла быць менавіта вось адна з гэтых паўсядзённых звычак. Большае значэнне мае сітуацыя, калі незвычайна частае пазяханне з'яўляецца раптоўна, захоўваецца працяглы час або суправаджаецца іншымі зменамі самаадчування. Вось гэта ўжо, як кажуць, званочак. Адмысловыя ўвагі патрабуюць выпадкі, калі адначасова ўзнікаюць боль у грудзях, выяўленая слабасць ці нейкія неўралагічныя сімптомы. Пры такім спалучэнні прыкметаў рэкамендуецца, вядома ж, звярнуцца па медыцынскую дапамогу, а не спрабаваць самастойна растлумачыць тое, што адбываецца нейкай там звычайнай стомленасцю. Дабак, бачыце, ну, не, сапраўды, калі штосьці занадта адбываецца, дык гэта, як кажуць, нездрова, так? Калі часта пазяхаеце і, здаецца, вы ссыпаецеся, спіце нармальна і не прымаеце нейкіх лекаў ды алкаголю, ну, тут, канешне, варта запытаць спецыялістаў, што з вамі не так. Добра, калі спецыяліст ведае.

Фалкор на хвалек беларускага радыё Рацэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е, нагадваю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, традыцыйна раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

вядома ж, воплі, вядома ж, відаплясовая музыка дзіка на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў сераду 19 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца зычу вам я, Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, тут яшчэ Нави Бэнд, Аврил Лавін, Супербол, Стэлав, Байкрайды і іншыя. Ну, а хвілінак праз 12, можа, праз якіх 13, даведаецеся пра, ну, скажам, міфы. Міфы, якія пакідаюць нас без грошай. Ха. Ну, сапраўды, бо некія там дробныя штодзённыя выдаткі здаюцца нам зусім нязначнымі, аднак напрыканцы месяца яны складаюцца ў даволі такі значныя сумы, якія ўцякаюць нібы скрозь пальцы. Вось пра гэта мы з вамі і паговорым.

0: Федэрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

Байкрай на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далужыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў у дзень не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Расейцы ўсю ноч атакавалі Запорожжа. Украінскі эксперт ацаніў структуру беларускіх дэмсілаў. Гурт «Крамбамбуля» запрашае на ўсе беларускі карпаратыў.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1638 дзень вайны. Сілы абароны Украіны мінулай ноччу атакавалі горад Дзяржынск у Ніжагародскай вобласці Расіі. Паводле папярэдніх ацэнак, маштабнае задымленне адбылося над тэрыторыяй абаронна-хімічнага заводу імя Свердлова. Відавочцы ўначы апублікавалі кадры атакі дронаў і густога дыму над горадам. Вядома, што украінскія сілы атакуюць названы завод з сакавіка 24-го году. За гэты час яны нанеслі сама меней 5 удараў апошні сёлета ў чэрвені. У Запорожжы сама меней 2 чалавекі загінулі.

0: Гінулі яшчэ 10, атрымалі раненні ў выніку новых расійскіх абстрэлаў. За апошнія 24 гадзіны ад удару пацярпелі 52 населеныя пункты рэгіёну. Паводле абласных уладаў, у лякарнях знаходзяцца 56 чалавек, у тым ліку 5 дзяцей, якія атрымалі раненні за апошнія некалькі дзён, 13 чалавек у цяжкім стане. Расійскія войскі наносілі удары авіяцыйнымі бомбамі і дронамі. Тым часам былы міністр абароны Украіны Міхаіл Фёдараў заклікаў пачаць пошук механізму для правядзення выбару ў краіне нават ва ўмовах працяглай вайны. У сваім звароце ён заявіў, што Расія не павінна вызначаць, калі ўкраінцы змогуць зноў абіраць уладу. На думку Фёдарава, неабходна адказаць на пытанне, як павінна функцыянаваць дзяржава, калі вайна працягваецца гадамі. Беларусь-Украіна. Створаная беларуская дэмакратычная апазіцыя ў выгнанні структуры, такія як аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, офіс Ціханоўскай, спрыяюць таму, каб Беларусь заставалася ў цяперашнім парадку дня ў еўрапейскай палітыцы. Пра гэта кажа аналітык праграмы «Расійскія беларускія студы» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Радзь.
1: То все ж такі були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіону архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
0: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володує такими масштабними ресурсами, якими володують держави, зазначає український політолог.
1: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили.
0: Павел Радзь лічить, що політична активність створених структур у білоруських демсілах у еміграції буде сприяти тому, каб європейські політики шукали способи вирішення того клубка проблем, які зараз зав'язався вокруг Білорусі. Мігрантський кризис. Жыхар Латвії, який перевозив мігрантів, що проникли з Білорусі, затримав войскоўцамі мясцовых узброеных сілаў у Краслаўскім краі. Пра гэта паведамляе памежная служба Балтыйскай дзяржавы. 5 нелегалаў знаходзіліся ў салёне і багажным адсеку аўтамабіля «Вольва». На перавозчыка заведзеная крымінальная справа. Адзначаецца, што такіх справаў з пачатку году заведзена 125 у дачыненні да 101 асобы. Як паведамлялася, 10 жніўня ў Латвіі пачалася аперацыя «Вількатіс» – «Ваўкалак». Заяўленая мэта – скараціць паток мігрантаў, якія незаконна перасякаюць мяжу з боку Беларусі. Выданне «Позірк» інфармуе, што спробы парушэння мяжы фіксуюцца штодня з 25 сакавіка. З пачатку году іх было амаль 10 тысячаў. У ноч на 11 жніўня латвійскія памежнікі ўпершыню выявілі падземны тунэль, які вядзе з Беларусі. Пра музыку. Гурт «Крамбамбуля» на чале з Лявоном Больскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету. У анонсе падзея названая сапраўдным усебеларускім карпаратывам. Маецца на увазе онлайн-выступ на YouTube-канале «Сапультура і лайф», які пачнецца 20 жніўня о 20 гадзіне па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму, а вось увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вітаю, шаноўная, серада 19 жніўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Арсен Мерзаян, Coldplay, «Своё неба», Стив Крамер Бэнд ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут краязнаўчая вандроўка «Радыё Рацыя» ўздоўж падзеленай Беларусі.
2: «Радыё Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 жніўня. У такі ж дзень 1856-го амерыканец Гейл Борден запатэнтаваў спосаб атрымання згушчанага малака. Мэтай Бордена было прыдумаць спосаб доўгатэрміновага захоўвання прадуктаў. Доследам з малаком папярэднічалі спробы загушчаць сок, гарбату ды мяса. У 1850-м годзе Борден стварыў так званы мясны сухар, а ў 1851-м быў запрошаны ў Лондон на гандлёвую выставу. Вяртаючыся, ён стаў сведкам гібелі некалькіх дзяцей па прычыне атручвання недабраякасным малаком хворых кароў. З гэтага моманту Борден заняўся згушчаннем малака. У 1858 годзе ў США адкрыўся першы ў свеце завод па вырабе згушчанага малака. З пачаткам грамадзянскай вайны прадукт стаў вырабляцца ў велізарных колькасцях для забеспячэння ім жаўнераў поўначы. Пасляваенная вядомасць Бордена дазволіла яму заснаваць некалькі новых заводаў, перадаць квітнеючую кампанію сына, нам, а самому скончыць дні ў маленькім тэхасскім мястэчку, названым у яго гонар Борденам.
1: Нагоднік.
3: 19 жніўня 1960-га савецкая ракета вывела на арбіту карабель «Усход», на борце якога знаходзіліся сабакі «Белка» ды «Стрэлка». Мэтай эксперыменту было даследаванне ўздзеяння касмічнага выпраменьвання на жывыя арганізмы, а таксама праверка эфектыўнасці розных сістэм жыццезабеспячэння. Карабель абсталявалі медыка-біялагічнай апаратурай, якая фіксавала змены, якія адбываліся ў арганізмах сабак цягам усяго палёту. Акрамя сабак, на борце знаходзіліся пацукі ды мышы. Старт адбыўся з касмадрома Байканур 19 жніўня 1960-га у 15 гадзін 44 хвіліны. Палёт працягваўся больш за 25 гадзін. За гэты час карабель здзейсніў 17 поўных віткоў вакол зямлі. На наступны дзень спушчальны апарат з жывёламі на борце паспяхова прызямліўся ў зададзеным раёне. Сабакі сталі аб'ектам падвышанай увагі і праз суткі нават прымалі ўдзел у прэс-канферэнцыі, наладжанай у будынку ТАСС.
1: Нагоднік.

0: працы.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

Беларуская радыёрацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў у дзень не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі кароткачасовыя дажджы магчымыя.

The Connells на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну і маю час традыцыйна нагадаць пра кола дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Нядобрых людзей таксама ўзгадваю, чаму не. Ну і не абмінаю часамі больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць гурты Cream, Deep Purple, Queen, Europe, The Jets, Lacuna Coil, Pet Shop Boys, ды начныя снайперы. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: жніўня 25 году. Таксама мінская міліцыя зноў шукае былога палітвязня Мікулу Дзядка, памілаванага летась у верасні, аб'яўленага ў вышук сёлета 30 красавіка. У абноўленай базе вышуку аказаліся і журналісты Кацярына Гардзеева і Сергей Падсасонны, лідар гурту «Дзецюкі» Александр Дзянісаў, мадэратарка «Хрысціянскай візіі» Наталля Васілевіч, былыя палітвязні, сярод якіх Дмітрый Казлоў і Вячаслаў Лазараў. Усяго беларускія сілавікі шукаюць амаль 7 тысячаў чалавек. Былы палітвязень, лідар беларускай хрысціянскай дэмакраты Павел Севярынец зранку паведаміў у Фейсбуку, што частка бацькоўскай кватэры ў Віцебску, дзе ён прапісаны, цяпер арыштаваная. Чарговае беззаконне, але Бог усё бачыць, адзначыў палітык. Жыхароў Беларусі турбуе якасць пры дваровых тэрыторыях у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся па нумары 191 і ў чат-бот тэлеграм-каналу КДК. Пра неналежнае ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, таксама неабходнасць яе рамонту паведамілі жыхары амаль двух дзясяткаў населеных пунктаў. Гэтак у аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў. У Барысаве па вуліцы Дняпроўскай ёсць ямы, у Менску прасеў тратуар па вуліцы Маршала Лосіка. Таксама стала вядома, што ля дома нумар 15 па вуліцы Дзенісенкі ў Гомлі няма дзіцячых гульнявых пляцовак, скрыняў і лавак. Усяго, як заяўлена, ведамства прыняло больш за 170 паведамленняў. Вільня. Шасцігоддзе існавання валянтэрскай арганізацыі «Дапамога» адзначаць 5 верасня ў лакацыі «Беларускі замак», гаворыць кіраўніца Наталля Калегава.
1: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября. Но в принципе мы это «Дапамоги» только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала. И поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем «Дапамоги».
0: Как каже Калегава, это будет открытое свято, и она чекает у всех белорусов, но вот тех, кто не связан с «Дапамоги».
1: То мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с «Дапамогой», но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
0: Организаторы свята просить заполнить апытанку про святкование, каб імпрэза стала больш цікавая, разнастайная, адпавядала запытам гасцей. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.ком альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вітаю, шаноўныя. Серада 19 жніўня. Сёння хвалі беларускага радыё рацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 19 жніўня, серада. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўлены карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава працуе па 10 кастрычніка у музеі і цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы. Ці могуць нітка, кавалачак, тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае адведаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі за затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаны як кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Міластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўвалася ў сучасных падляшшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава даступная для наведвання до канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе па 6 верасня ў выставачнай залі Падляская опера і філармоніі, што па вуліцы Адэскай.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляш.

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 19 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць гурты Cream, Deep Purple, Queen, Europe, The Jets, Lacuna Coil, Pet Shop Boys, ды начныя снайперы. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 19 жніўня 1939-го нарадзіўся Джинджер Бейкер, сапраўднае імя Пітер Эдвард Бейкер, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта Cream. Акрамя Джинджера Бейкера у шэрагах Cream працавалі Эрик Клэптон і Джек Брус. Часта Cream завецца першым супергуртом у гісторыі рок-музыкі. Смелыя эксперыменты дазваляюць лічыць гэты калектыў адным з родапачынальнікаў хард-року. Праіснаваўшы крыху больш за два гады, Cream аказалі значны ўплыў на развіццё рока, заклаўшы падмурак блюз-рока і хард-рока канца 60-х, пачатку 70-х.

19 жніўня 1945-го нарадзіўся Ян Гілан, брытанскі рок-музыка, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Deep Purple. Таксама выканаў партыю Хрыста ў арыгінальнай версіі рок-оперы «Ісус Христос Суперзорка» Эндру Ллойда Вебера і Тіма Райса. Лічыцца адным з майстроў груднога вакалу ў рок-музыцы.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1951 нарадзіўся Джон Рычард Дікон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Queen. Далучыўся да іх пазней за ўсіх і быў самым малодшым у параўнанні з астатнімі ўдзельнікамі. Яму было ўсяго 19 гадоў. На некалькіх альбомах выступаў у якасці рытм-гітарыста, граў на акустычнай гітары і клавішных падчас канцэртаў, а таксама спяваў бэк-вакальныя партыі. Джон Дікон з'яўляецца аўтарам самага камерцыйна паспяховага сінгла за ўсю гісторыю існавання Queen Another One Bites the Dust. Яго і слухаем.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 19 жніўня 1963-го нарадзіўся Джоуи Темпест. Імя пры нараджэнні Рольф Магнус Іакім Ларсон, шведскі музыка, вакаліст, гітарыст, аўтар песень і адзін з заснавальнікаў шведскага гурта Europe. Менавіта Темпест напісаў такія хіты, як The Final Countdown, Rock the Night, The Superstitious. Што тычыцца гурта, дык ён быў створаны ў Стакгольме ў 79-м годзе, спачатку пад назвай Force. Хаця многія адносяць каманду да глэм-металу, іх стыль аб'ядноўвае элементы хард-рока і хэві.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 19 жніўня 1972 нарадзілася Элізабет Вольфграм, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Jets». Гэты музычны калектыў, складзены з братоў і сясцёр Вольфграмаў, быў афіцыйна заснаваны ў 85 годзе. З 86 па 89 «The Jets» выпусцілі пэўную колькасць хітоў і некалькі альбомаў, некаторыя з якіх сталі залатымі альбо платінавымі. Бадай самымі буйнымі хітамі «The Jets» з'яўляюцца песні «You Got It All» ды «Crush On You».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Марка Коці Дзелаці, італьянскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і клавішніка гурта «Лакуна Койл». Гэты гурт з'явіўся ў 94-м годзе пад назвай «Sleep of Right», але неўзабаве змяніў назву на «Ethereal». У 96-м годзе музыкі запісалі дэманстрацыйны альбом і разаслалі яго шматлікім гуказапісвальным кампаніям. Лепшыя умовы прапанаваў лейбл «Century Media», з якім у канцы 97-га і быў заключаны кантракт. Даведаўшыся, што назва «Ethereal» ўжо выкарыстоўваецца адной грэцкай камандай, калектыў змяніў шыльду на «Lacuna Coil».

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1967-га амерыканская радыёстанцыя «Ноў» спыніла круціць песні гурта «Бітлз» з-за сувязі музыкаў з наркотыкамі. І ў той самы дзень «Пінк Флойд» упершыню патрапілі ў ангельскі хіт-парад лепшых альбомаў са сваёй дэбютнай пласцінкай «Piper at the Gates of Dawn». 19 жніўня 1969-га «Бітлз» скончылі запіс песні Джорджа Харрысона «He Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». У такі ж дзень 1981-га ў адной з крамачак на Кінг Роуд у Лондоне перасякліся шляхі музычнага крытыка Ніла Тэннанта і Крыса Лоу. Як вядома, нічога выпадковага не бывае. Так з'явіўся дуэт Pet Shop Boys. А 19 жніўня 93-га у Санкт-Петербургу быў утвораны рок-гурт «Начныя снайперы» на чале з беларускай Дыянай Арбенінай. Вось я і прапаную з нагоды нібы народзінаў гэтых музычных калектываў і паслухаць штосьці з іх рэпертуару.

0: стань зі мною. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я гадзіна ў Беларусі, 14-я ў Польшчы. Вайна ва Украіне. Расейцы ўсю ноч атакавалі Запорожжа. Украінскі эксперт ацаніў структуру беларускіх дэмсілаў. Гурт «Крамбамбуля» запрашае на ўсе беларускі карпаратыў. З навінамі стаць Дэдэрка. 1638 дзень вайны. Сілы абароны Украіны мінулай ноччу атакавалі горад Дзяржынск у Ніжагародскай вобласці Расіі. Паводле папярэдніх ацэнак, маштабнае задымленне адбылося над тэрыторыяй абаронна-хімічнага заводу імя Свердлова. Відавочцы ўначы апублікавалі кадры атакі дронаў і густога дыму над горадам. Вядома, што украінскія сілы атакуюць названы завод з сакавіка 24-го году. За гэты час яны нанеслі самамені 5 удараў апошні сёлета ў чэрвеня. У Запорожжы самамені 2 чалавекі загінулі, яшчэ 10 атрымалі раненні ў выніку новых расійскіх абстрэлаў. За апошнія 24 гадзіны ад удару пацярпелі 52 населеныя пункты рэгіёну. Паводле абласных уладаў, у лякарнях знаходзяцца 56 чалавек, у тым ліку 5 дзяцей, якія атрымалі раненні за апошнія некалькі дзён, 13 чалавек у цяжкім стане. Расійскія войскі наносілі ўдары авіяцыйнымі бомбамі і дронамі. Тым часам былы міністр абароны Украіны Міхаіл Фёдараў заклікаў пачаць пошук механізму для правядзення выбараў у краіне нават ва ўмовах працяглай вайны. У сваім звароце ён заявіў, што Расія не павінна вызначаць, калі ўкраінцы змогуць зноў абіраць уладу. На думку Фёдарава, неабходна адказаць на пытанне, як павінна функцыянаваць дзяржава, калі вайна працягваецца гадамі. Беларусь-Украіна. Створаная беларуская дэмакратычная пазіцыя ў выгнанні структуры, такія як аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, офіс Ціхановскай, спрыяюць таму, каб Беларусь заставалася ў цяперашнім парадку дня ў еўрапейскай палітыцы. Пра гэта кажа аналітык праграмы «Расійскія беларускія студы» рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павел Радзь.
3: Все ж такі були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, що без Білорусі

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запольская, запрашаю на публіцыстычную перадачу «Мы бачым». Нашым суразмоўцам будзе Аляксандр Клачко, беларускі грамадскі актывіст, палітычны эмігрант, былы добраахвотнік палка імя Кастуся Каліноўскага з пазыўным «Кусь», удзельнік абароны Украіны ад расійскага ўварвання.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Былы добраахвотнік Аляксандр Клачко, ну і зразумела тэма добраахвотнікаў і Украіны. І першае пытанне акурат пра беларускіх добраахвотнікаў. Можа, пачнем з тых праблем, якія ёсць у іх цяпер ва Украіне і якія вы ўжо ўздымалі, але яшчэ раз агучыць.
3: Пытанне добраахвотнікаў, да, можна падзяліць на две такія асноўныя катэгорыі. Гэта добраахвотнікі, якія знаходзяцца ў Украіне, дзейныя і былыя, і ў тым ліку іх сем'і, і добраахвотнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвяза. Як правіла, гэта ветэраны і іх сем'і. Вось, ну, безумоўна, ёсць і добраахвотнікі ў іншых краінах, але гэта асноўныя вось краіны: Польша, Літва, Украіна, дзе знаходзяцца добраахвотнікі і ветэраны. А калі мы кажам пра дзейнасць нашай арганізацыі, дабрачыннай арганізацыі «Кусь», ініцыятыва «Росквіт», то ў рамках гэтай ініцыятывы мы дапамагаем ветэранам іх сем'ям. Калі коротка, то я калі вярнуўся, быў камісаваны з Украіны, вярнуўся ў Літву, то мая задача была, як вы бачыце перад сабой, гэта дапамагаць дзейным добраахвотнікам, тым, хто ў акопах. Але праз паўтара месяца знаходжання на тэрыторыі Еўропы я зразумеў, што, ну, адразу гэта перасіліць вельмі, вельмі цяжка, практычна немагчыма. І трэба заходзіць здалёк, з падтрымкі ветэранаў і сямей. Таму што добраахвотнікі – гэта проста табуліраваная, нават часам маргіналізаваная, на жаль, тэма, якая палохае людзей, якія ніколі не былі на вайне, не сутыкаліся з неабходнасцю браць у рукі зброю, каб бараніць сваё. Сваю зямлю, сваю сям'ю, свой дом, сваю будучыню, сваіх дзяцей і ўнукаў. І вельмі цяжка, ну, у гэтых людзей другі погляд, другі стапогляд, нават, таму нават дапамога ветэранам і іх сем'ям, сем'ям загінувшых дзецям, яна фактычна прамой дапамогі няма. Чаму?
2: Але тут удакладню, няма ні в воднай краіне?
3: Няма ні ў воднай краіне. І нават калі мы кажам пра Украіну, то няма нават тут, але тут больш такая спецыфіка, што ва Украіне ветэранаў вельмі мала, асноўная частка гэта дзейны, суадносныя сямей мала, вось, і плюс праблема там яшчэ вялікая, калі там ветэран, ну, чаму так іх мала, там, да, чаму сем'і не прыязджаюць, таму што легалізацыя. Праблема з легалізацыяй, а украінскае пытанне, мабыць, пачало вырашацца вось у гэтым годзе, у канцы мінулага, 25-го, у гэтым годзе, на пачатку пачаліся з'яўляцца змены ў заканадаўстве нарэшце, калі раней, усякалі быў мой час, 22-23 год, я быў добраахвотнікам дзейным, то мая легалізацыя гэта быў вайсковы квіток, пакуль я на кантракце. Вось, калі мяне камісавалі, у мяне вайсковага квітка не было, я нават камісаваны па стану здароўя другой групы інваліднасці не мог звярнуцца там на атрыманне пенсіі, якую, ну, калі б у мяне была рэзідэнцтва Украіны, я меў права атрымоўваць, а не мог звярнуцца да нефролага, таму што я фактычна там заставаўся нелегалам, да? А мне там яшчэ было трэба бюракратычнае пытанне медычнае вырашыць. І гэта ўсё не натхняе там заставацца беларусаў і пераводзіць там больш свае сем'і. Ну, плюс вайна, хто хоча сваіх дзяцей з Еўропы пераводзіць пад небяспеку, тую ці іншую, безумоўна, там у тылу адна небяспека, на фронце гэта інша. Таму ва Украіне пытанне добраахвотнікаў гэта вось, ну, асноўная група, і яно зараз трошкі вырашаецца. Ужо змяніўся закон, і добраахвотнікі трапляюць на кантракт, а ён яму мусіць вайсковая частка дапамагчы аформіць легалізацыю, якая яшчэ дзейнічае паўгоды пасля заканчэння кантракту. Гэта, я лічу, што гэта пазітыўныя змены. Недастатковыя, але адносна пазітыўныя. Вось, у Еўропе сітуацыя цяжэй. Нават самі грамадзяне Літвы, там Польшы, краіны Еўразвязу, хто ваяваў на боку Украіны, яшчэ пару год назад гэта быў крымінальны кейс. То бок, ну, дзяржава забараняла гэта рабіць пад пагрозай крымінальнага перасяду. Безумоўна, ён не, на практыцы не быў рэалізованы, ну, я не вядомы такі кейс. Але зараз гэта абарона, так сказаць, Украіны, абарона Еўропы ад рускага свету, ад імперскіх амбіцый Расіі, яна дэкрымінізавана. І я гэта адчуваю нават пасля свайго вяртання. Я ў свой бок адчуваў негатыў. Там яшчэ быў момант у Літве, што літоўцы не разумелі, хто я, што мне чакаць, што чакаць чалавека, які пакінуў Вільню, да, дзе там няма вайны, паехаў у Кіеў, і такога падышлі рускія, і ніхто не даваў шансаў, што, ну, мала шансаў даваў, што Кіеў увогуле выстаіць. То бок, фактычна, на смерць, што таго чалавека чакаць. Плюс у Літве гэта накладаецца яшчэ гэта тэма літвінізма. Вось, і я нават чуў такое, што ад літоўкі адной, што да ўкраінскіх ухілянтаў, вось мужыкоў, якія праз Расію там і ватнікі сімпатызуюць Расіі, а да іх няма пытанняў, якія жывуць у Літве да гэтых вось украінцаў, бо іх герб трызубец. А да вас ёсць пытанне, я тады быў а я тады быў яшчэ на кантракце, да вас ёсць пытанне, таму што дадзеная добраахвотніка беларуска, таму што ваш герб пагоня. То бок, разумееце, гэта вось яшчэ наратыў, ён таксама не дадае такога пазітыва, калі мы кажам пра Літву. Васіль Верамінчык, кейс вы ведаеце, да? Я цэлы год, маючы інваліднасць, маючы патрэбу лекавання, у працы, каб неяк забяспечыць сабе, я цэлы год чакаў легалізацыі. Гэта вельмі цяжка, складана. Першыя паўгады, калі ты ўвогуле забаронена працаваць афіцыйна, вось, ну, а як жыць увогуле, як выжываць? Гэта вельмі цяжка быў перыяд для мяне, але ў выніку мне далі ўцякацтва, і гэта, безумоўна, ўжо прасцей.
2: То бок, легалізацыя – гэта першая галоўная праблема, а наступная, напрыклад, медыцынская дапамога?
3: Я лічу, што наступнае пытанне, да, могуць быць вырашаны сістэмна, не кропкава, а сістэмна, калі мы кажам пра сістэму, толькі ў выпадку надання статуса. То бок, ёсць статус пенсіянер, ёсць статус інвалід, ёсць статус там ось у Літве абаронцы свабоды, у 91-м годзе, хто там бараніў, калі тэлевежы, незалежнасць Літвы, ось. А ёсць статус украінскі ўцякач, яны ў аўтобусе бескаштоўна праязджаюць, да? А статус добраахвотнік, там, ветэран, там, ну, скажам так, ён можна называцца па-рознаму. Але статуса для літоўскіх добраахвотнікаў, беларускіх добраахвотнікаў, господи, грузін, іншых, хто знаходзіцца, пастаянна жыве ў Літве, няма. І ўзнікае пытанне, што мы быццам там былі, рабілі тыя дзеянні, якія мы рабілі, вось, абаранялі Еўропу ад рускага света, абараняючы Украіну. Але дзяржава нас не заўважае. У Літве, дзе я жыву, для мяне вельмі паказальна вось гэта вось несастыкоўкі перад палітыкай дзяржавы, агульнай такой палітыкай адносна да Украіны. Гэта канкрэтна дапамога Украіне. Гэта украінскія сцягі ўсюды на роўні з літоўскімі. А гэта на аўтобусах у Вільні, Вільнюс любіць Украіну. І той момант несастыкоўка з тым момантам, што калі Кашунас у 25-м годзе вясной падняў пытанне ўсімі надання статуса, нават сімвалічнага статуса, які не патрабуе вялікіх там вытратаў дзяржавы, там фінансы, надання статуса літоўскім добраахвотнікам. Там пра беларускіх ён не меў размову, але гэта ўжо наступны крок для мяне. То Сейм, разгледзячы гэту прапанову, адхіліў яе. То бок Літва не гатова сваіх грамадзян даць ім статус. Літоўцы, якія ваявалі ў Афганістане, яны маюць статус. А літоўцы, якія ваявалі на баку Украіны, не маюць. І гэта неправільна. І я ведаю, калі мы выходзім за рамкі ветранскай тэматыкі, на што для мяне гэта толькі пачатак, гэта толькі вяршыня айсберга, я ставлю больш глыбокія тэмы. Гэта вяртанне вольным беларусам, вольнай Беларусі, гэта частка гэтай, маленькая частка гэтай тэм, гэтага накірунку мага. Гэта не апошняя барацьба ні для нас, беларусаў, ні для Еўропы. І вельмі важна паказаць грамадству, ну, тым, хто можа патэнцыйна зараз пры неабходнасці, альбо ў будучыні пры неабходнасці бараніць незалежнасць сваёй краіны, у тым ліку са зброяй у руках, як дзяржава ставіцца і будзе ставіцца да іхніх сямей у выпадку, калі яны прымуць гэта годнае рашэнне ставіць на абарону сваёй зямлі. Ну, калі мы кажам пра Літву, напрыклад, як прыклад, ось, калі грамадзяне бачу, што вось літоўцы змагаліся, да, там іхняя ініцыятыва, да, там іх дзяржава не пасылала, да, яны паехалі самі па свайму сумленню, так гэта яшчэ ў дзясяткі разоў каштоўней, што не па прызыву, а па сумленню, да, па сваіх унутраных перакананнях, як я кажу, сталі на бок святла. Некаторыя літоўцы, пабачыўшы я стаўленне да гэтых людзей, да сваіх суграмадзян, што яны дзяржава застаюцца паза ўвагай увогуле, да. Ладна, калі гэта здаровы чалавек, усё добра, калі там праблемы са здароўем, калі там праблемы там з працай, можа быць псіхалагічная падтрымка трэба, можа быць яшчэ што-небудзь, то вялікая верагоднасць, што ў будучыні, калі, ну, умоўна, скажам так, патэнцыйна там будзе нейкі канфлікт, Расія нападзе на Літву, колькі з грамадзян літоўскіх захоча ўзяць у рукі зброю, ці будуць яны ўпэўнены, што калі з імі штосьці здарыцца, іхнія сем'і атрымаюць падтрымку. Таму я лічу, што вельмі важна на дзяржаўным узроўні паказаць прыклад сваім грамадзянам, што вось гэтыя людзі зрабілі так, і дзяржава за гэта удзячна ім. Нават сімвалічна, проста сімвалічна. Я заходжу ў музей КДБ, на дзвярах вісіць, што для грамадзян Украіны уваход бескаштоўны. Я іду здаваць на правы для грамадзян Украіны ў Літве, здаваць можна на украінскай мове. Я беларускі добраахвотнік, маю інваліднасць звязаную з, ну, захістам бацькаўшчыны пасля Бахмута з войскам. Я не маю магчымасць бескаштоўна, ну, не, дырэктарка, я магу пайсці дамовіцца, там 6 еўра ўваход, там не праблема, я магу заплаціць, але на афіцыйным узроўні дзяржаўным я не маю права на гэту, ну, зайсці ў музей, я не маю права здаць на украінскай мове. Каб перакладчык там украінамоўны быў, я украінску разумею, размаўляць мову, то бок на беларускай не ўмею. То бок, ну, я думаю, што гэта недальнабачнасць. Ну, ёсць іншы момант, такая некампетэнцыя, можа быць,
4: з бюракратыя.
3: Бюракратыя, недальнабачнасць. Ну, я таксама не адмінаю такога, ну, можа, трошкі ведаць канспіралогіі, я не прыхільнік гэтага, але таксама гэта можа вельмі быць глыбока схаваны маскоўскіх інтарэсаў тых людзей, хто могуць уплываць і прымаць іншыя рашэнні. Безумоўна, ну, гэтага нельга выключаць. Усё гэта разам яно стварае вось гэта вось.
2: А ў вас няма такога пачуцця вось несправядлівасці, не душыць яно вас?
3: Пачуцця несправядлівасці ў мяне няма, таму што, як правільна кажуць, мне туды ніхто не пасылаў. Гэта маё ўласнае рашэнне, гэта тое, аб чым я не шкадаваў і не шкадую, тое, чым я ганаруся, гэта мая нематэрыяльная каштоўнасць, якую я ні на што не хачу мяняць. То бок я не шкадую пра свой шлях, я ганаруся гэтым. Я рад, што пабачыў, быў знаёмы з выбітнымі беларускімі добраахвотнікамі, якімі сёння няма ў жывых. Нават не веду называць, пазыўна не называць, то што іх шмат, але ну, назаву там проста малую толіку з іх. Гэта, безумоўна, Брэст, Мыш, Волат, іншыя хлопцы, Папік, ну, шмат хто. Вось, я рады, што я, ну, бачу, ведаю іх жывымі. Я рады, што я магу захаваць успаміны, ну, расказаць пра іх, хоць зрэдку там, альбо хто там будзе цікавіцца, альбо на гадавіну, напрыклад, боя пад Лісічанскім. У мяне няма крыўды. Я ведаю, за што, ну, што, чаму я гэта зрабіў. Я прыслухоўваюся ўсё-такі да самога сябе, і, ну, мне ўсё роўна, спакойна, я зрабіў правільна. Верні мяне назад, я паўтарю бы тое самае, нават ведаю, што ў мяне там з ныркам будуць праблемы.
2: Але не магу не ўзгадаць, мы размаўляем, гляжу на вашую кашульку, можа, яшчэ гэтых двух чалавек.
3: Бой пад Лісічанскім, гэта той бой, у якім я мусіў быць, таму што там была больш частка яму падрозділа, але ў якім я, ну, ну, не то, чтобы загинуть мусил в этом бою, я мусил в этом бою быть. Я, мне сканчивался ликвидация в Литве, я и так затягнул, пешли с вами поехал, хотя уже по срокам все затягнул. Я от Бреста отпросился, что Брест треба мне, еще после лазового, треба вернуться в Литву. У меня скончивается операционная виза, операционная вид на жихарство, и мне вось на 2 года продляют, треба вернуться, физично присутствовать в миграции. Для этого на той момент треба был расторгнуть контракт, я тыдень готова шакал, и вось хлопцы поехали 23-го выехали вечером у бок туды вось Краматорска, Лісічанска, дзе Брэст потым хлопцы загінуць, калі яшчэ тромблі трапяць у палон. А я наступны дзень раніцы выехаў, ну, пачуў, што я даведуся, што я звольнены з контракта, і ў абед паехаў у Літву. І праз 2 дні я даведуся, што хлопцы загінулі. А вось, і гэта я праўжу мерапрэста памятная, ну, каб захаваць памяць пра хлопца, пра іх учынак, пра Брэста, пра Атама, пра Сабро, пра Папіка. З Папікам мы пачыналі сябраваць. З Клешом, які трапіў у палон, з Тромблі разам, мы таксама пачыналі сябраваць. Я думаю, што былі сёння лепшыя сябры з Папікам і Клешом. І для мяне гэта такая даніна вось такога вось, ну, такі мой гельштальт. Гэта мерапрэста памятна. І другі момант. Ну, Брэст, Атам, Сабро, Папік, не загінуўшы, ну, афіцыйна не без вестак зніклі, тому що цела нема, цела там засталіся ляжаць. А ось, але сумніваю, што не загінуўшы, ну, фактично нема, а па Клішу Тромблі ёсць надзея. І тут ёсць надзея, і таму, ну, што яны жывыя, што ў палоні, тады вельмі важна весці размову пра іх абмен, а калі яны загінуўшы, закатаваны там у палоні, то тады вяртанне іх целаў. Ну, ведаце, для мяне самая цяжкая гэта невядомасць. Вось для мяне асабіста. Чаканне, невядомасць такія рэчы. І я думаю, тое самае для іхніх блізкіх, вось, хаця б ведаць, што з імі. Што з імі, жывыя, нежывыя, у якім стане. Я думаю, вось гэта першы крок, а астатняе ўжо ў залежнасці ад гэтай інфармацыі, што з імі, дзе яны, як яны, у якім стане, ці жывыя. А пасля атрымання гэтай інфармацыі ўжо далей рухацца, каб зразумець, ну, чым можна дапамагчы.
2: Як вы бачыце, якія найлепшыя каналы для кантактаў, ну, з тымі людзьмі ў Кіеве, якія прымаюць рашэнні, якія могуць дапамагчы нават у рашэнні ў пошуку загінулых без вестак?
3: Ну, безумоўна, калі мы кажам пра палонных, пра загінуўшых, гэта, безумоўна, зварот будзе прымацца, як правіла, ад сваякоў, ад шальцоў сямі. Тут вельмі важна, каб сваякі былі зацікаўлены, гэта вось рухалі. Ну і плюс, безумоўна, украінская ўлада, украінскія дзеячы, але, разумеце, я, ну, я ўжо не пытаю ілюзію, я разумею, што кожнай дзяржавы свае інтарэсы. У Украіны свае, у Беларусь, у нас беларусаў, я не пра Лукашэнку кажу, у беларусаў свае, у літоўцаў свае, у палякаў свае. І нам трэба шукаць моманты, якіх нашы інтарэсы супадаюць. Вось інтарэс, каб Украіна перамагла, я лічу, што гэта і украінскі, і беларускі інтарэс. Таму што ў мяне, як беларуса, будзе надзея, што пераможа і будзе вольная Беларусь. Украінцаў сваіх палонных вельмі шмат. Колькасць забітых не параўнаецца на нас, нашых забітых каля 100 беларускіх добраахвотнікаў. А колькасць, ну, безумоўна, калі так параўноўваць, не параўнаецца з украінцамі. Але тут важны момант, што беларусы там, по-разному кажуць, другі ці трэці там з грузінамі, там калумбійцы зараз можа там на першае месца выходзіць, але там іншая матывацыя зусім. А мы, ну, у свой час это другая па велічыні нацыя, якая бароніць Украіну. Это беларусы. Паток зараз рэкрутаў знізіўся, і я бачу тут шмат момантаў, якія на гэта ўплывалі у свой час, а апошнія гады галоўны з момантаў гэта стаўленне украінскай дзяржавы. Недальнабачнасць украінскай дзяржавы у апошнія гады спыніла гэты рэкрутынг, жаданне беларусаў ехаць. Ну, паглядзіце, беларусы паглядзілі там, ну, на Куся, там, на іншых. То бок, пакуль я ваяваў, беларус, які не паехаў, ён легалізаваўся, атрымаў сталую працу. У сям'і ўсё добра, ну, то бок, жонка не паслухаўся, што там паехаў на фронт, жонку не паслухаўся. Дзеці там побач, да, ўсё гэта больш-менш так нармалізаваўся. А тут дурань Кусь паехаў кудысь, да, потым вярнуўся ў Літву там з інваліднасцю. В Украіне там няма легалізацыі, то бок не можа падтрымкі ніяк атрымаць. А ў Літве яму не даюць легалізацыі. А навошта нам гэты гемар, да, ехаць, каб потым нам даказы, каб на нас спецслужбы глядзелі праз такое вось вока, а можа мы там агенты, да. Гэта, ну, трэба быць дальнабачнымі, і чаму трэба падтрымліваць гэтыя вось накірункі там, да? Чаму варта вяртаць палонных нашых ляша тромблі, я калі з украінцамі размаўляю на розных узроўнях, што, блін, я не ведаю, я проста буду вам удзячны, не ведаю як. Беларусы будуць удзячны, ну, у нас толькі два палонных, да, і разумееце, гэта, ну, нам усіх палонных нашых, ну, я пра Расію там кажу, да, не пра Беларусь, вернецца. І ніяк інфармацыі, на жаль, і я куды толькі не грукаўся, дзе толькі Зеленскі прыязджаў у Вільню на могілкі расу вось у гэтым годзе. Я з плакатам слышаў, тромбіць стаяў. Вось, і Франак вечорка мне вось пісаў, там можа якую тэму там па добраахвотнікам падняць. Я кажу, Франак, ну тэм шмат, але вось падымі пытанне, калі ёсць магчымасць па палонным. І потым, ну, Франак казаў, ну, там, окей, умоўна кажучы. Ну, я думаю, ну, окей, і ўсё, да, і забудзецца. Але вельмі прыемна потым было пабачыць інфармацыю на афіцыйным канале там Ціхановскай, што яна ў размове з Зеленскім успомніла пра нашых добраахвотнікаў, якія знаходзяць у рускім палоне, пра кашай тромбі. Вось, ну, гэта нават на такім узроўні падымалася. Ну, можа, нават у размове. І вось хочацца, каб хто пачуе, да, вось гэту размову пра кашай тромбі. Гэта тая магчымасць, тая надзея, што вось гэтым хлопцам, ну, загінувшым, што там, ужо не баліць, умовна кажуць, там толькі сваякам атрымаць целы і каб пахаваць. А тут ёсць надзея, ну, хаця бы пазбавіцца гэтай невядомасці, зразумець, што з ім. Вось гэта інфармацыя, любая інфармацыя, дзе яны, што з імі, вельмі будзе карысна. Апошняе, што было вядома пра тромблі, пра кляшанне пра тромблі было вядома, што ў 24-м годзе, калі не памыляюся, восенню ён быў асуджаны завочна ў Данецкай народнай рэспубліцы за абарону Украіны.
1: Гэта была перадача «Мы бачым», гостем якой стаў Александр Клачко. Беларускі грамадскі актывіст, былы добраахвотнік палка Каліноўскага з пазыўным «Кусь». Падрыхтавала перадачу Яна Запольская.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: станцыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Украіна рыхтуе стратэгію стасункаў з Беларусю. Ці Беларусь рыхтуецца да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі. Мілінкевіча пахаваюць на вайсковых могілках у Варшаве.
2: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Падчас выступу ў Верхоўнай Радзе ў статусе кандыдата на пасаду міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга анансаваў стратэгію стасункаў з Беларусю, якую ўжо рыхтуюць і прэзентуюць народным дэпутатам пасля завершэння працы над дакументам. Сібіга зазначыў, што беларускі кірунак і далей уяўляе пагрозу для украінскай і еўрапейскай бяспекі. Дыпламат падкрэсліў, Беларусь суадказная за расійскую агрэсію, а рэжым Лукашэнкі мусіць быць прыцягнуты да адказнасці. Мы структурызавалі нашыя падыходы ў межах нашай палітыкі адносна Беларусі. Мы наладзілі належную супрацу з дэмакратычнымі сіламі, а ў міністэрстве прызначылі амбасадара ў асаблівых даручэннях адказнага за гэты кірунак. І мы інстытуцыйна будзем яго ўзмацняць, запэўніў Сібіга. Верхоўная Рада падчас паседжання прагаласавала за перапрызнанне Андрэя Сібігі на пасаду міністра замежных спраў. У траўні гэтага году дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады вонкавай палітыкі «Украінская прызма» кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор быў прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных трансфармацыяў, узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі несяброўскіх краінаў. Беларусь не хаця рыхтуецца да вайны. Пад такім загалоўкам палітолаг Вадзім Мажэйка апублікаваў калонку ў The Moscow Times. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Пра гэта распавядае палітолаг Вадзім Мажэйка.
4: Калонка ў пэўнай ступені падапыльняе ўвогуле нашы якія даследчыя дзеянні, тут бяспека даследавання вымя касцёжкі, што мы робім апошні год. Сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні ў рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся. А гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, і прынамсі з вялікай верагоднасцю.

0: Що війна на території Білорусі може бути?
1: По словах Мажейки, основной кропкой для подготовки до войны стало створение новой десантной штурмовой бригады.
0: Створение новой бригады – это в прямом смысле беспрецедентно. Такого никогда не отбывалось у истории незалежной Беларуси. Наоборот, мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, которые, ну, например, ранее еще кратко, когда там в березне месилась десантная бригада, которая в свой час штурмовала Кабул. Но, как бы, натурально, такого кшталту войсковые одинки нам были не потребны, бо ми не планували ніякі Кабули брати, туди виходять. Я так бачимо, як ця тенденція зміняється, як правда йде ця мілітаризація.
1: Куди буде накерованая нова бригада, покуль невідомо, однак вона буде розміщена у Гомлі, недалеко від білорусько-української межі. Пахаванне палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча пройдзе 22 жніўня ў Варшаве на вайсковых могілках Повонскі, паведаміла яго жонка Інна Кулей на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Развітанне адбудзецца ў той жа дзень у польскай сталіцы ў 10 гадзін. Труна будзе выстаўлена ў архікафедральным саборы Святого Яна Хрысціцеля на Старым горадзе. Праз 2 гадзіны там жа пачнецца памінальная імша, пахаванне запланавана на 15 гадзін. Вайсковыя могілкі Павонскі заснаваныя ў 1912 годзе як аб'ект рускага ваеннага гарнізона, сталі пасля 1918 польскім ваенным некропалем. На сёння самыя вядомыя могілкі Варшавы. Там ляжаць шматлікія дзяржаўныя палітычныя дзеячы, паэты, мастакі, навукоўцы і прадстаўнікі культуры. Александр Мілінкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. У апошнія гады Мілінкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Зараз сама хварна нашым памежжы, ды часу месцамі з'яўляюцца дажджы. Сёння наш рэгіён знаходзіцца пад уплывам тылавой часткі цыклону, які пакрысе адыходзіць. Наперадзе пераменная воблачнасць, але таксама кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра зараз плюс 20 у Лідзе да Гародні, 21 у Беластоку, Ваўкавыску, 21 у Хайнаўцы, 22 у Берасці, 22 у Кубрыні, ды 22 у Пінску. Пераважае паўднёвы вецер, месцамі нязначныя парывы, паніжаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца, у нашы пачне яшчэ больш зніжацца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Наступная 3 гадзіна на хвалі беларускага радыё Рацыя. Будзем з вамі разам. Пачынаем дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Збіраем найважнейшыя інфармацыі і каментары сённяшняга дня. Гэта 19 дзень жніўня, серада. Сёння тут у студыі Улад Грыняўскі.
2: Беларускае радыё Рацыя. Найлепшы твой сябар.

0: з рацыі.
1: Тагарова сёння 19 дзень жніўня, серада, на хоры беларускага радыё рацыя. Мы працягваем наш эфір. Праваабаронцы зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. У 2026 годзе, толькі нагадаю, з'явіўся закон, паводле якога ўстанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб, скажам так, прывабнасці гомасексуальных адносінаў, змены полу і бяздзетнасці. У гэтым пытанні ды лічбах далей разбіраемся з праваабаронцай. Прадстаўніцай ініцыятывы CG House Лісты Сармант. Паводле гэтага артыкулу фізічным асобам пагражае штраф да 20 базавых велічынь, індывідуальным прадпрымальнікам да 100, юрыдычным асобам ад 100 да 150 базавых велічыняў. Далей на гэту тэму больш інфармацыі.
0: Гость рацыі.
2: Калі яшчэ пачаліся толькі размовы пра гэты так званы закон, пра прапаганду child-free, прапаганду ЛГБТ адносінаў у Беларусі, ну то ў прынцыпе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету праваабаронцы прагназавалі, што не бывае такога дыма без вагню, як гэта гаворыцца, калі яны зацеілі прыняцце гэтых паправак, зацеілі прыняцце гэтага законапраекта, то нешта з гэтага будзе. Я так разумею, што ваша арганізацыя мае нейкія звесткі з Беларусі, што ёсць ужо пераследаванне менавіта па гэтым артыкуле, вось які нядаўна толькі ўвайшоў у жыццё. Так, пракаментуйце, калі ласка, гэтую сітуацыю, вось раскажыце, што можна расказаць, вось якія даступныя даныя ёсць, якая ёсць інфармацыя на гэты конт.
3: Так, ўжо на мінулым тыдні наша арганізацыя TG House была зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 1916 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз моніторинг соцсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае аккаунты ў Instagram, TikTok, і вось такі зараз праводзіцца моніторинг сілавікамі і шукаюць мэтанакіравана такі контент, які падпадае пад новы артыкул адміністрацыйнага кодексу 1916. Вось гэтыя людзі не былі затрыманы, да них прыйшлі дадому, але былі састаўлены адміністрацыйныя пратаколы па частцы першай гэтага артыкула 1916. Зараз людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падугрэжу таксама штраф праз начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
2: Гэта, як гэта сказаць, ведаеце, каб... Ну, атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так? Бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкія артыкулы, а тут што? Як бы выглядае, што нібыта малы кроўю можа... Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей. Правоў людзей на выказванне. Як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Но это трошки абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
3: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакласіфікаванні парнаграфіі. То есть фактычна там дадалі, што некі вось уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до парнаграфіі. Там адзін радок паставілі зоафіліі, некрафіліі, ўсё такое, што каб больш стыгматызаваць ЛГБТ асоб. То есть фактично, калі нават чалавека знайшлі, вось против него написали вот этот артикул 19-16, могуць і так само перакваліфікаваць потым, напрыклад, у больш строгую меру прыняць праз супраць чалавека, напрыклад, вось карыстаць гэту пастанову 24, напрыклад, і ўзбудзіць крымінальную справу ўжо по артыкулу 343. Ад крымінального кодексу. І трэба яшчэ таксама казаць, што ёсць і другая частка артыкулу 19-16 адміністрацыйнага кодексу, якая прадугледжвае таксама адміністрацыйны арышт, то есть і там яшчэ і папраўчыя таксама працы. 15 сутак можа таксама атрымаць чалавек, які вось затрымліваўся пад гэты артыкул. То есть яшчэ такая справа, што, напрыклад, у чалавека ёсць некалькі пастоў у сацыяльных сетках. Яны могуць адзін пратакол на вось такі пост, другі пратакол на іншы пост, там, ці там відэа, напрыклад. То есть могуць чалавека трымаць і за кратамі, напрыклад, некалькі разоў по гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так, дакладна, што першая частка артыкула гэта толькі штраф, калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них так, такое поле для больш шырокае ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
2: Аліса, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
3: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, які вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось сказалі, што калі вось асоба запытала, што за што вось канкрэтна, яны кажуць, што вось, а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а дакладна, можа, пакажаце там некі пост там. Не, просто вось так агульна неяк. Не было канкрэтыкі таму, што яны прызналі прапаганды. Можа, стане вядома ўжо больш падрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальніка РУВД ці ў судзе, як гэта будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інфармацыі. Але на гэты момант дакладна цяжка сказаць, што гэта. Але дакладна можна сказаць, што гэта некі пост ці там публікацыя відэа ў соцсетках гэтых людзей.
2: В прынцыпе, як былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
3: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть фактычна не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычныя людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асобы, але або проста апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, або там просто напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, што такой артыкул ёсць. У адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырока. Ёсць на дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Она особо писала, что сами милицианты не ведали, под якую частку гэта артыкул, вогуле ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть яны таксама пыталі, там уже там і пара порнаграфічны вось контент, там вось па гэта артыкул Крымінальнага кодэкса. То есть нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, вогуле як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэта асобу.
2: Кі атрымліваецца, хтось сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
3: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкія падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей, давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
2: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так, вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
3: Ну, конечно, я так лечу, что, конечно, больше по этому артикулу, по этой вывали ситуации будет, конечно, ВБТ люди отрабатывать вот некие там штрафы. Вот. Я не лечу, что больше широко будет, конечно, применяться. Может, что-то и будет, конечно. Але для меня абсурдно вывали, что вот, как это будет отбываться вот, в отношениях до child-free особ, например, градация, как будет вот, людей, как, кто child-free, кто не. Кто что сказал для меня, ну, это дико. Ну, и вот, когда брать приклад соседней краины, то там так само, ну, невядомо на зараз, на кольке...
2: Я в соседнюю, когда вы про Россию, так? Только давайте докладнее, ну, мы сказали соседнюю, но у нас соседей много.
3: Где еще такие артикулы? Ну, я только... не только в России, там уже есть подобные артикулы и в инших краинах какие-то. Ну, але, когда миновито про соседа казать, то только Россия зараз.
2: Ну, так, собрали, когда начало творим, но мне, кажется, просто, напевно, собрали все в одну кучу, как больше было, скажем так, такого поля для маневра.
3: Такий момент, что, когда брать на вот постанову 24-24 года, коли вось признали порнографию ЛГБТ, там так само вось уписали в один радок зоофилия, некрофилия, вось гэты речи. А зараз в один радок уписана педофилия. Вось гэта так само не так просто, что гэта яны робіць. С одного боку, это калька з российского закону, але так само вось гэты все речи, якія вось яны дадаюць, как больше стигматизовать особ, как показать, что вось они некі там вычваренцы. Гэта, ну, докладно вось...
2: Калі человек нават прочитает педофилию, то он уже не будет думать, что там означають гэтыя словы, бо мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child free, так? А калі ўжо яны чытаюць child free педафілія, ну то адпаведна гэта нешта вельмі жахлівае.
3: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што вось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child free педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але ну як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўглі, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не у шмат выпадках немагчыма.
2: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запыту ад ЛГБТ-асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
3: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі. Але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што люди там трапляются, правда, под некие репрессии, для них приходят, цікавятся. Конечно, розница есть, коли брать минулые периоды. Ну, коли поравновать вот зараз, коли вот за последние 3 месяца, вот 20 запытов уже есть, на вот уже вот 21, я еще один вот вчера был. Большая из этих выпадков, вот, заправды, тримают вот подтримку, на нашу подтримку уже 8 отримало, на вот уже 9-9 будет. Далее будем працавать тому, допомагать людям, которые вот вертаются, потому адпавядаюць крытэрыям, так скажу. І у мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12 усяго такіх абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы і міжнароднай ахоўы. То зараз ужо, вось калі зараз 20 таких, толькі за 3 месяцы, калі там казаць першы квартал 26 года, там былі толькі 4 кейса. То есть вось ужо відаць, што якая розніца. То есть першы квартал там 4, і вось зараз там уже не квартал, ну так само можна квартал казаць, больш за 20 таких випадків. То есть розніца ёсць.
0: Гость рації.
1: З травня па жнівень 2026 года ініцыятыва Тыджы Хаус, якая займаецца правамі людзей ЛГБТК+, атрымлівае ўсё больш запытаў на эвакуацыю з Беларусі. Усяго з пачатку года такіх кейсаў зафіксавалі 22.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: з рацією.
1: Перед вам привітання, де так само приємного настрою, коли достатково хмарний день, хоча хмар у гэтых менш, у сходній частці Гарадзіншчыны, де так само Берасцішчыны. Менш, але яны там усё роўна ёсць. До 17-ї Беларусі, до 16-ї Польшы, застаецца дакладна паўгадзіны, коли далі працягваецца наш ефір. Ну і наперадзе агляд эканамічных падзеў. Так само прагучыць, але так само колькі словаў зараз пра надвор'е. На Беласочыне пераважна хмарна, так само синоптики не выключаются, невеликие короткочасовые дожди могут и наявляться у вечера, да и так само у ночи. У ночи чекается температура поветра плюс 15-17, зараз 20 у Лиди, да и Харудне, 21 у Белостоку, да и Волковыску, 22 у Хайнуце, 23 у Берасте, у Кобрине, 22 у Пинску. Первожая полдневый ветер, местами незначные порывы, так само пониженный атмосферный тиск, и он тормозит за таким понижением, а вось у ночи пачне яшчэ больш знижаться. Такая вось тенденция. Заутра дажджы, ды нават наваліница, температура паветра плюс 24, так само у пятницу, але так само прогнозуюць, ды абяцаюць нам синоптики дажджы. Як расказаць, бліжэйшыя дні дажджы у нас на далягляде.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Масавыя праверкі работнікаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода скончыліся нічым. У чэрвені паведамлялася, што на прадпрыемства прыйшлі супрацоўнікі ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Яны цікавіліся замежнымі камандзіроўкамі работнікаў. Пад падазрэннем сілавікоў тады аказаліся каля 400 работнікаў завода, якія ездзілі ў камандзіроўкі за мяжу цягам апошніх гадоў. Іх падазравалі у неаправданай растраце сродкаў прадпрыемства. Як даведалася выданне «Флагшток», ад крыніцы, звязанай з прадпрыемствам, крымінальныя справы па выніках праверкі вырашылі не пачынаць. Выявілася, што пры ўмове прыцягнення да адказнасці ўсіх падазраваных на заводзе з'явіцца дэфіцыт кваліфікаванага персаналу. Справу замарозілі, але работнікам далі зразумець, што ў кожны момант могуць аднавіць расследаванне і ўжыць меру стрымання. З 1 верасня ў Беларусі вырастуць заробкі бюджэтнікам, пенсіі і дапамогі. Пастанова ўрада з 1 верасня павялічваецца на 3 рублі да 300 рублёў базавая стаўка, і гэта прывядзе да паўсюднага перагляду бюджэтных трансфертаў насельніцтву. Па падліках Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, павышэнне базавай стаўкі дасць магчымасць павялічыць заработную плату 770 тысячам работнікаў бюджэтнай сферы. Афіцыйна, паводле вынікаў першага паўгоддзя, сярэднямесячная заработная плата бюджэтнікаў склала 2328,5 рублёў. Прыгадваецца, што да базавай стаўкі прывязаныя таксама розныя стымулюючыя і кампенсуючыя выплаты, таму з яе павелічэннем суразмерна ўзрастуць і адпаведныя выплаты, пенсіі, сацыяльныя дапамогі і гэтак далей. Ситуация на валютном рынку абсолютно спокойная, прокомментовал послабление белорусского рубля до доляра керовник Национального банка Беларуси Роман Галоученко. Поводле яго, невеликое послабление рубля звязано найперш с послаблением российского рубля до доляра. Але все, каже ён, отбывается у межах курсовых коридоров. Як нагадывая люстерка, на конец минулого тыдня обменный курс доляра до белорусского рубля на валютном рынку наблизился до психологічныя адзнакі ў 3 рублі. А раней, у весну, курсы даляра ды еўра на таргах абваліліся да мінімальных значэнняў амаль за 3 гады, але ўжо ў чэрвені амерыканская валюта зноў паскорыла рост, вярнуўшыся да сярэднегадавых паказчыкаў. Для ахалоджвання новай польскай атамнай электрастанцыі будзе выкарыстоўвацца вада з Балтыйскага мора. Старшыня праўлення польскіх атамных электрастанцый Марак Вошчык запэўнівае, што дзякуючы гэтаму электрастанцыя не сутыкнецца з праблемамі, якія падчас пякоты узнікаюць на некаторых электрастанцыях у Еўропе. Менавіта таму, у адрозненні ад электрастанцыі ў Венгрыі і Славеніі, польская станцыя не будзе астуджвацца рачной вадой. У гэтых краінах нізкі ўзровень узровень вады падчас хваль спёкі пагражаў абмежаваннем працы, а нават часовым адключэннем рэактараў. Першая польская атамная электрастанцыя паўстане ў Хміне Хочыва на поўначы краіны ў Памур'е. Запуск першага з трох рэактараў запланаваны на 2036 год. Актуальныя сярэднія курсы валют: у Польшчы даляра 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3,5 рублі, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Таксама наш эфір працягваецца, і тут такое пытанне, ці Беларусь рыхтуецца да вайны. Па такім загалоўкам у The Moscow Times выйшла калонка палітолага Вадзіма Мажэйкін, звяртае ўвагу на стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады пад Гомелем, ды на агульную мілітарызацыю, якая зараз адбываецца ў Беларусі. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны, ці гэта спроба проста прадэманстраваць сілу і адначасова стрымаць магчымыя пагрозы. Прагра Вадзім Мажэйка распавёў беларускаму радыё рацыя.
2: Так, сапраўды, мая калонка ў пэўнай ступені падагульняе ўвогуле нашыя вышы, якія даследчыя дзеянні ў інстытуце бяспекавага даследавання ва імя Касцёжкі, што мы робім апошні год. Бо сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то бы гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся. А гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, ці прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць. І так рэжым для гэтага ставіцца як да некай, ведаеце, як да дрэнных надвор'я, то бок ён не думае, што можна сістэмна палепшыць, а хутчэй проста вось рыхтуецца да гэтага. Гэта, канешне, такі жахлівы сігнал, таму мне здаецца асабліва важна яго заўважаць, аналізаваць і вось акурат глядзець на ўсе дробязі, якія адбываюцца, якія складаюцца разам у сумную карціну.
3: Вы кажете про сигналы. На мою думку, один из таких сигналов – это створение новой десантно-штурмовой бригады в Беларуси. Чи, может быть, я помиляюсь, неправы, але такие сигналы есть. Вот это створение этой бригады на меже с Украиной – это прям навык не сигнал, а кропка, с якой треба вести отлик.
2: Так, безумовно, бо створение новой бригады – это в прямом сенсе беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. Надворот, мы, так можно сказать, закрупняли некие войсковые одинки, якія, ну, например, ранее еще кратко, когда там в березне месилась десантная бригада, которая в свой час там штурмовала Кабул, но, как бы, натурально такого кшталту войсковые одинки нам были не потребны, бо мы не планировали некие Кабулы брать, туда уходить. Я так бачим, как эта тенденция изменяется, как справды ідзе гэтая мілітарызацыя. Так у нас працягваюць па інерцыі натуральныя прапагандысты і сілавікі казаць, што гэта так умоўна там мы пераймаем досвед барацьбы там з каляровымі рэвалюцыямі, але такі там стварэнні зенітчыкаў, артылерыі, гэта дакладна не патрэбна для нейкай падаўлення беспарадкаў. Гэта так, ну, дэсантнікі рыхтуюцца акурат да баявых аперацый. У гэтым сэнсе проста сама сутнасць стварэння гэтай брыгады, яна ўжо намякае, што гаворка выходзіць за межы проста роды падавлення пратэстаў у 20-м годзе. Хутчэй вядзецца так справа да узброенай барацьбы.
3: Вы думаеце, што гэту дэсантна-штурмавую брыгаду Міністэрства абароны Беларусі куды-небудзь адправіць у бліжэйшы час?
2: Я думаю, што з таго боку так гэта па-першае магчыма. Яны, можа, гэтага не хочуць, і, можа, б не хацелі, але бачу, што такія абставіны так складуцца, што вось яны будуць лічыць, што іх няма іншага выйсця, хоць гэта, ну, абсалютная лухта, выйсце заўжды ёсць. Так. Альбо калі на тэрыторыі Беларусі пачнуцца баявыя дзеянні з удзелам не толькі і Расіі, як зараз ужо, але, напрыклад, у тым ліку Украіны, ці калі на тэрыторыі Беларусі пачнуцца баявыя дзеянні паміж Расіяй і НАТО, бо так у такой сітуацыі беларускаму войску трэба быць гатовым хоць неяк абараняць, калі не ўсю беларускую тэрыторыю, то прынамсі нейкія ключавыя часткі, не ведаю, там гарады, нейкія інфраструктуру крытычную, і быць гатовым на іх аперацыю, умоўна, нейкія там населеныя пункты адбіваць. Гэта такі, знову-таки, здаецца, настолькі жахлівы сцэнарый, здаецца, настолькі з мінулага стагоддзя, то шмат каму хочацца, ведаеце, проста заплюшыць вочы, не заўважаць і лічыць, што, ну, гэта відавочна немагчыма. Але, на жаль, я баюся, час заплюшаных вачэй ўжо прайшоў, і так, трэба глядзець праўдзе ў вочы, што весь комплекс дзеянняў рэжыму Лукашэнкі, ну, ён выглядае як дзеянне палітыка, які лічыць вайну вельмі верагоднай.
1: І таксама наша размоўца наказвае, што зараз сітуацыя дынамічна змяняецца, таму трэба рабіць штодзённы аналіз, каб не прапусціць далейшай мілітарызацыі Беларусі.

0: з рацыяй.
1: І далі таксама мы працягуем наш эфір на хвалі беларускай радыё «Рацыя». Зараз заклад амерыканскай на ноз застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Міколобеньку зараз пра дзяцей розных гатункаў. Ну, а ў нашым эфіры гучыць каментары.
2: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
3: Улады ў Беларусі знайшлі чарговы спосаб павысіць нараджальнасць. Цяпер дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў прапануюць прывязаць да ранейшага даходу атрымальніка. Мінімум застанецца на цяперашнім узроўні, а максімальная выплата можа дасягаць сярэдняга заробку па краіне. Логіка тут больш-менш зразумелая. Жанчына, якая атрымлівала 5000 рублёў, нібыта не хоча ісці ў дэкрэт і губляць большую частку даходу. Дамо ёй больш, і яна захоча нараджаць. Толькі гэтая логіка ад пачатку выклікае незручнае пытанне, а за што дзяржава плаціць? За дзіця ці за маці з добрым заробкам? Калі гэта дапамога на дзіця, дык чым дзіця касіркі горшае за дзіця менеджэркі IT-кампаніі? Яму трэба менш ежы, адзення, лекаў. Калі ж гэта кампенсацыя страшнага заробку, тады варта шчыра так і назваць новую сістэму. Больш за тое, гэтая новая сістэма дзіўным чынам абясцэньвае працу шматдзетных маці. Калі жанчына гадавала траіх ці чатверых дзяцей, калі ёй было будаваць кар'еру і зарабляць 5000. Цяпер выходзіць, што чым больш часу яна ўжо аддала дзецям, тым меншай падтрымкі можа заслугоўваць пры нараджэнні наступнага. Ёсць і іншая мадэль. У Польшчы, напрыклад, праграма 800+ прадугледжвае штомесяцовую выплату 800 злотых на кожнае дзіця да 18 гадоў, незалежна ад даходаў сям'і. Прынцып просты, перад сістэмай падтрымкі ўсе дзеці грамадзян роўныя. А ў Беларусі ёсць яшчэ адна акалічнасць, якую чыноўнікі нібы не заўважаюць. Заробак тут далёка не заўсёды пакажа прафесійнасці і здольнасці чалавека зарабляць. Пасля 2020-го тысячы беларусаў пазбавіліся працы з палітычных прычын. Людзей звальнялі з універсітэтаў, школ, дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў, не працягвалі кантракты. Для часткі фактычна стварылі ваўчыныя білеты. Спачатку не давалі вам нармальна працаваць, а цяпер ваш нізкі прыбытак стане падставай, каб ваша сям'я атрымлівала яшчэ менш. У такой сістэме сацыяльная дапамога пачынае небяспечна нагадваць не універсальнае права, а механізм заахвочвання правільных і пакарання неправільных. Менавіта таму асабліва непрыемна гучаць развагі пра тое, што трэба стымуляваць нараджальнасць у пэўных сацыяльных групах. Падобны падыход вядомы па аўтарытарных практыках дэмаграфічнага кантролю, напрыклад, па палітыцы Кітая адносна уйгураў, дзе дзяржава таксама ўмешваецца ў рэпрадуктыўныя паводзіны розных груп насельніцтва. Беларусь вядома пакуль не Кітай, але сама ідэя сартаваць падтрымку сем'яў паводле пажаданых дзяржаве крытэраў вельмі кепскі накірунак. А галоўнае, гэта ўсё роўна не вырашае праблему нараджальнасці. У 2014 годзе ў Беларусі нарадзіліся 118534 дзіцяці. У 2025 толькі 54257. Падзенне больш чым удвая немагчыма патлумачыць тым, што камусьці недаплацілі некалькі сотняў рублёў дэкрэтных. Людзі нараджаюць дзяцей не таму, што чыноўнік вынайшаў чарговы каэфіцыент. Яны нараджаюць, калі бачаць будучыню, калі разумеюць, дзе будуць жыць праз 5 гадоў, ці застанецца праца, ці не давядзецца тэрмінова ўцікаць з краіны, ці не пасадзіць бацьку або маму за палітыку, ці не прыйдзе вайна. Таму беларуская дэмаграфічная праблема не толькі эканамічная, яна яшчэ і праблема перспектывы. Можна павялічваць выплаты, прыдумляць сямейныя капіталы і заклікаць зрабіць мацярынства модным. Але цяжка пераканаць людзей заводзіць дзяцей у краіне, з якой сотні тысяч грамадзян з'ехалі і дзе дзяржава ўжо 6 гадоў дэманструе, што жыццё чалавека можа радыкальна змяніцца праз адзін допіс, подпіс або палітычную пазіцыю.

Кірак само гэтай мы з вамі далі разам на хвалі Беларускага радыё Рацыя. Навіны прагучаюцца ў нашым эфіры абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. У Мінск прыехаў прэзідэнт Мьянмы, сутракаецца з Лукашэнкам, ды адкрываю там амбасаду. Падрабязнасці праграм наперадзе, ну а таксама пра злоснае непадпарадкаванне ў турме, такія чарговыя суды ў Беларусі.

0: станція.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Прэзідэнт Мьянмы ў Мінску сустрэнецца з Лукашэнкам і адкрые амбасаду. Паледзенявулянага ўкраінца будуць судзіць за злоснае непадпарадкаванне ў турме. Дэпутат незалежнасці Юрай Збеленькі пра дэкларацыю незалежнасці.
2: У студыі навіну Валя Ваёвская.
3: Міністэрства інфармацыі Мьянмы паведаміла, што пасля візіту ў Маскву прэзідэнт гэтай краіны Мін Аунг Галайнг на запрашэнне Александра Лукашэнкі наведае з афіцыйным візітам Мінск. Кіраўнік вайсковай хунты знаходзіцца ў Маскве з 18 па 19 жніўня. У Мінску запланаваныя сустрэчы прэзідэнта Мьянмы з Александрам Лукашэнкам, кіраўнікамі ўраду Палаты прадстаўнікоў. Кіраўнік гэтай краіны таксама прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця пасольства Мьянмы ў Мінску і ў Мьянманска-беларускім бізнес-форуме. Чакаецца, што восенню адкрыюць і амбасаду Беларусі ў Мьянме. Пацверджання гэтага візіту з беларускага боку пакуль няма. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што супраць 33-гадовага палітзняволенага грамадзяніна Украіны Паўла Кабарчука, асуджанага на 20 гадоў зняволення ў магілёўскай турме нумар 4, завялі новую крымінальную справу. Паводле праваабаронцаў, цяпер яго будуць судзіць паводле часткі 2 артыкулу 411 крымінальнага кодэксу «Злоснае непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі турмы». Справу Паўла будзе разглядаць суд Ленінскага раёну Магілёва. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення. Сына і бацьку з Украіны Паўла і Сергія Кабарчукоў затрымалі ў лютым 24 году. Тады ў Лельчыцкім раёне быў аб'яўлены рэжым контртэрарыстычнай аперацыі. Пазней КДБ заявіў аб затрыманні так званых тэрарыстаў. На апублікаваных прапагандыстамі здымках Павел выглядаў збітым. Вядома, што ў СІЗА КДБ затрыманых даставіў верталёт. Пазней іх асадзілі паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодэксу як дыверсантаў СБУ да 20 гадоў няволі. Іх тэрміны мусяць скончыцца толькі ў 2043 годзе. Жнівенскі путч 1991 году, спроба дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе. Дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы паспрабавала адхіліць ад улады тадышняга прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова. Старшыня Верховнага Савету БССР Мікалай Дземянцей і кіраўніцтва Кампартыі Беларусі фактычна падтрымалі ГКПЧ. А дэпутаты БНФ прынялі заяву з асуджэннем путчу і запатрабавалі склікаць сесію Верховнага Савета, дзе была замацаваная канстытуцыйная незалежнасць Беларусі, прынятая 27 ліпеня. Гаворыць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ дэпутат незалежнасці Юрай Збеленькі.
4: Мы стаялі тады на плошчы, прыйшла

0: информация, что ляснуло КЧП, я помню такую эйфорию на площади, что «Вось, добро, все!» А до нас звертается поздняк, и он каже: «Господарство, хлопцы!» Я помню твар, их не радостно, а такие напруженные, серьезно, хлопцы. «Нам история дала 3 дни. Коли зараз мы вырешим пытание незалежности, у этой 3 дни, мы будем незалежными. Коли не, дык не».
1: Правил путчу 21 жнівня стаў каталізатарам рашучай змен у Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
3: Ну, раксам далі пірожна кмар на нашым памежным рэгіёне, калі сцяклі быць вельмі дакладным, на Беластучыне, ды таксама заходній часткі Гарадзіншыны ды Берасцейшыны, вось усходній часткі Гарадзіншыны ды Берасцейшыны, там больш праясненняў зараз. Температура паветра плюс 20 у Лідзе ды Гародні, 21 у Беластоку ды Ваўкавыску, 22 у Кайнаўцы, 23 у Берасці у Кобрыні, 23 у Пінску, чакаем уночы плюс 15-17, местамі дажджы. Прагназуюць нам сіноптыкі. Пераважае паўднёвы вецер, ды нязначныя парывы месцамі, панішаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца ўначы, пачне зніжацца яшчэ больш.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Дзень з рацыяй.
3: Такара зараз 5 хвилину после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Тут у суда Беларуска радиорация. По-ранішому с вами Влад Гриневский. Я запрошую вас щиро в нашу черговую годину, когда 19 день жнівня, середа сьогодні. 98.1 FM у Белостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Берсер, Белоподляска, де так само в интернете racia.com. Наперед у нас трошку

Зразумелі разам раптоўна, што за намі ніхто не прыйдзе. Што не будзе ніякага знаку, што калі не глядзець на ўсход, дык сонца ніколі не ўзыдзе. Мы разам-разам стаялі ля хуткаснай трасы, па ёй імкліва нясліся ночы і дні, нам здавалася.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Перак сама разам на гадзіннікі заглядаем. 17:10, зараз даклады часу Беларусі. 16:10, гадзіннікі паказваюць у Польшчы. Шлях да незалежнасці праз падзеі 20-га стагоддзя. Сёння прыгадваем імклівыя падзеі пуча, які разбіваўся акурат 19 жніўня ў 1991 годзе. Гэта спроба дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе. Адна з ключавых падзеяў, якія папярэднічалі распаду СССР. Як гэтыя падзеі даляцелі да Беларусі? Седу, што важна было тады вырашыць, прыгадвае сябра партыі БНФ, дэпутат незалежнасці Юрас Беленькі. З ім гутарыць Аліна Андрыевіч.
2: Што менавіта абмяркоўвалася на закрытых паседжаннях партыйнага кіраўніцтва 19-21 жніўня? Чаму Мікалай Дзімянцей так доўга не склікаў сесію? Гэта была асабістая пазіцыя яго ці загад з Москвы?
3: Відавочна, што гэта быў загад з Москвы. Гэта вынікае з самой сітуацыі тагачаснай у Савецкім Саюзе і Беларусі. Беларусь не была самастойнай дзяржавай. Гэта была частка Савецкай імперыі, таталітарнай, унітарнай, хаця фактычна фармальна называлася рэспубліка ў складзе Савецкага Саюза. Рэальнасць была такая, што гэта была жорстка цэнтралізаваная сістэма. Больш таго, гэта сістэма, хачу нагадаць, хто не памятае, кіравалася камуністычнай партыяй, якая была пазначана ў канстытуцыі кіруючая палітычная партыя. І натуральна, што все рашэнні, якія фармальна прымаліся на ўзроўні беларускага так званага кіраўніцтва, это быў просто дубляж тых загадаў, якія прыходзілі з Москвы. Адбылося, канешне, так бы мовіць, неверагодна з пункту гледжання этой сістэмы, калі ў Верховным Савеце БССР 12-го скліканні з'явіліся дэпутаты Беларускага народнага фронту, якія сталі праводзіць сваю палітыку, сталі агучваць свае планы, свае тэзы, прапановы, якія не адпавядалі тым установкам, якія прыходзілі з Москвы, тым рашэннем, якія прымаліся ў Москве. Я памятаю, з першай сесіі это быў пэўны шок, напэўна, для гэтых вот наменклатурчыкаў так званых, якія прывыклі, што вот з Москвы прыходзіць нейкая установка, а яны як просто такія, вы знаеце, фармальныя выканаўцы гэта агучваюць, там адзінагалосна галасуюць на сесіях Верховнага Савета. А тут з'явіліся людзі, якія прапануюць іншыя ідэі, пярэчыць таму, што з Москвы прайшло. Я памятаю, першая сесія ўвогуле шок для іх. А што тычыцца ГКЧП 19 жніўня 1991 года, то тут ўвогуле трэба ж разумець, што бальшыня Верховнага Савета, у тым ліку Дзімянцей, гэта людзі, якія выраслі, гадаваліся, іх сталенне адбывалася ще пры Сталіне. Часам людзі забываюць пра гэта. Што гэта значыць для чалавека, на вачах якога адбываліся эти рэпрэсіі масавыя ў Савецкім Саюзе, калі бацькі шапталіся, прычым вот гэта вельмі сур'ёзна адбівалася на паводзінах людзей і праявлялася час. І вот адбываецца ГКЧП, пераварот, і ясна, што Дзімянцей, все это адчэнне камуністычнае, кіраўніцтва, яны гэта прымаюць як загад, указанне, што рабіць, як рабіць. А мы, апазіцыя Беларускага народнага фронта, мы прапануем іншае. Мы сабраліся тады, хто быў у Менску, у нашым пакоі.
2: Калі менавіта Зянон Пазняк і іншыя дэпутаты незалежнасці зразумелі, што путч праваліцца і пачалі рыхтаваць запасны план па пераходзе ўлады.
3: Трэба памятаць, што Дзімянцей гэта быў кіраўнік фармальнай улады. Рэальная ж улада была ў ЦК КПСС, рэгіянальная улада ў ЦК КПБ, першы сакратар ЦК КПБ Малафеев. Там прымаліся, скажам так, рашэнні, як рэалізоўваць загады з Москвы. Вельмі важны быў момант, калі мы некалькі чалавек апазіцыі, это быў я, Навумчык, Ігар Герменчук, Заблоцкі, мы прыйшлі ў кабінет да Дзімянцея. І вот што я ўпершыню пабачыў. Дзімянцей рэпрэзентаваў сябе такога мяккага чалавека з такімі паводзінамі, а тут у яго праявіўся нейкі такі, знаеце, сталёвы голас – упэўненасць такая. Вот. Мы патрабавалі выканання закона Канстытуцыі, што адбыўся дзяржаўны пераварот, трэба дзейнічаць, каб супрадзейнічаць гэтым дзеяннем з Москвы. А ён заявляе, Гарбачёв сябе ісчарпаў. Вы мяне тут, маўляў, не вучыце, стаў жа з намі так размаўляць жорстка. І што вельмі важна, вот я вот зараз праз шмат гадоў уже, 35 гадоў, што мы зрабілі? Вот некалькі дэталяў, якія, можна сказаць, былі, Бог, можа, даў нам разуменне. Вот адна такая маленькая дэталь. Здаецца, Герменчук ці Навумчык, яны ўзялі дыктафон з сабой. І яны таемна запісалі эту размову. І эта размова потым была надрукавана ў некаторых газетах, круцілася па радыё. І для камуністаў бальшыня Верховнага Савета да быў шок. Калі ўжо праваліўся ГКЧП, яны засведчылі сваю варожасць да Гарбачова. Это трэба ще раз вертаць, разумець, што это людзі выраслі пры Сталіне. І тут іх кіраўнік публічна вот такое вот заявіў. Это быў вельмі важны момант, які дазволіў нам потым выкарыстаць гэты момант, зняць дементея. Шушкевіч не быў ідэалам, трэба адразу сказаць. Это была такая пераходная фігура, чаму камуністы пагадзіліся. Але гэта быў крок наперад. І вельмі важны момант, вельмі яркі. Калі ўжо 21 числа жніўня, мы стаялі тады на плошчы, прыйшла інфармацыя, што ляснуў ГКЧП, я помню такую эйфарыю на плошчы, што вось, добра, ўсё. А до нас звертаецца пазняк, і ён кажа, спадарство, хлопцы, я помню твар яго не радасны, а такі напружаны, сур'ёзны хлопцы, кажа, нам гісторыя дала 3 дні. Калі зараз мы вырашым пытанне незалежнасці ў гэтыя 3 дні, мы будзем незалежнымі. Калі не, дык не. Нам трэба тэрмінова збіраць сесію Верховнага Савета і прымаць гэтае рашэнне. Мы ўключылі гэты механізм. Мы патрабавалі ад дементея сесію. Мы тады ўключылі механізм, што калі дементей не будзе гэта рабіць, то мы збярэм подпіс дэпутатаў. Гэта нам тады ўдалося. Дыскрэдытацыя ў вачах камуністычнай большасці Верховнага Савета дементея. І гэта проста ўнікальна. Таксама, напэўна, ад Бога Бог даў пазняку гэтае разуменне, як сябе паводзіць, менавіта паводзіны яго, дзеянні яго прывялі да таго, што мы прагаласавалі за незалежнасць. На наступны дзень ўжо ўсё гэта было б немагчыма, бо Москва прыйшла ў сябе, кажуць, імперская Москва, і прыйшла пагроза, прэс-сакратар Ельцына заявіў, што тут некаторая незалежнасць абвясцілі, так вот хай памятаюць, мы тут пачнем тут межы пераглядаць, такая прыхаваная пагроза была вайны фактычна. Але тады, 19 жніўня, все, што мы маглі зрабіць, мы зрабілі вельмі правільна, дакладна. Для нас тады это былі не дні, а гадзіны. Калегі казалі, час быў спрэсаваны. Было некалькі такіх момантаў у Верховнага Савета, калі потым разглядаў, прашло дні суткі, а здавалася, ты пражыў там некалькі дзён. Вот тады вот это 3 дні былі гэтымі днямі. І з другого боку, потым пачала прыходзіць інфармацыя, што рыхтаваліся для нас уже і закратаваныя вагоны падагналі, і спісы расстрельныя. Все это уже режим рыхтаваў, і, канешне, нема сумненняў, што, канешне, камуністы, яны бы тады залілі весь Савецкі Саюз крывёй, калі б ім удалося давесці вот этой первого до конца.
2: Як арганізатарам мітынга ад БНФ удалося сабраць некалькі тысяч чалавек у Менску, калі тэлебачанне маўчала, калі улады фактычна падтрымлівалі ГКЧП?
3: Трэба ж разумець, што адраджэнне пачалося ў нас з мітынга на Курапаты 30 кастрычніка 88 года, і больш то дакладней з артыкула Зенона Пазняка «Курапаты дарога смерці», які був надрукаваны у Ліме 3 червня 1988 года. Я это вельмі добра памятаю, які був шок у беларускім грамадстве. І з гэтага пачалося адраджэнне, гуртаванне, фармаванне Беларускага народнага фронту. Потым з'езд у Вільні быў установчы, я буду, до речі, делегатам гэтага з'езду. Було ўжо гуртаванне людзей, і была заява Пазняка, которая так само як бомба была тады. про то, что развалится Советский Союз, и Беларусь будет незалежной державой. Назвучит важно это. Больше того, на первой сессии Верховного Совета мы, оппозиция БНФ, поставили пытание об включении в порядок дня о декларации об незалежности. То есть незалежность уже гучала повсюду. Коли бы это было сказано трохи ранее, это было подназначено переслед, тюрьма и репрессии. Это люди, которые уже были разом, уже сгрутовались, и они без неких там специальных поведомлений, они рушили на площадь. Але, конечно, по наших структурах пошла информация, что закликайте людей приходить на площадь. Белорусский народный фронт одразу начал организовывать, хотя люди разумели, что они вельми мощно рызыкуют. Коли пераможе ГКЧП, то супротивлялся, будут подвержены вельми суровым репрессиям. Тем не менее, люди пришли, собрались депутаты, которые были в Минску, потом подъехали те, кто мог из регионов. Мы стали принимать решения, стали працовать, обмерковывать, як что робить. Пошла такая вот праца.
2: Ці были спробы силового разгону митинговцев, якія собрались на площади?
3: Милиция, яны вычеквали, яны вагалися. Яны таемно вели подрыхтовку до репрессий. Это потом уже высветлилось. Не совсем таемно вот эти вагоны, которые были сфотографованы. В газете «Свобода» друковалось фото закратованных вагонов, которые подогнались там со свежей кратами, приваренными на окна. Это яны робили. Але подчать разгон, одразу силовые деяния, яны не решались. Видовольство, что яны бачили, что... Гэтыя ГКЧПісты, это слабая улада, это камуністычная, якая уже згубила свою силу и магчымасць. И объектыўна уже стан. Трэба ж разумець, что экономика просто валилася Советского Союза. Вельмі ярко это проявилось уже 88-89 год. Все стало валиться. Публичные заявы были премьера Рыжкова Советского Союза про то, в каким тяжким стане находится экономика Советского Союза. И они это ведали. И они разумели, что зараз вот початься бегать на переде паровоза, может быть, им потом дорого обойтись это. И они вычекали на такую позицию. С одного боку рыхтовали репрессии, а с другого боку не спешались их так одразу реализовывать. И вот это дало нам возможность денежить, собрать сессию. Бо, коли были репрессии, ясно, просто нас бы в тюрьму посадили, там типа постреляли бы. А так мы собрали сессию, напрацовали проекты документов по этой сессии, не черговой. И врешті-решт, про 3 дни, 25-го, 4 дни мы вырешили это питание, самое главное питание. Это на данне декларация о суверенитете Республики Беларуси, тогда и БССР, статуса конституционного закона. Беларусь стала незалежной. Вельми важно, что тогда опынулся на шале руху за незалежный человек, який разумел природу России, незалежного каким обличчи, там, коммунистичным, царским, посткоммунистичным, имперскость. И разумел, как Россия будет денежить в любой ситуации, на конт того, как берегши свою империю. Это вот это было разумение, и что нам, отповедно, треба денежить. Вот это вот был ключевым моментом во всех подеях 19-25 жнивня. День под час путчу, бо вельми ж важно так само сказать, что рашучесть наших деяний уражвала так само и дементия всех остальных. Мы ж не стали хаваться. Вот, той же вот визит в кабинет Дементия, про який я кажу. И он там спробовал зубки показывать, але вельми так твердо отримал отпор. То есть наши деньги, приход людей, настрой людей, объективная ситуация в экономике Советского Союза, вот эта политическая уже слабость этой коммунистической партии, вот это раннейшие удары, крыльцо Куропатов, что сделал поздняк, тогда открыл, громадство было вот таким шоком. Все это, по сути, привело до того, что нам удалося вот это вот ключевое решение принять.
2: Як звичайные белорусы восприняли Лебединое озеро по телебаченню белорусскому?
3: Была вот эта картинка, где это змовщики говорили про то, что они робят переворот державный. Неуполненность змовщиков, и она была недовольна для людей. Это системный кризис Советской империи. Люди это разумели. То, что нашлись люди, которые в этот вельми важный переломный момент поведно себя повозили, это был ключевым моментом тогда.
1: Ну, тады правал ж німецкага путчу, паскору распад СССР, ты прывіў да здабыцця Беларусі рэальнай незалежнасці 25 жніўня 91 годзе Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона, а ў снежні краіна стала заснавальніцай садружнасці незалежных дзяржаваў.

0: з рацыі.
1: Доброго дня, ожидаю так само зараз. Доклада полгодина застоится до 18-й Беларуси, до 17-й Польши. Что ж, какая есть у нас информация про надворье у Белостока Берести до Харудня? Ну, а тут достатково хмарно, местами час от часу дальше. До речи под вечер их может быть больше. Так само они могут быть у ночи и аккурат зараз у полночной часы Белосточины. Трошечки сбираются, с центральной Польши идут. Температура по ветру зараз плюс 20 у Лиди до Харудня, 21 у Белостоку, 23 у Берести, 22 у Пінску. У ночи чекаем плюс 15-17, местами дальше вероятность достаточно высокая. Переважая поудневый ветер, местами незначные порывы, пониженный атмосферный тиск, такими он тримается, у ночи почне и будет снижаться. Заутра 20 жнивня на дворе сформируют атмосферные фронты, которые перемещаются с заходней Европы. Публично с прояснениями, короткочасовые дожди, у день мощные дожди, местами навальницы. Завтра температура по ветру чекается плюс 24-26. Таким чином ухудшить прогноз.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю господарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Капенгагене урачыстая імпрэза «Піраты і піраткі каралевы Сафіі». У праграме «Плаванне праз Капенгаген», прыбыццё флатылі на Афелія Плац, тэатралізаваная імпрэза і канцэрт гуртоў «Гоман» і «Курвадзікі», экскурсія на месцы пахавання княжны Сафіі, каралевы Даніі. У суботу ж у Вільні журналістка Алена Германовіч прывітае ўсіх на аўтарскім вечары, прысвечаным выхаду кніжкі «Страшна і смешна». Будзе над чым пасмяяцца, будзе пра што згадаць. З настар'ія таксама будуць кніжкі, якія можна будзе падпісаць у аўтаркі. У суботу у Варшаве вечар прэзентацыі «Шляхамі Адамовіча», падчас якога будуць прадэманстраваны новыя сайты «Аўдыёгід» па біяграфічных мясцінах Алеся Адамовіча. У праграме таксама запланаванае выступленне прадстаўнікоў беларускага ПЭНу з расповедам пра прэмію Адамовіча і абмеркаванне ютуб-праграмы Александра Іволіна, прысвечанай славутаму пісьменніку. Алеся Адамовіч – выбітны беларускі, у тым ліку і грамадскі дзеяч, сцэнарыст, чые творы пра вайну, чалавечую памяць і маральную адказнасць сталі класікай беларускай літаратуры і атрымалі сусветнае прызнанне. Таксама у Варшаве тым часам працягваецца выстава Юры Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Падзея гэтая распавядае пра ўзаемасувязь паміж чалавечай духоўнасцю і тэхналогіямі. Для выставы мастак стварыў новую шматканальную інсталяцыю, якая складаецца з фільмаў, гуку, перформансаў і аб'ектаў з арганічных і прамысловых матэрыялаў, размешчаных у 5 залі галерэі «Захэнта». Яна знаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі, дзе дрэвы растуць з магіл і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэтае месца, дзе старажытныя ўяўленні пра адносіны чалавека з прыродай сустракаюцца з сучаснымі тэхналогіямі. Ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. Працуе падзея да 27 верасня. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Перехожу на черговую историю в нашем эфире, только уже музычная. Музыка, эмиграция да пошук своего места в новом городе. Менавіта таким был шлях возникнения хурта «Хочу мруить», который теперь базуется в Варшаве, але засновальники якого – беларусы. Что менавіта стоит за назвой коллектива, до чему артисты звернулись до творчества у Польше? Программа Рене Савицкой расповел вокалист хурта Илля.
2: У нашей назвы есть вельми много, на самом деле, разных сенсов. Хіба один из таких головных сенсов этой назвы – это что хочется мроить, как позбегнуть беды, якая настигла тебе у твоим звычайным житті. Это показывает как бы эскапизм, когда ты бачишь, что вокруг тебе все настолько дрянно, что ты хочешь просто утечи. И утечи тут у свою голову, у своей думки. Есть так само інший сенс этой назвы, например, он связан с моим життем. Моей мрой, саправды, завсёды было быть потребным людям, быть бачным и чутным. И для этого я разом с Марком створил этот коллектив, как вырваться на сцену и просто быть почутым. Я хочу мроить, что у нас все отрывается. Вот есть еще один сенс, третий, так, опошний, хотя есть еще некольки. И он, например, в контексте подей, которые сегодня отбываются в Беларуси, что людям заборонено говорить то, что они саправды меркуют, людям заборонено жить звычайным життем. Яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны просто выконваць загады. Я хочу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
3: З чаго пачалася гісторыя вашага калектыву? Ці памятаеце, як гэта было?
2: Калі так скарачаць, то мы з Маркам прайшлі разам некалькі іншых калектываў, таксама з нашымі сябрамі Сторм мы гралі ў адным гурце. Праходзячы па ўсіх гэтых гуртах, мы з Маркам задумаліся, што нам не падабаецца ў гэтых гуртах, чаму мы з іх сыходзім. Прыйшлі мы да такого вырашэння, што праблема ў тым, што нам не даюць думаць, нам не даюць права штосьці змяніць у гэтым гурце. Мы заўжды павінны знову выконваць тое, што нам гаворыць лідар. А мы з Маркам, у нас вельмі у саміх лідарскія характары, таму мы вырашылі проста стварыць свой гурт, каб там ніхто нам не перешкаджаў рабіць тое, што мы хацім. На пачатку наш гурт складаўся толькі з двух асоб, і гэта даволі доўга так было. Мы калі толькі створыліся 2 гады таму вясной, то мы просто штосьці запісвалі, просто якісьці дробенькія дэмкі, якія пазней просто удалялі, таму што пазней яны нам вельмі не падабаліся. Але тады мы просто сядзелі, і нам было файна, нам было прыкольна, што мы свабодныя, што мы можам рабіць, што мы хочам. І гэта такі быў тады, можа, трошкі жарцік. Але ўжо ўвосені нас паклікалі на першы выступ. Справа ў тым, што мая мама мае сваю студыю вакальную, вось, і яе вучні давалі канцэрт на пачатак навучальнага году. Мы патрапілі на яго. Выступілі там, і як бы пачалося. Мы пачалі пісаць асобам, якія арганізавалі розныя іншыя выдажэння. Альбо нас яшчэ запрашалі вось на такія канцэрты, як праводзілся тады ў восені. І так мы далі 3 розныя выступы на працягу 2024-2025 году. А потым мы знайшлі сабе нарэшце бубнача, вельмі-вельмі добрага бубнача. Вось мы прыйшлі ў студыю. Я так памятаю, першая проба з ім праходзіла на пачатку напружана, бо мы гралі ўвесь гэты час з фанаграмай барабанаў, якая як бы вельмі нас абмежвала, не давала нам магчымасці рабіць чагосьці болей, чым проста граць па форме. І мы меркавалі тады, што партыі барабанаў нашых песень настолькі складаныя, што іх не выйграе аніводны вогулі бубнач. Але гэты мужчына, якога мы знайшлі, проста адразу з намі склеіўся, адразу ўсё сыграў, і мы з Маркам былі пад вельмі неверагоднымі эмоцыямі ад гэтага. Пасля мы яшчэ знайшлі піяністку, і так наш склад ўшталтаваўся, і мы так граем да сённяшніх дня.
1: Рэксон з гэтым складам можна ўжо нажыва сустрэцца не ў забаве 24 верасня ў Варшаве. Яны ладзяць у адным з клубаў канцэрт.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година Беларуси, 17 Польши.
3: Спецслужбы Литвы проверяют чальца рады литовских аэропортов за связи с Республикой Беларуси и Российской Федерацией. Яны ведаюць, што ў нас трэба працаваць. Намеснік кіраўніка Міністэрства замежных справ Беларусі выказаўся пра мігрантаў. Завершаюцца рэлігійныя ўрачыстасці на гары Грабарка.
2: Студы на віну Валявайоская.
3: Департамент дзяржаўнай бяспекі Літвы правядзе праверку новапрызначанага чальца праўлення кампаніі «Літоўскія аэрапорты» Александра Ланецкага на сувязі з Расіяй і Беларуссю. Таксама спецслужба праверыць яго кантакты з прарасійскімі сродкамі масавай інфармацыі. Міністр транспарту Літвы Юрас Тамінскас сам папрасіў тэрмінова правесці дадатковае расследаванне ў дачыненні да Ланецкага. Апазіцыйныя кансерватары кажуць, што Ланецкі дае інтэрв'ю і каментары пра расійскімі СМІ, публікуе ў іх артыкулы пра тое, як абысці санкцыі. У адказе Ланецкі заявіў, што яго каментары былі вырваныя з кантэксту, а сам ён не зрабіў нічога дрэннага і не крытыкаваў дапамогу Украіне. Між тым бізнэсовец назваў вайну ва Украіне спецыяльнай ваеннай аперацыяй, а сама абвешчаную Луганскую народную рэспубліку тэрыторыяй з незразумелым прававым статусам. Таксама Ланецкаму закідаюць, што ў каментары беларускаму выданню «Зеркало» ён назваў прымусовую пасадку самалёта «Рейнар» у Мянску нейтральнай у дачыненні да Беларусі. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Сакрэта заявіў, што Беларусь не прыцягвае вялікай колькасці мігрантаў, бо замежнікі ведаюць, што тут ім давядзецца працаваць. На думку Ігара Сакрэты, Еўропа зрабілася магнітам для мігрантаў, дзякуючы сваёй сістэме сацыяльнай падтрымкі. Гаворачы пра міграцыйны крызіс на мяжы з еўразвязам, Сакрэта заявіў, што замежнікі прыязджаюць у Беларусь легальна, у тым ліку з Расіяй і з расійскімі візамі, а затым у нейкі момант пастанаўляюць трапіць у еўразвяз. Паводле версіі дыпламата, пасля мінання мяжы мігрантам дапамагаюць грамадзяне Польшчы і Літвы, якія перавозяць іх далей у Нямеччыну і выдатна на гэтым зарабляюць. Пры гэтым Сакрэта патлумачыў нежаданне беларускага боку перашкаджаць нелегальнаму пераходу мяжы стасункамі Мінску з суседнімі краінамі еўразвязу. Нас у Еўропі не любяць і бачыць не хочуць. І пры гэтым мы павінны вас абараняць, з якой нагоды наш памежнік павінен аберагаць спакой літоўцаў ці палякаў. Калі б адносіны, стасункі былі нармальныя, пра ўсё можна было б дамовіцца. А калі не, абараняйцеся самі. На Святой Гары Грабарцы паломнікі сустрэліся на супольнай малітве. Учора ў 17 гадзін прайшла тут святая літургія ў гонар перамянення Гасподняга. Міма дажджу Грабарка ізноў прыняла тысячы вернікаў, а вечарам загарылася ад свеч. Святую літургію ўзначаліў архіепіскап Авель.
4: Дзякуємо Богу за ten дзень. Уже маю вспомні свячыць святу. Ото дзень панскі. Чешті, чем верні.

0: Damy radę.
1: My jakby nie miejsce, to z Białorusi przyjechali, no. Wchodzimy w ram Gdańskie, przyjechali, jeden raz poprosili. Oszucili здесь благодать Духа Святого i teraz każdy год staram się przyjeżdżać na praznik сюда.
2: Трудзень свята прамянення Гасподняга на гары Грабарцы завершылася сёння літургіяй і бласлаўленнем пладоў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: І пад вечар вядомая справа, што навокт трошкі хмары больш распаўсюджваюцца вось у нашым памежным рэгіёне, ідуць яны з захаду на ўсход. Калі казаў яшчэ ў пачатку нашага эфіру, што ўсходнія часткі гарадзеншчыны ды берасцейшчыны, там пераменная воблачнасць, але ўжо не і там захмарылася. Температура паветра зараз плюс 20 у Лідзе ды Гародні, 21 у Беластоку ды Ваўкавыску, 22 у Гайнаўцы, 23 у Берасці ды Кобрыні, 22 у Пінску. Чакаем уначы плюс 15-17 месцамі дажджы. Зараз наш рэгіён знаходзіцца пад уплывам тылавой часткі цыклона, які пакрысе адыходзіць. Наперадзе заўтра пераменная воблачнасць, але і так дажджы сіноптыкі не выключаюць. Пераважае зараз паўднёвы вецер, да месцамі нязначныя парывы, паніжаны атмасферны ціск, такім ён трымаецца, уначы будзе зніжацца яшчэ больш.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. День с Рацией.
4: І так само далі ми з вами разом. Щиро запрошую вас у черговую годину. Гадзі 19 день жнівня, середа. 98.1 FM у Беластоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Лебіва Подляски, де так само в інтернеті rc.com. Тут у студії Влад Гриневський. Я привітання вам передаю.
3: Радіо Рація. У мармуровым снягу ветер песни писал. Я тебе

0: Тэлепрацавым наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя 18:10, зараз дакладны час у Беларусі 17:10, дзе гадзінкі паказваюць у Польшчы.
1: Беларуская радыё Рацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
0: На Святой Гары Храбарцы завершыліся двухдзённыя рэлігійныя ўрачыстасці свята перамянення Гасподняга, яблычны спас, як і кажуць у народзе. Некалькі тысячаў праваслаўных вернікаў, многія з якіх на свята спаса прыйшлі ў пешых ды роварных паломніцтвах з розных куткоў Падляшча ды нават Польшчы.
2: Велічэйшым святам прымення польскага раз яшчэ в нашым жыцці земскім Зеврачим молитвам на куше гробарце и вспомочи вяри прожива święto Шемина Христуса на куже табу. Стоянц пред крыжами, памятком наших ойцов, матер, духовных, младежи, дети, дякуем Богу за тен день. Можемо Богу вспомни свячить святу, оточить панські, Чешьте, чем верней.

0: Свята перамянення Гасподняга гра адно з 12 найгалаўнейшых святаў у літургічным календары праваслаўнай царквы.
1: Дзень з рацыяй.

0: спорту.
1: День з рацыяй.
2: Трэба находзіцца, каб пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне вам распавёў, якое яно сфарміравалася. Троху больш хмарыцца пад вечар у нашым памежным рэгіёне. Уначы чакаем плюс 15-17, месцамі дажджы, дастаткова высокая верагоднасць ападкаў, але ўвага месцамі. Тэмпература паветра зараз плюс 20 у Лебедзевых Гародні, 21 у Беластоку, у Ваўкавыску, у Хайнаўцы, 23 зараз у Берасці, 23 у Кубрыні, 22 у Пінску. Пераважае паўднёвы вецер, месцамі нязначныя парывы, панізаны атмасферны ціск. Ён дарэчы ўначы будзе яшчэ больш зніжацца. Заўтра, 20 жніўня, надвор'е сфарміруюць атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Побочна з праясненнямі заўтра кароткачасовыя дажджы, удзень месцамі моцныя дажджы. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы ўмераны, удзень парывісты. Заўтра чакаецца тэмпература паветра плюс 24-26. Ну, здаецца, трошачкі заўтра будзе ўжо цяплей. І рэкорда погодзіна засталося зараз да 19 у Беларусі, да 18 у Польшы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
3: 20 жніўня, чацвер. На працягу стагоддзяў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя Мясніцкіх, што па вуліцы Легіёнавай, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Пэршкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Слендзінскіх, галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае адвідаць выставу, прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026. Пад кіраўніцтвам Патрыцыі Маньер і Роберта Гудзевіча удзельнікі адчулі увесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абпальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, так як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе гледачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Выстава працуе па 26 жніўня. Галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю, больш за 200 гадзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але формы, якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
0: Беласток і Падляшша.

0: І таксама зараз чарговая інфармацыя ў нашым эфіры. Праца укладаецца, але таксама магчымасць гэта распісаць планы ды стратэгія. Жнівень у каардынацыйнай радзе, якая сфарміравалася па выніках выбараў у траўні. Фарміруюцца камісіі ды размяркоўваецца праца, але ёсць думкі пра магчымае рэфармаванне. Пра галоўныя навіны кажа Маргарыта Ворахава, новая абраная старшыня камісіі па міжнародных справах, якая ўступіла на сваю пасаду.
1: Зараз мы карыстаемся тым, што ўсе парламентарыі на канікулах, усе міністэрства зачыненыя, таму у нас ёсць такі перыяд, каб настроіць усю работу сам па пачатку, таму што менавіта пасля фармавання міжнароднай камісіі трэба засінхроніцца, выдзеліць прыоритэты дзейнасці, трэба ўсё гэта свесці ў нейкую сістэму, трэба арганізаваць усе працэсы, каб потым, вось ужо пасля таго, як гэта канікулы скончыцца, у нас быў ужо план, як мы будзем працаваць далей, таму зараз мы якраз такі і пішам гэтую стратэгію, як мы будзем дзейнічаць як міжнародная камісія каардынацыйнай рады на працягу бліжэйшых двух гадоў нашай кадэнцыі каардынацыйнай рады. Ну і вас, дарэчы, зараз дадаюцца новыя прадстаўнікі, фармуюцца камісіі, фармуюцца дэлегацыі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы, у кангрэс лакальных і рэгіянальных уладаў. І вось гэтыя працэсы нам усе тая парламенцкая канікула дазволілі правесці зараз, каб мы ўжо былі гатовыя да першага там выхаду з гэтых канікулаў на першыя сустрэчы з нашымі міжнароднымі партнерамі.
2: Фарміраванне вось гэтых дэлегацый, як яно адбываецца, паколькі, ну, вядома справа, што дэмакратычная працэдура, кожны ўдзельнік каардынацыйнай рады, я так разумею, можа прэтэндаваць на ўдзел у дэлегацыях на у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і таксама ў кангрэсе.
1: Зараз у нас праходзяць якраз выбары ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегавацца маглі ўсе чальцы каардынацыйнай рады, але ў нас на 6 месцаў гэтым разам было 6 кандыдатаў. То бок конкурс адзін чалавек на адно месца. І галасаванне будзе рэйтынгавае, таму ўжо вось вядома, што ўсе гэтыя дэлегаты пройдуць у склад дэлегацыі. Было цікава, як гэтая дэлегацыя фармавалася, таму што мы ўсё ж такі спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення паміж фракцыямі, каб гэтыя 6 дэлегатаў яны ўжо ішлі такой узгаднёнай дэлегацыі кандыдатамі на гэтай пасады.
2: Ці правільна разумею, што ў большасці людзі, якія ўжо працавалі, напрыклад, вось мы гаворым канкрэтна пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы, будуць працягваць гэту працу, паколькі ёсць ужо напрацаваныя кантакты, ёсць ужо разуменне структуры, парэ і так далей, як гэта ўсё працуе, умоўна кажучы, якімі карыдорамі куды ісці, каб не згубіцца ў гэтых будынках парламенцкіх.
1: Так, у нас у гэтым годзе будзе даволі цікавы склад дэлегацыі, у нас будуць 3 дэлегаты, якія працягваюць свой мандат, як у прошлай парламенцкай дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, гэта Павел Латушка, гэта Ксенія Лускіна, якая была сакратаркай дэлегацыі ў прошлым годзе і вельмі добра ведае гэтую працу знутры. Гэта Александра Мамаева, якая працавала на працягу апошніх 2 год і ў міжнароднай камісіі, яна была главой міжнароднай камісіі і ў самой дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І ёсць 3 новых дэлегата. Гэта спадар Уладзімір Астапенка, які зараз узначальвае міжнародны напрамак у аб'яднаным пераходным кабінеце і даволі шмат часу працаваў як амбасадорам у розных краінах і мае вельмі багаты досвед камунікацыі з міжнароднымі партнерамі. Яшчэ ўваходзіць у дэлегацыю Юген Андрэйшык, чалавек з фракцыі «Наступ», які працаваў у Ізраілі у міжнародным напрамку разам з уладавымі структурамі і мае даволі вялікі каштоўны досвед, якім ён таксама падзяліцца з намі. І трэцяя дэлегатка у нас з фракцыі АГП, аб'яднаная грамадзянская платформа, якая будзе займацца навіта працай па накірунку зялёнай эканомікі, адукацыі і такімі больш ліберальнымі навукамі, скажам так, адвакацыі правоў і адукацыі.
2: І тут напрыканцы таксама між іншым такое падсумаванне, хацеў бы вярнуцца да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбывалася ў Варшаве, бо ну зноў жа там гучалі пытанні і пра функцыянаванне структуры беларускай дэмакратычнай супольнасці. Там Анатоль Лябедзька прыязджаў з пэўнымі прапановамі пра то, як можа нейкім чынам трэба каардынацыйную раду нейкім чынам перарабляць. Ну але я так разумею, што пакуль што праца ідзе такім чынам, як і раней вялася праца, вось нейкіх такіх тэндэнцый да перафармавання каардынацыйнай рады.
1: А вось не зусім. Не. Мы, дарэчы, як фракцыя «Наступ», у нас з'яўлялася яшчэ ў праграме, калі мы ішлі на выбары, што мы плануем рэфармаваць каардынацыйную раду, усё там падняць з ног на голову.
2: Падабаецца мне гэта рэфармаваць, асабліва ўсё падняць з ног на голову. Ага, ну вось, пра гэта таксама.
1: І мы
0: размаўляць.
1: І мы рыхтуем, ужо дарэчы падрыхтавалі праект рэформы каардынацыйнай рады, які быў ужо прадстаўлены каардынацыйнай радзе на ўзгадненне, але маем на ўвазе ці там на падкоркі главы ведаем пра тое, што каардынацыйная рада працуе не як асобны сегмент дэмакратычных сілаў, а як у звязцы разам з нашымі другімі двумя базіс, якія ў нас ёсць у дэмакратычных сілах, гэта офіс Лан Ціхановскай і гэта аб'яднаны пераходны кабінет. Таму мы будзем збіраць вось ужо хуценька-хуценька упаўнаважаную працоўную групу, якая будзе прадстаўляць рэформу ад каардынацыйнай рады, рэформу ўзаемадзеяння паміж офісам, аб'яднаным кабінетам і каардынацыйнай радай. Мы бачым гэта як тое, што каардынацыйная рада як орган, які мае вельмі файную экспертызу, прадстаўляе розныя групы грамадства, мае ўсё ж такі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць офісам і аб'яднаны пераходным кабінетам. Таму мы хочам гэтую ролю зафіксаваць і зважыць, каб даць каардынацыйнай радзе інструменты ўплываць на стратэгію дэмакратычных сілаў і вырашаць тое, куды рухаецца дэмакратычны рух.
0: Дэлегацыі каардынацыйнай рады прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеі АБСЕ, нацыянальнымі парламентамі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У гэтыя дні адзначаецца гадавіна маскоўскага путчу ў 1991 годзе, калі савецкія генералы аб'явілі тагачаснага прэзідэнта СССР Гарбачова хворым і ўзялі ўладу ў свае рукі, стварыўшы так званы ГКЧП – Государственны камітэт по чрезвычайнаму палажэнню. Урэшце пратрымаліся яны ўсяго тры няпоўныя дні. Путч пацярпеў паразу, і працэс развалу СССР, супраць якога яны выступалі, пайшоў імклівымі тэмпамі. Беларускае кіраўніцтва ў 91-м не стала адкрыта супраціўляцца ГКЧП, як і не стала надта зацята яго падтрымліваць. Яно чакала, хто пераможа. Гэта вельмі характэрная мадэль паводзінаў бюракратыі. Не браць на сябе рызыку, пакуль не стане зразумела, на чыім баку будзе пераможца. Для любой будучай палітычнай трансфармацыі Беларусі гэта вельмі важна. У момант крызісу частка чыноўнікаў будзе чакаць, частка будзе спрабаваць захаваць свае пасады. Нават у жніўні 20-го году значная частка чыноўнікаў ужо была ўпэўнена, што вось-вось рэжым Лукашэнкі абваліцца і займала пазіцыю чакання, унутрана была гатовая перайсці на бок народа. Але такой сітуацыі так і не склалася. Другі урок. Любая палітычная сістэма можа выглядаць вельмі моцнай, але ў крытычны момант можа распасціся літаральна за некалькі дзён. Але калі параўноўваць той жа савецкі 91-й і наш 20-ы, то галоўная розніца ў індывідуальным фактары – ролі асобы ў гісторыі. У ГКЧП не было яркага і рашучага лідара, ніхто з іх не асмеліўся аддаць загад стріляць у народ у Маскве. А ў Беларусі ў 20-м годзе Лукашэнка не ўцёк, на што спадзяваліся многія, а ўчапіўся за сваю ўладу, быў гатовы змагацца за яе літаральна да самой смерці. Яшчэ адзін урок. У момант крызісу перамагае не абавязкова большасць, а той, хто лепш арганізаваны і ведае, што рабіць. У 91-м годзе ў Маскве абаронцаў Белага дома было некалькі дзясяткаў тысяч, але яны былі гатовыя ісці на смерць, былі арганізаваныя і матываваныя. У 20-м годзе сотні тысяч беларусаў выйшлі на вуліцы, але вечарам вярталіся дадому, а раніцай ішлі на працу. Яны спадзяваліся, што ўлада абваліцца сама па сабе, што для гэтага не давядзецца прыбягаць да сілавых метадаў, для якіх большасць не была гатовая. Масавасць была важная для мірных пратэстаў, але не для змены ўлады. 20 тысяч радыкальна накіраваных людзей, гатовых сапраціўляцца, тады, у жніўні 20-го, мелі бы больш шанцаў на перамогу, змену ўлады, чым 200 тысяч мірных дэманстрантаў. Так што наступны урок вынікае з папярэдніх развагаў. Паводзіны сілавых структур могуць быць вырашальнымі. Таму для Беларусі ў выпадку будучага палітычнага крызісу ключавым пытаннем будзе не колькі людзей выйдзе на вуліцу, а наколькі рашуча яны будуць настроены і што будуць рабіць у час X сілавікі, чыноўнікі і ў цэлым дзяржаўны апарат.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Кіраксаў, добрага вечару вам жадаю. Харваты затрымалі украінца, а вось чаму мы абавязкова пачуем падрабязнасці на гэту тэму праз 5 хвілінаў у нашых навінах. Больш за 80 цяперашніх палітвязняў асуджаныя за так званае непарадкаванне адміністрацыі калоніі. І падрабязней такая тэма таксама наперадзе. На пачатку наступнай гадзіны ў нашых навінах абавязкова прагучыць.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: У Харватии затрымали украинца, подозреванного у подрыве полночных потоков. Больш за 80 теперашніх политвязняў осуджаныя за неподпарадкаванне адміністрацыі колонии.
2: У студыі навіровалі Ваёвская.
3: У Харватии затрымали яшчэ аднаго подозреванного у справе пра падрыў газаправода ў полночный поток 1 и полночный поток 2. Пра гэта паведаміла федэральная прокуратура Нямеччыны. Яго затрымалі ў харвацкім горадзе Пула на падставе еўрапейскага ордэру на арышт. Паводле прэс-рэлізу ведамства, падазраванага завуць Уладзімір Ж. Хутчэй за ўсё, гэта грамадзянін Украіны Уладзімір Жураўлёў. Паводле версіі следства, ён прафесійны вадалаз і браў удзел ва ўсталяванні выбуховкі на газаправодах ў верасні 2022 году, паведамляе настаяшчае время. Жураўлёў жыў у Польшчы, але ўлетку 2024 году, пасля таго, як Нямеччына выдала ордэр на ягоны арышт, выехаў ва Украіну. Медыя пісалі, што ён перасёк мяжу на аўтамабілі з дыпламатычнымі нумарамі украінскай амбасады ў Варшаве. Пры канцы верасня мінулага году яго ўсё ж затрымалі ў Польшчы, але польскі суд адмовіўся выдаць яго Нямеччыне. Выбухі на абодвух газаправодах, паўночны паток і паўночны паток 2, што вядуць з Расіі ў Нямеччыну, адбыліся ў ноч на 26 верасня 2022 году каля дацкага вострава Бронхальм у Балтыйскім моры. Газаправоды на той час не працавалі. Афіцыйны Кіеў свае дачыненне да падрыву газаправодаў адмаўляе, аднак паводле нямецкіх СМІ гэтую атаку ўчыніла група украінцаў. На сённяшні дзень не менш за 83 палітвязні асуджаныя па абвінавачанні ў злосным непадпарадкаванні законным патрабаванням адміністрацыі. Такую статыстыку паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як стала вядома праваабаронцам, днямі па гэтым артыкуле будуць судзіць 33-гадовага грамадзяніна Украіны Паўла Кабарчука. Суд над ім пройдзе ў Магілёве. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення. Гэты артыкул крымінальнага кодэксу праваабаронцы называюць адным з самых цынічных інструментаў ціску на палітвязняў, бо чалавек страчвае надзею на вызваленне. Некаторыя палітзняволеныя асуджаныя па ім ўжо некалькі разоў. Падставай для дадатковага тэрміну зняволення можа стаць любая фармальная дысцыплінарная правіна ў калоніі. Створаная беларускай дэмакратычнай апазіцыя ў выгнанні структуры, такія як аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, офіс Ціханоўскай, спрыяюць таму, каб Беларусь заставалася ў цяперашнім парадку дня ў еўрапейскай палітыцы. Пра гэта кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы» Павел Радзь.
4: Ви все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: Аднак варта разумець, што рух у эміграцыі не валодае такімі масштабнымі рэсурсамі, якімі валодаюць дзяржавы, адзначае ўкраінскі палітолаг.
4: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили.
3: Павел Радзь лічыць, што палітычная актыўнасць створаных структур беларускіх дэмакратычных сіл у эміграцыі будзе спрыяць і таму, каб еўрапейскія палітыкі шукалі спосабы вырашэння праблем вакол Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны саюз біятланістаў не плануе вяртаць Беларусі і Расію ў міжнародныя спаборніцтвы. Арганізацыя не будзе пераглядаць санкцыі перад вераснёўскім кангрэсам. Абедзве краіны звярталіся з просьбай зняць абмежаванні. Аднак паводле кіраўніка прэс-службы саюза біятланістаў Расіі Сергея Аверьянова гэтае пытанне абмяркоўваць не будуць. У міжнароднай федэрацыі заяўляюць, умовы, якія сталі падставай для адхілення ў 2022 годзе, дагэтуль не змяніліся. Таму папярэдняе рашэнне пераглядаць не будуць. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка абнавіла рэкорд па колькасці выхадаў у 1/8 фіналу турніра ВТА 1000. У Цинциннати ў матчы трэцяга раўнда беларуска перамагла кітаянку Ван Сіньюі 6-1, 6-3. Гэта яе 45-ы выхад у 1/8 фіналу турніра ў гэтай серыі. Сабаленка абышла чэшку Караліну Плішкаву, якая да гэтага мела 44 такія выхады. Трэцяе месца займае украінка Эліна Світоліна 43. Галоўны трэнер мадрыдскага Рэала Жозе Маўрыньё распавёў пра сваё вяртанне ў клуб і пра змены, якія адбыліся з ім за гады пасля першага перыяду працы ў камандзе. Паводле слоў партугальца, ён вярнуўся ў Рэал з любоўю да клуба, пачуццём адказнасці і вялікім энтузіязмам. Пры гэтым Маўрыньё адзначыў, што не збіраецца даваць абяцанняў, як 20 гадоў таму. Трэнер прызнаўся, што моцна змяніўся. Ён па-ранейшаму захоўвае сваю футбольную ДНК, але стаў больш сталым, стрыманым і менш эмацыйным. Трансляцыі матчаў НБА ў сезоне 2025-2026 прынеслі рэкордныя 2 мільярды 110 мільёнаў долараў даходу ад рэкламы. За год рэкламныя даходы выраслі на 38%, то бок на 580 мільёнаў долараў. Рост звязваюць з павелічэннем аўдыторыі лігі. У сярэднім матчы НБА глядзелі 1 мільён 780 тысяч гледачоў за гульню, на 16% больш, чым сезонам раней. Гэта найлепшы паказчык рэгулярнага чэмпіянату за апошнія 7 гадоў. Паводле новай медыйнай дамовы НБА, колькасць матчаў на эфірным тэлебачанні ў сезоне 2026-27 вырасце да 71. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Арына Сабаленка не баіцца звярнуцца да Лукашэнкі па пытанні палітвязняў. Ёй проста нецікавая палітыка, мяркуе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
2: Першая ракетка свету чарговы раз апынулася ў цэнтры ўвагі беларусаў праз публікацыю ў брытанскім часопісе «Тайм». У інтэрв'ю спартсменка заявіла, што хоча, каб хутчэй скончылася вайна, але не захацела выказвацца пра сваё стаўленне да беларускага рэжыму.
1: Аднак гэтым разам яе словы не абмяркоўваліся. Блогер Александр Кныровіч заявіў, што для будучыні Беларусі тэнісістка робіць значна больш астатніх, бо яна ролевая мадэль для маладога пакалення. Працуй, старайся, дасягай і будзеш першай.
2: З Кныровічам пагадзіліся далёка не ўсе. У тым ліку палітык Павел Латушка, які публічна звярнуўся да Сабаленка і заклікаў яе выкарыстаць свой сацыяльны капітал для вызвалення палітвязняў.
1: Ці пачуе Сабаленка? Ці ўступіцца за беларускіх палітвязанак? Вось што думае Віталь Цыганкоў.
3: Не толькі ж на прозвішчы Лукашэнка павінны людзі
4: піарыцца.
3: Сабаленка таксама такое прозвішча, якім, ну, можа быць, не вечна, але пэўны час, вот калі быў інтарэс, выкліканы тым, што яна з'явілася на вокладцы часопіса «Тайм», то ўсе гэта абмеркували. Але з іншого боку, інш людзі хочуць выказацца, і што тут неправільнага ці ненармальнага. Калі выказваюцца, то іхняя пазіцыя можа быць дастаткова жорсткай, так што я это абсалютна разумею і не люблю, калі там пра нешта выказалася, а тебе пішуць там, ты там піарышся на нечым. Ну, боже, ну, у нас такая праца, выказвацца, рабіць нейкі аналіз, высновы пра нейкія вядомыя падзеі, ці, можа быць, нават вядомых людзей. Мне пра Сабаленку я некалькі разоў уже на свабодзе і на рацыі ў сваіх калонках пісаў, так што нейкія ўже высновы зрабіў. Мне здаецца, што яна, вот такая рычосці, баіцца ці не баіцца. Вот яна якраз не то, што не баіцца, она просто, вот ёй ўсё гэта мала цікавіць. Вот палітыка, вязня, такое ўражанне за годы назірання за ёй. У мяне такое ўражанне, што яна як бы кажа всім нам: слухайце, отваліце ад мяне са сваімі грамадскімі, палітычнымі, сацыяльнымі пытаннямі. Я хачу гуляць в тэніс, зарабляць на гэтым плюс на рэкламе добрыя грошы. Яна зараз другое месца ў свеце сярод тэнісістак. Можа, і на першае выйдзе, не толькі прызавыя за турніры, але і рэкламныя грошы. Мы бачым, там яшчэ з'яўляецца некая чарговая вядомая фірма, зрабіла ее сваім тварам. Это ж ясна, не за бясплатна.
0: І ну, яшчэ там букмекерскія канторы.
3: Ну, гэта ўжо, да, гэта асабліва, што з усіх розцыпу букмекерскіх кантор яна менавіта выбрала расійскую, которая вось як высцілась і аплатіла гэты тэнісны корт, які Сабаленка адкрыла ў Менску. Там, ну, не аплатіла, но некая пры этом была реклама і далучана была этой букмекерской конторы. Так что вот так само человек, скажем, мягко, не вельми переборливый. Уже при той ситуации, что отбывается в свете и, ну, скажем, при войне, выбирать миновито российскую букмекерскую контору в якости...
0: Ну, то бок, ты можешь быть не вельми переборливым, ну, как бы чуйка повинна быть. Ну, вот такая ситуация в свете,
3: а
0: война.
3: Я скажу, что ее есть, но в певных межах. Вот она, например, я лечу, что эта чуйка, что она не сустрелась с Лукашенком, коли приезжала. И коли я про это там, ну, в свободе мне попросили прокомментовать, я прокомментовал, и озаренок на меня окрысился. Швось такие, он просто ничего не разумеет, там всякие нехорошие матные слова, как засюда его про меня. И у Лукашенко есть свой график, а у великой теннисистки свой график. Просто графики не супали. Это и он прокомментовал то, что я сказал, что она специально вырашила, ну, попросила, да, домовилась, что не будет сустракаться с Лукашенко. Ясно, что им бы хотелось. Но она им, видать, ее команда потлумачила: ну, слухайте, это не максимум. Я и так приеду, робите из этого, якую хочете, там, пиар, пропаганду, а сустракаться с Лукашенком публично не буду, покольки, но мне это пошкодить моя позиция на Заходе и снова выключу столько критики, что не дай Боже. Так что вот тут она, ну, поводила себя так, как бы заставаться в певных. И вот у нас до 20-го, в принципе, большасць людзей ставілася, тут нават не пра яе, тут цікава прозажаць пра нас, пра всіх, пра беларусаў, як мы па-розному ставімся да сваіх герояў, у дадзеным выпадку герояў спорта. Як там песня? Мы верім цвёрда, герояў спорта. Героі, асабліва для невялікай краіны, безумоўна, павінны быць. Ты ў США, там, калі там на кожнай алімпіядзе 100 алімпійскіх чэмпіёнаў, яны могуць выбіраць, плюс яшчэ свае там віды спорта. А ў нас вот такая Сабаленка, ну, раз 10 гадоў, да, то есть, такімі поспехамі. Вось, можна спомніць там Шерба 6 алімпійскіх медалёў у 92-м годзе. Вось, можна спомніць нашу жаночую баскетбольную зборную, якая выходзіла в полуфінал чэмпіянат Алімпіады, здаецца, в свеце была на трэцім месцы сярод цього свету. І не так і многа таких вось, ну, такого маштаба з'яваў спартовых. Вось. І вот Сабаленка нумар адзін в тэнісе, можа быць, самая вядомая на сёння беларуска сярод жанчын. Всё-таки не будзем думаць, што масы народу ведаюць нобелевскую лаўрэатку Алексіевіч. Я думаю, выйдзе на вуліцу ў любым горадзе, спытайце нобелевскіх лаўрэатаў па літаратуры. Ну, калі 11 тысяч адкажа, то, ну, апошнік, скажам там, не класікаў. Карацей, і вось як да я ставіцца. І многія людзі проста, неважна, хто яна, на наша беларуска, на нас праславляе, і вось мне гэтага дастаткова. Ну, але асабліва пасля 20-го большасць людзей нейкіх, ну, скажем, грамадска-палітычна актыўных уже лічыць, што гэтага недастаткова, што чалавек павін праявляць нейкія свае грамадскія, ну, праявы і чалавечыя якасці.
0: З гэтай нагоды я разумею, што можа быць Сабаленкі, ну, вот як асобе, ёй абсалютна абыякава, вот і сітуацыя палітвызняволення, і рэпрэсіі, і вогуле што адбываецца ў Беларусі, ну, как бы яна паза гэтым.
3: Ну, дакладнім, каб я закончу пытанне, што на там 12-го жнівня 20-го года она написала свой допіс, что отбывается в Украине, спыните гвалт, як это в нашей Беларуси сбивают людей. Она это написала, явно на эмоциях, и все люди были... И это она, напомню, не лечила нават политичным выказом. Она просто, это было нормальное человеческое выказание. Я не могу 3 дні спать. Это, может быть, не все ведают, это треба отзначить. Але потом уже про 3 месяца в снежне она уже сдымалась в новогоднем видео с Лукашенком и подписала про уладный лист. Тобок вот хайпила ее 3 месяца, каб
0: пераглядзець сваю пазіцыю. Да. Але ці меў сэнс вось гэты зварот Латушкі да яе зараз?
3: Ну, з пункту гледжання Латушкі, да, ён набраў...
0: Ну, не з пункту гледжання, а з пункту гледжання, как бы, КПД.
3: Ну, які КПД? Я не думаю, што ён думаў, што калі Латошка, я да яе звернуся, то она зараз перагледзіць і завтра же выступіць там недзе на прэс-канферэнцыі ці Нью-Йорк Таймс з заклікам до Лукашэнкі вызваліць жанчын хаця бы палітзняволеных ці всіх палітзняволеных. Нет, ён на такое не разлічваў, безумоўна. Ну, человек выказался как политик, как опытный человек, ведающий, что это выключит некую реакцию, выказался про горячую тему. Ну, нет, нет, больше от этого не варто ничего чекать. КПД, вот это добрые прогляды, это все КПД. А,
0: коли вот эта информация про этот лист тем или иным чином дойдет до Соболенко, вот как ты лечишь, ее реакция, и она задумается...
3: Задолбали. Вот ее реакция, я думаю. Кольки можно? Что вы до меня пристали? Отщепитесь. Ну, что вам еще треба? Я же сказала, что не подтримливаю войну. Сказала одной фразой. Неважно, кто там на кого-то где-то напал. Я просто не подтримливаю войну. Думайте сами. Я сказала, что я не подтримливаю Лукашенко. Она вот это сказала там год или два назад. Вось. И соправды, что его подтримка на меня не уплывая. Она сказала. Ну, что вы еще хотите? Нет, больше я ничего не скажу такого. Это ясно, она приезжала в Беларусь, она, ну, заразумела, хочет, как там ее близкие были в безпеце. Вось. Коли кажут, что вось, она такая незалежная, она мая миллионы доляров, могла бы выказаться, ей ничего за это не будет. Ну, ведаешь, это логично было б, шчыра кажучы, что наколькі улада беларуская кабла не тупое, сапраўды бы нічым бы ёй не пагражала, нічого б ёй не зрабіла. Але тут я б нават не гарандаваў бы гэта. Можа быць, што вот каб она такое выказалася, была б такая раз'юшаная, што, можа быць, і штосьці зрабілі, там, не ведаю, адмянілі пашпарт, прывялі бацькоў бы на суразмову, они бы там хваліваліся там, ну, не арештовать, а просто поговорить там куда-нибудь. Те там попросили бы что-то записать для БТ. Вот я это не выключаю. То бок нельга говорить, что коли бы она сказала, ей бы ничего не было. У ее были проблемы при сегодняшнем узровне отмороженности белорусской диктатуры.
1: У эфиры Еврорадио был политичный оглядальник Виталь Цыганкоу. Он прокомментовал претензии белорусов до Арины Соболенко. Еврозум.
2: Далей у программе Еврозум.
1: Что талибы робят у Минску?
4: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Непаўналетніх украінцаў у Беларусь на пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі. Гэта адбылося падчас расследавання справы ўраджэнца Азербайджана, расійскага грамадзяніна Шахіна Шарыфзада. Яго падазраюць у жорсткім абыходжанні з цывільнымі, што прывяло да гібелі людзей. Следства выявіла, што 6 сакавіка 2022 году Шарыфзада забіў цывільнага ўкраінца ў сяле Слабада Чарнігаўскай вобласці, калі той спрабаваў вывезці з акупаванага сяла сваіх дзяцей і пляменніцу. У машыне было 4 чалавекі, у тым ліку адна непаўналетняя. Салдаты пабачалі аўтамабілі з надпісам «Дзеці» і загадалі кіроўцу спыніцца. Калі ён так і зрабіў, яны адкрылі агонь па аўтамабілі. Сведкі кажуць, што па людзях выпусцілі не менш за 15 стрэлаў. Кіроўца загінуў на месцы, адзін пасажыр атрымаў раненні. Параненаму аказалі першую медычную дапамогу мясцовыя жыхары. Затрыманых расіяне даставілі на вайсковым верталёце ў Беларусь, там параненаму аказалі дапамогу. Вернуцца дадому затрыманыя ўкраінцы змаглі ў траўні 2022 году, у якім населеным пункце Беларусі іх утрымлівалі, у дакументах не паведамляецца. Адной з галоўных мэт беларускіх пратэстаў 2020 году быў сумленны пералік галасоў. Прычым людзі патрабавалі гэта ад улад, якія цягам 10-годдзяў фальсіфікавалі вынікі галасаванняў. Тут праявіла сябе пэўная наіўнасць і неразуменне таго, як пабудавана беларуская палітычная сістэма, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павал Рай.
1: Ймовірно, нестача практичного політичного досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 2020 року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається по сьогодні.
0: Пры гэтым, адзначае украінскі палітык, старая апазіцыя разумела, хто супрацьстаіць пратэстоўцам, але галоўную ролю ў гэтым народным руху гралі прадстаўнікі новай апазіцыі, у якіх не было гэтага разумення. Цяжкахворыя асобы ў Францыі цяпер здолеюць пры выкананні шэрагу умоў атрымаць смяротны прэпарат і самастойна прыняць яго. Калі фізічны стан пацыента гэтага не дазваляе, прэпарат будзе ўведзены доктарам або медсястрою. Новы закон набыў моц 19 жніўня, паведамляе The Guardian. Новы закон выкарыстоўвае тэрмін «дапамога ў сыходзе з жыцця». Атрымаць яе змогуць паўнагадовыя грамадзяне Францыі, а таксама замежнікі, якія працяглы час легальна жывуць у краіне. Для гэтага пацыент павінен адпавядаць адразу некалькім крытэрыям. У яго павінна быць цяжкае і невылечнае захворванне, якое пагражае жыццю і ўжо на позняй або тэрмінальнай стадыі. Чалавек павінен адчуваць сталыя фізічныя або псіхалагічныя пакуты, якія немагчыма аблегчыць або якія ён лічыць невыноснымі, а таксама быць здольным свабодна і усведамлен і свядома пастанавіць пра сыход з жыцця. Пры гэтым дэпрэсія або іншы псіхічны разлад самі па сабе не ёсць падставай для працэдуры. У дзень пасля атрымання дазволу чалавек павінен пачакаць не менш за 2 дні. У дзень працэдуры ён ізноў павінен пацвердзіць сваё рашэнне. Адмовіцца ад яго можна ў любы момант. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радыё «Рацыя» першае.

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Гэта сведчыць пра тое, што рэчаіснасць сучаснай вайны паказвае, што недарагія камерцыйныя беспілётнікі могуць стаць паважнай пагрозай нават для найбольш абароненых вайсковых аб'ектаў. Як ЗША плануе берагчы свой ядравы арсенал у эпоху дронаў, ідучы на такі іміджавы спуск, набываючы кітайскія цывільныя беспілётнікі, па дарозе кажучы, што такім чынам яны дазнаюцца, як іх перамагчы. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Цікава, што набытыя дроны належаць да цывільна-вайсковай інтэграцыі Кітая. Такія гіганты, як DJI, вырабляюць цывільныя квадракоптары Mavic і Matrix, якія максімальна актыўна выкарыстоўваюцца ў сучасных вайсковых канфліктаў для выведкі і скідаў. З-за гэтага DJI знаходзяцца пад санкцыямі Пентагона. Але па іроніі сёння ЗША набываюць для вайскова-паветраных сілаў дроны менавіта гэтай мадэлі, каб здолець абараніць адну з найчулівішых ядрава-ракетных базаў ЗША. Для гэтага яны плануюць выкарыстоўваць абсталяванне кітайскага вытворцы для падрыхтоўкі тых самых пагрозаў з боку беспілётнікаў, з якімі амерыканскія войскі могуць сутыкнуцца ў рэальных умовах нападу. Дроны набываюцца для авіабазы F.E. Warren у Вайомінгу, аднаго з трох аб'ектаў ЗША, якія утрымліваюць балістычныя міжкантынентальныя ракеты Minuteman 3, дзе 90-я эскадрылья па аперацыях з ракетнай бяспекай адказвае за абарону крытычна важнага аб'екту ядравай зброі. Вайскова-паветраныя сілы плануюць прыдбаць два адноўленых квадракоптары DJI Mavic 2 Pro, два дроны DJI Mini 3 Pro і дзве сістэмы DJI Avat 2 разам з абсталяваннем і шасцю прыладамі для скідання карыснай вагі з вышыні. Дроны кітайскай вытворчасці выкарыстаць імуць не ў якасці звыклых платформаў назірання, а як надзвычай рэалістычныя мэты для шкалення, дзеля процідзеяння беспілётнікаў. Для таго, каб навучаць персанал, выяўляць, перахопліваць і знішчаць камерцыйныя беспілётнікі. Паводле вайскова-паветраных сілаў DJI займае прыблізна да 80-85% святовага рынку камерцыйных дронаў, што явна завышана, і мае ўласныя радыёчастотныя сігнатуры, запатэнтаваныя электронныя пратаколы ды лётныя характарыстыкі, якія немагчыма проста паўтарыць амерыканскімі сістэмамі. Гэта робіць закупку асабліва значнай, бо ўзброеныя сілы ЗША хочуць, каб іх сродкі абароны ад беспілётнікаў былі прэзентаваны на рэальным абсталяванні, з якімі яны могуць сутыкнуцца падчас будучай атакі, а не супраць штучных замяняльнікаў. Набыццё такіх беспілётнікаў ЗША цывільнага прызначэння, на якіх плануюць адпрацоўваць навыкі абароны, явна не дасягае да тэхналагічных здольнасцяў сучасных вайсковых беспілётнікаў Кітаю. Такі крок выкрывае супярэчнасць у стратэгіі Вашынгтону ў ланцугах паставак вайсковага абсталявання з Кітаю. Бо даўно ўжо кажуць пра заклапочанасць залежнасці ЗША ад кітайскіх тэхналогіяў, якія лучылі ўжо, як бачым, і ў вайсковую сферу. Праўда, вайскова-паветраныя сілы паведамляюць, што набытыя дроны будуць змадыфікаваны з дапамогаю праграмнага забяспечання пад назвою «Райзер», які ставіць задачу змяніць кітайскую арыгінальную прашыўку і стварыць ізаляваную канфігурацыю, якая зроблена дзеля запабягання перадачы тэлеметрыі ды выяваў чужаземным арганізацыям пра чулівыя сеткі ЗША. Такім чынам, такая закупка больш адлюстроўвае рэальнасць, што недарагія камерцыйныя дроны могуць стаць паважнай пагрозаю нават для найбольш абароненых вайсковых аб'ектаў. А яшчэ адна база Minuteman 3, авіабаза Мальмстром у Монтані, ўжо выкарыстоўвае падобныя дроны для трэніровак, паведамляюць у Пентагоне, каб супрацьдзейнічаць ім. У гэтай сувязі зразумела ўсё імкненне Пентагона палепшыць стан выяўлення і перахопу дронаў, але чаму не вайсковых? У той час, калі ў кітайцаў ёсць аналігі ударна-выведных дронаў, Мэйл, гэта сярэднявысокія апараты вялікай працягласці палёту, якія з'яўляюцца аналагамі амерыканскіх MO-9 Reaper і турэцкіх Байрактар, то ёсць жа непаўторныя. Гэта сямейства Вінклум, распрацаваныя карпарацыі Авік альбо Чэнгду, і якія актыўна экспартуюцца ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Саудовскую Аравію, Пакістан. Таксама ёсць вайсковыя мадэлі, якія абсталяваны рэактыўным рухавіком і выкарыстоўваюцца для радыёэлектроннай барацьбы і выведкі. І яшчэ шэраг іншых. Я ўжо не называю стратэгічныя вышынныя разведчыкі. Дроны прызначаны для працяглага маніторынгу марскіх і сухапутных межаў. Гэта ВЗ-7, Soaring Dragon і ВЗ-9 Divin Eagle. А таксама звышгукавы і стелс БПЛА, якія прызначаны для прарыву варожы супрацьпаветранай абароны і дзеянню ў кааперацыі з пілатуемымі знішчальнікамі 5-га пакалення. Ды багата яшчэ іншых. Але ўсё ж, імаверна, Пентагон ведае, што робіць. Пачуемся.
0: Гляньма шырэй.
2: Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя.

0: Фельетон рации.
1: Десятикласніка ў Беларусі будуць вучыць кіраваць дронамі. Вывучэнне беспілотных лятальных апаратаў і тактычная медыцына войдуць у абноўленую праграму па прадмеце да прызыўная медыцынская падрыхтоўка ў беларускіх десятикласнікаў. Пра гэта паведаміў намеснік міністра адукацыі Александр Кадлубай. Здавалася б, нічога асаблівага, 21-е стагоддзе, тэхналогіі, робаты, штучны інтэлект, чаму б школьнікам не даведацца, як працуе дрон? Але ў 2023 годзе грамадзянскія дроны і авіямадэлі забароненыя сталі указам 297. Паводле дакумента, захаванне і абарот грамадзянскіх БЛА забаронены для фізічных асоб на тэрыторыі РБ. Уладальнікі такіх апаратаў мусілі ад іх пазбавіцца або перадаць на захоўванне, зразумела, бясплатна. То бок карыстацца нават тымі дронамі, якія ў іншых краінах прадаюцца ў цацачных крамах, у Беларусі нельга. Якая атрымліваецца сітуацыя? Набыць дрон і карыстацца ім як цацкай у мірных мэтах нельга, а ў школе навучыцца ім кіраваць. Калі ласка, а цяпер пытанне, навошта? Калі дрон настолькі небяспечная рэч, то яго нельга мець звычайнаму грамадзяніну, дык чаму яго раптам можна вывучыць десятикласніку ў рамках дапрызыўнай падрыхтоўкі? Карціна атрымліваецца вельмі красамоўная. Разам з беларускай матэматыкай школьная праграма прадугледжвае падрыхтоўку да поля бою. Проста вяртанне нейкай савецчыны, калі існавалі нормы ГТО з 1931 па 1991 гады. Засталося толькі вярнуць экзамены па нормах гэтых самых ГТО, сярод якіх перасоўвання ў працігазе на 1 кіламетр і пераноска патроннай скрыні. А напрыканцы выдаць усім школьнікам значыкі «Гатовы да працы і абароны». І будзе тады поўны камплект.
2: Радіорація. Інформація, музыка, культура.

0: Слухай нас у інтернеце. Рація.ком.
1: Ну і відавочна нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Ви слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў чацвер, 20 жніўня, надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е на большай частцы тэрыторыі краіны. Кароткачасовыя дажджы прагназуюцца. У дзённы час у асобных раёнах моцныя дажджы. Месцамі навальніцы прагрымяць, вецер паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу ў складзе ад плюс 9 па ўсходзе Беларусі да плюс 17 па паўднёвым захадзе краіны. Днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 24 градусаў, па поўдні паветра прагрэецца да плюс 28 градусаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 21 жніўня ў Беларусі захаваецца ўплыў атмасферных фронтоў, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. У дзённыя гадзіны ў паўднёва-ўсходнія раёны пачне паступаць цёплая паветраная маса. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём месцамі прагназуецца моцныя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з залівамі, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу у складзе ад плюс 9 да плюс 12 градусаў, па поўдні да плюс 16 градусаў. Днём тэмпература прагназуецца ад плюс 19 да плюс 25 градусаў, па паўднёвым усходзе Беларусі ад плюс 27 да плюс 31 градуса. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдня. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні альбо адпачынак. Гурт Амарока працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларускае радыё Рацыя.
1: Украіна рыхтуе стратэгію стасункаў з Беларусю. Ці рыхтуецца Беларусь да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі. Мілінкевіча пахаваюць на вайсковых могілках у Варшаве. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Украина рыхтуе стратегию стосункаў с Беларусью. Ці Беларусь рыхтуецца до войны? Коментар Вадима Мажайки. Миленкевича пахаваюць на войсковых могілках у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Падчас выступу ў Верхоўнай Радзе ў

0: Мы наладзілі належную супрацу з дэмакратычнымі сіламі, а ў міністэрстве прызначылі амбасадара ў асаблівых даручэннях, адказнага за гэты кірунак, і мы інтэнсіўна будзем яго ўзмацняць, запэўніў Сыбіга. У траўні гэтага году дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў рады вонкавай палітыкі «Украінская прызма», кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор быў прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных трансфармацыяў, узаемадзеянні з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі несяброўскіх краінаў. Беларусь не хаця рыхтуецца да вайны. Пад такім загалоўкам палітолаг Вадзім Мажэйка апублікаваў калонку ў The Moscow Time. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Распавядае палітолаг Вадзім Мажэйка.
1: Колонка у полной степени подавляет вовле наши некие доследующие идеи, суть беспекта доследования в мяк растежки, что мы робим опошний год. Соправды, на жаль, мы можем констатовать, что мы шмат такие деньги у режима Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробезные обставины, але коли анализовать их комплексно, то так, соправды, выглядая ситуация таким чином, то режим не хочет войны, то бы это не Путин 21-го года, який активно рыхтаваўся, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумее, што хутчэй за ўсё, і прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць.
0: Па словах Вадзіма Мажэйкі, асноўнай кропкай адліку падрыхтоўкі да вайны стала стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады.
1: Стварэнне новай брыгады — гэта ў прывым сэнсе беспрэцэдэнтна. Такога ніколі не адбывалася ў гісторыі незалежнай Беларусі. Наадварот, мы так можна сказаць, разукрупнялі нейкія вайсковыя адзінкі, якія, ну, напрыклад, раней вось акурат, калі там у верасці месцілася дэсант бригада, якая у свой час там штурмавала Кабул. Ну, як бы натуральна, такого кшталту вайсковыя адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Я так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як роды ідзе гэтая мілітарызацыя.
0: Куды будзе накіраваная новая брыгада, пакуль невядома, аднак яна будзе размешчана ў Гомлі, недалёка ад беларуска-украінскай межы. Пахаванне палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча пройдзе 22 жніўня ў Варшаве на вайсковых могілках Павонскі, паведаміла яго жонка Інна Кулей на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Развітанне адбудзецца ў той жа дзень у польскай сталіцы. У 10 гадзін труна будзе выстаўлена ў архікафедральным саборы Святога Яна Хрысціцеля ў старым горадзе. Праз 2 гадзіны там жа пачнецца памінальная імша. Пахаванне запланавана на 15 гадзін. Александр Мілінкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. У апошнія гады Мілінкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціханоўскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, заходні, умераны, 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 19 жніўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, усім, хто зараз за стырном у гэты позні час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, паважаныя. А мы разам з вамі цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай інфармацыі. Гаротніца ўжо спявае для нас свае караліки, далей нас чакаюць і на маркі, Human, Termin X, Дзецюкі ды іншыя выканаўцы.

пасярэдзіне гадзіны 21:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Мы бачым», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькі, як прывідло вас абіраць чамадан, каб умясцілася больш рэчаў у вашу валізку. Лето яшчэ не скончылася, хоць і запахла восенню, можа хтось у адпачынак сабраўся, таму будзе вельмі цікава і карысна, заставайцеся з намі.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце rac.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як сабраць валізку, каб умясцілася больш рэчаў, тым больш, ну, гэта актуальная яшчэ інфармацыя, падаецца мне асабіста, бо лета яшчэ не скончылася, наперадзе яшчэ шмат вандровак і многія вандроўцы, пагадзіцеся, сустыкаюцца з такой сітуацыяй, калі нават самыя неабходныя рэчы не змяшчаюцца ў валізку, але рашэнне ёсць, шаноўныя. Зборы ў паездку нярэдка аказваюцца складаней за самой падарожжа. Асабліва гэта прыкметна, калі даводзіцца выконваць абмежаванні па памеры і вазе ручной паклажы. У выніку нават неабходныя адзенні і іншыя рэчы з цяжкасцю змяшчаюцца ў ваш улюбёны невялічку валізку. Але павялічыць вольную прастору можна, калі адмовіцца ад адной распаўсюджанай звычкі пры пакаванні рэчаў. Па-першае, чаму не трэба, не варта скручваць адзенне ў рулоны, як мы ўсе звыклі рабіць? Згортваем так футболкі, штаны, іншае адзенне, такія шчыльныя рулончыкі. Многія мы звыклі так менавіта рабіць для эканоміі месца. А такі спосаб сапраўды можа быць зручным, аднак ёсць іншая тэхніка, якая дазваляе рацыянальна арганізаваць прастору ў сярэдзіне вашага багажу. Размова ідзе аб гэтым званым метадзе конмары, распрацаваным японскім спецыялістам па навядзенні парадку Мары Кондо. Яго прынцып складаецца ў адмысловым складанні рэчаў, у іх такім вертыкальным размяшчэнні. Адзенні не ўкладваюць адзін на аднаго, як мы звыклі, гарызантальнымі радкамі, а ператвараюць у невялікія такія прастакутныя скруткі і ставяць адзін побач з другім. Такі падыход дазваляе задзейнічаць прастору валізкі больш эфектыўна і практычна не пакідае невыкарыстаных участкаў. Як гэта рабіць, пытаецеся вы, тым больш так вось аўральна выслухаць, але можна намагчыся патлумачыць. Так вось, складаем рэчы па метадзе конмары. Спачатку адзенне раскладваем на роўнай паверхні, ну гэта падлога можа быць натуральна. Адну палову рэчы загінаем да сярэдзіны, пасля чаго аналагічным чынам складаем другі бок. У выніку павінна атрымацца доўгая роўная палоска. Затым яе складваем на палову па даўжыні, пасля гэтага яшчэ некалькі разоў папярок, каб атрымаць кампактную прастакутную форму замест рулона, здольную захоўваць устойлівасць. І вось гэтыя прастакутныя скруткі размяшчаем у валізцы вертыкальна і ўсталёўваем іх вельмі шчыльна. І ў такога спосабу ёсць яшчэ адна перавага, усё змесціва застаецца добра аглядным. Каб дастаць тую ці іншую канкрэтную рэч, не давядзецца падымаць верхнія пласты адзення і цалкам перабіраць багаж. Вось так, шаноўныя, што яшчэ дапаможа вызваліць месца? Правільная арганізацыя адзення не адзіны спосаб паменшыць аб'ём багажу. Перад паездкай вельмі варта крытычна ацаніць колькасць касметыкі і іншых сродкаў асабістай гігіены. Няма неабходнасці браць з сабой паўнапамерныя флаконы шампуняў, розных кандыцыянераў ці геляў для душа, асабліва калі па месцы пражывання яны ўжо хутчэй за ўсё будуць падавацца. Пры працяглай паездцы некаторыя неабходныя сродкі можна купіць непасрэдна ўжо пасля прыбыцця на месца, гэта дазволіць не займаць каштоўную прастору ў ручной паклажы таксама. І асобна варта паклапаціцца аб дробных прадметах, правады, зарадныя прылады, усякія навушнікі, упрыгожванні лепш захоўваць у спецыяльных арганайзерах. Яны займаюць мінімум месца, дапамагаюць пазбегнуць хаосу ўнутры валізкі і не даюць розным дротам, кабелям зблытвацца паміж сабой. У выніку гэта ўсё такое арганізаванае складанне адзення і разумны адбор рэчаў дазваляе змясціць у невялікі багаж значна больш неабходнага і пры гэтым захаваць парадак у сярэдзіне валізкі. Ну, не ведаю, як вы, даражэнькі, я з задавальненнем прыслухаюся да гэтага японскага метаду пакавання валізкі. Прынамсі, у наступны раз, калі буду рушыць у нейкую вандроўку, паспрабую зрабіць менавіта такім чынам, а атрымаецца ці не, раскажу потым. Том Кокрэйн, Sunday Afternoon Hang, працягвае наш вечаровы эфір.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запольская, запрашаю на публіцыстычную перадачу «Мы бачым». Нашым суразмоўцам будзе Аляксандр Клачко, беларускі грамадскі актывіст, палітычны эмігрант, былы добраахвотнік палка імя Кастуся Каліноўскага з пазыўным «Кусь», удзельнік абароны Украіны ад расійскага ўварвання.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
2: Былы добраахвотнік Аляксандр Клачко, ну і зразумела тэма добраахвотнікаў і Украіны. І першае пытанне акурат пра беларускіх добраахвотнікаў. Можа, пачнем з тых праблем, якія ёсць у іх цяпер ва Украіне, і якія вы ўжо ўздымалі, але яшчэ раз агучыць.
3: Пытанне добраахвотнікаў, да, можна падзяліць на две такія асноўныя катэгорыі. Гэта добраахвотнікі, якія знаходзяцца ў Украіне, дзейныя і былыя, і ў тым ліку іх сем'і, і добраахвотнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвяза. Як правіла, гэта ветэраны і іх сем'і. Ось, ну, безумоўна, ёсць і добраахвотнік у іншых краінах, але гэта асноўныя вось краіны: Польша, Літва, Украіна, дзе знаходзяцца добраахвотнікі і ветэраны. А калі мы кажам пра дзейнасць нашай арганізацыі, дабрачыннай арганізацыі «Кусь», ініцыятыва «Росквіт», то ў рамках гэтай ініцыятывы мы дапамагаем ветэранам іх сем'ям. Калі коротка, то я калі вярнуўся, быў камісаваны з Украіны, вярнуўся ў Літву, то мая задача была, як вы бачыце перад сабой, гэта дапамагаць дзейным добраахвотнікам, тым, хто ў акопах. Але праз паўтара месяца знаходжання на тэрыторыі Еўропы я зразумеў, што, ну, адразу гэта перасіліць вельмі, вельмі цяжка, практычна немагчыма. І трэба заходзіць здалёк, з падтрымкі ветэранаў і сямей. Таму што добраахвотнікі – гэта проста табуліраваная, нават часам маргіналізаваная, на жаль, тэма, якая палохае людзей, якія ніколі не былі на вайне, не сутыкаліся з неабходнасцю браць у рукі зброю, каб бараніць сваё. Сваю зямлю, сваю сям'ю, свой дом, сваю будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў. І вельмі цяжка, ну, гэтых людзей другі погляд, другі стапогляд, таму нават дапамога ветэранам і іх сем'ям, сем'ям загінуўшых дзецям, яна фактычна прамой дапамогі няма. Чаму?
2: Але тут удакладню, няма ні в воднай краіне?
3: Няма ні ў воднай краіне. І нават калі мы кажам пра Украіну, то няма нават тут, але тут больш такая спецыфіка, што ва Украіне ветэранаў вельмі мала, асноўная частка гэта дзейны, суадносныя сямей мала. Вось, і плюс праблема там яшчэ вялікая, калі там ветэран, ну чаму так іх мала там, да, чаму сем'і не прыязджаюць, таму што легалізацыя. Праблема з легалізацыяй, а украінскае пытанне, мабыць, пачало вырашацца вось у гэтым годзе, у канцы мінулага, 25-го, у гэтым годзе. На пачатку пачаліся з'яўляцца змены ў заканадаўстве нарэшце, калі раней усякалі быў мой час, 22-23 год, я быў добраахвотнікам дзейным, то мая легалізацыя гэта быў вайсковы квіток, пакуль я на кантракце. Ось, калі мяне камісавалі, мне вайсковага квітка не было, я нават камісаваны па стану здароўя другой групы інваліднасці не мог звярнуцца там на атрыманне пенсіі, якую, ну, калі б не было рэзідэнцтва Украіны, я меў права атрымоўваць, не мог звярнуцца да нефролага, таму што я фактычна там заставаўся нелегалам, да? А мне там яшчэ было трэба бюракратычнае пытанне медычнае вырашыць. І гэта ўсё не натхняе там заставацца беларусаў і пераводзіць там больш свае сем'і. Ну, плюс вайна, хто хоча сваіх дзяцей з Еўропы пераводзіць пад небяспеку, тую ці іншую, безумоўна, там у тылу адна небяспека, на фронце гэта іншая. Таму ва Украіне пытанне добраахвотнікаў гэта вось, ну, асноўная група, і яно зараз трошкі вырашаецца. Ужо змінюся закон, і добраахвотнікі трапляе на кантракт, а ён, яму мусіць вайсковая частка дапамагчы аформіць легалізацыю, якая яшчэ дзейнічае паўгоды пасля заканчэння кантракту. Гэта, я лічу, што гэта пазітыўныя змены. Недастатковыя, але адносна пазітыўныя. Ось, у Еўропе сітуацыя цяжэй. Нават самі грамадзяне Літвы, там Польшы, краіны Еўразвязу, хто ваяваў на боку Украіны, яшчэ пару год назад гэта быў крымінальны кейс. То бок, ну, дзяржава забараняла гэта рабіць пад пагрозай крымінальнага перасяду. Безумоўна, ён не, на практыцы не быў рэалізованы, ну, я не вядомы такі кейс. Але зараз гэта абарона, так сказаць, Украіны, абарона Еўропы ад рускага свету, ад імперскіх амбіцый Расіі, яна дэкрымінізавана. І я гэта адчуваю нават пасля свайго вяртання. Я ў свой бок адчуваў негатыў. Там яшчэ быў момант у Літве, што літоўцы не разумелі, хто я, што мне чакаць, што чакаць чалавека, які пакінуў Вільню, да, дзе там няма вайны, паехаў у Кіеў, і такога падышлі рускі, і ніхто не даваў шансаў, што, ну, мала шансаў даваў, што Кіеў увогуле выстаіць. То бок, фактычна, на смерць, што таго чалавека чакаць. Плюс у Літве гэта накладаецца яшчэ гэта тэма літвінізма. Вось, і я нават чуў такое, што ад літоўкі адной, што да ўкраінскіх ухілянтаў, вось мужыкоў, якія праз Расію там і ватнікі сімпатызуюць Расіі, а да іх няма пытанняў, якія жывуць у Літве, да гэтых вось украінцаў, бо іх герб трызубец. А да вас ёсць пытанне, я тады быў а я тады быў яшчэ на кантракце. Да вас ёсць пытанне, таму што надзеная вадапраходніка беларуска, таму што ваш герб пагоня. То бок разумеецца, гэта вось яшчэ наратыў, ён таксама не дадае такога пазітыва, калі мы кажам пра Літву. Васіль Вераменчык, кейс вы ведаеце, да? Я цэлы год, маючы інваліднасць, маючы патрэбу лекаванні, у працы, каб неяк забезпечыць сябе, я цэлы год чакаў легалізацыі. Гэта вельмі цяжка, складана. Першыя паўгады, калі ты ўвогуле забаронена працаваць афіцыйна, вось, ну, а як жыць увогуле, як выжываць? Гэта вельмі цяжка быў перыяд для мяне, але ў выніку мне далі ўцякацтва, і гэта безумоўна ўжо прасцей.
2: То бок легалізацыя гэта першая галоўная праблема, а наступная, напрыклад, медыцынская дапамога.
3: Я лічу, што наступнае пытанне, да, могуць быць вырашаны сістэмна, не кропкава, а сістэмна, калі мы кажам пра сістэму, толькі ў выпадку надання статуса. То бок ёсць статус пенсіянер, ёсць статус інвалід, ёсць статус там ось у Літве абаронцы свабоды, у 91 годзе, хто там бараніў каля тэлевежы незалежнасць Літвы, ось. А ёсць статус украінскі ўцякач, яны ў аўтобусе бескаштоўна праязджаюць, да? А статус добраахвотнік, там ветэран, там, ну, скажам так, ён можа называцца па-рознаму. Але статуса для літоўскіх добраахвотнікаў, беларускіх добраахвотнікаў, господи, грузінскіх, іншых, хто знаходзіцца, пастаянна жыве ў Літве, няма. І ўзнікае пытанне, што мы быццам там былі, рабілі тыя дзеянні, якія мы рабілі, вось, абаранялі Еўропу ад рускага света, абараняючы Украіну. Але дзяржава нас не заўважае. У Літве, дзе я жыву, для мяне вельмі паказальна вось гэта вось несастыкоўкі перад палітыкай дзяржавы, агульнай такой палітыкай адносна да Украіны. Гэта канкрэтна дапамога Украіне. Гэта украінскія сцягі ўсюды на роўні з літоўскімі. А гэта на аўтобусах у Вільні, Вільнюс любіць Украіну. І той момант несастыкоўка з тым момантам, што калі Кашу нас у 25-м годзе вясной падняў пытанне ў сейме надання статуса, нават сімвалічнага статуса, які не патрабуе вялікіх там вытратаў ад дзяржавы, там фінансы, надання статуса літоўскім добраахвотнікам. Там пра беларускіх ён не вёў размову, але гэта ўжо наступны крок для мяне. То сейм, разгледзячы гэту прапанову, адхіліў яе. То бок Літва не гатова сваіх грамадзян даць ім статус. Літоўцы, якія ваявалі ў Афганістане, яны маюць статус. Літоўцы, якія ваявалі на баку Украіны, не маюць. І гэта неправільна. І я ведаю, калі мы выходзім за рамкі ветранскай тэматыкі, на што для мяне гэта толькі пачатак, гэта толькі вяршыня айсберга, я ставлю больш глыбокія тэмы. Гэта вяртанне вольным беларусам, вольнай Беларусі, гэта частка гэтай, маленькая частка гэтай тэм, гэтага накірунку мага. Гэта не апошняя барацьба ні для нас, беларусаў, ні для Еўропы. І вельмі важна паказаць грамадству, ну, тым, хто можа патэнцыйна зараз пры неабходнасці, альбо ў будучыні пры неабходнасці, бараніць незалежнасць сваёй краіны, у тым ліку са зброяй у руках, як дзяржава ставіцца і будзе ставіцца да іх, да іхніх сямей, у выпадку, калі яны прымуць гэта годнае рашэнне, ставіць на абарону сваёй зямлі. Ну, калі мы кажам пра Літву, напрыклад, як прыклад. Ось, калі грамадзяне бачаць, што вось літоўцы змагаліся, да? Да, там іхняя ініцыятыва, да, там іх дзяржава не пасылала, да, яны паехалі самі па свайму сумленню, так гэта яшчэ ў дзясяткі разоў каштоўней, што не па прызыву, а па сумленню, да, па сваіх унутраных перакананнях, як я кажу, сталі на бок святла. Некаторыя літоўцы, пабачыўшы я стаўленне да гэтых людзей, да сваіх суграмадзян, што яны дзяржава застаюцца па-за ўвагай увогуле, да. Ладна, калі гэта здаровы чалавек, усё добра, калі там праблемы са здароўем, калі там праблемы там з працай, можа быць псіхалагічная падтрымка трэба, можа быць яшчэ што-небудзь, то вялікая верагоднасць, што ў будучыні, калі, ну, умоўна, скажам так, патэнцыйна там будзе нейкі канфлікт, Расія нападзе на Літву, колькі з грамадзян літоўскіх захоча ўзяць у рукі зброю, ці будуць яны ўпэўнены, што калі з імі штосьці здарыцца, іхнія сем'і атрымаюць падтрымку. Таму я лічу, што вельмі важна на дзяржаўным узроўні паказаць прыклад сваім грамадзянам, што вось гэтыя людзі зрабілі так, і дзяржава за гэта удзячна ім. Нават сімвалічна, проста сімвалічна. Я заходжу ў музей КДБ, на дзвярах вісіць, што для грамадзян Украіны уваход бескаштоўны. Я іду здаваць на правы для грамадзян Украіны ў Літве, здаваць можна на украінскай мове. Я беларускі добраахвотнік, і маю інваліднасць звязану з, ну, захістам бацькаўшчыны пасля Бахмута, з войскам. Я не маю магчымасць бескаштоўна, ну, не, дырэктарка, я магу пайсці дамовіцца, там 6 еўра ўваход, там не праблема, я магу заплаціць. Але на афіцыйным узроўні дзяржаўным я не маю права на гэту, ну, зайсці ў музей, я не маю права здаць на украінскай мове. перакладчык там украінамоўны быў, я ўкраінскую разумею, размаўляць не мог, то бок на беларускай не ўмею. То бок, ну, я думаю, што гэта недальнабачнасць, ну, ёсць іншы момант, такая некампетэнцыя, можа быць,
4: з бюракратыя.
3: Бюракратыя, недальнабачнасць. Ну, я таксама не адмінаю такога, ну, можа, трошкі ведаецца канспіралогія, я не прыхільнік гэтага, але таксама гэта можа вельмі быць глыбока схаваны маскоўскіх інтарэсаў тых людзей, хто могуць уплываць і прымаць іншыя рашэнні. Безумоўна, ну, гэтага нельга выключаць. Усё гэта разам яно стварае вось гэта вось.
2: А у вас няма такога пачуцця вось несправядлівасці, не душыць яно вас?
3: Пачуцця несправядлівасці у мяне няма, таму што, як правільна кажуць, мяне туды ніхто не пасылаў. Гэта маё ўласнае рашэнне, гэта тое, аб чым я не шкадаваў і не шкадую, тое, чым я ганаруся, гэта мая нематэрыяльная каштоўнасць, якую я нешта не хачу мяняць. То бок я не шкадую пра свой шлях, я ганаруся гэтым. Я рад, што пабачыў, быў знаёмы з выбітнымі беларускімі добраахвотнікамі, якімі сёння няма ў жывых. Нават не буду называць, пазыўна не называць, то што іх шмат, але ну, назаву там проста малую толіку з іх. Гэта, безумоўна, Брэст, Мыш, Волат, іншыя хлопцы, Папік, ну, шмат хто. Вось, я рады, што я, ну, бачу, ведаю іх жывымі. Я рады, што я магу захаваць успаміны, ну, расказаць пра іх, хоць зрэдку там, альбо хто там будзе цікавіцца, альбо на гадавіну, напрыклад, боя пад Лісічанскім. У мяне няма крыўды. Я ведаю, за што, ну, што, чаму я гэта зрабіў. Я прыслухоўваюся ў такі пад да самога сябе, і, ну, мне ўсё роўна, спакойна, я зрабіў правільна. Верні мяне назад, я паўтарыў тое самае, нават ведаючы, што ў мяне там з ныркамі будуць праблемы.
2: Але не магу не ўзгадаць, мы размаўляем, гляжу на вашую кашульку, можа, яшчэ гэтых двух чалавек.
3: Бой пад Лісічанскім, гэта той бой, у якім я мусіў быць, таму што там была больш часткая падрозділа, але ў якім я, ну, ну, не то, чтобы загинуть мусил в этом бою, я мусил в этом бою быть. Я, мне скончался ликвидация в Литве, я и так затягнул, пешли сюда, поехал, хотя уже по срокам все затягнул. Я от Бреста отпросился, что Брест треба мне, еще послал залога, что треба вернуться в Литву. У меня скончивается працовная виза, працовная вид на жихарство, и мне вось на 2 года продляют, треба вернуться, физично присутствовать в миграции. Для этого на той момент треба был артурный контракт, я тыдень этого шакал, и вось хлопцы поехали 23-го выехали вечером у бок туды, вось Краматорска, Лісічанска, дзе Брэст потым хлопцы загінуць. Калі яшчэ тромблі трапяць у палон. А я наступны дзень раніцы выехаў, ну, пачуў, што я даведуся, што я звольнены з контракта, і ў абед паехаў у Літву. І праз 2 дні я даведуся, што хлопцы загінулі. А вось, і гэта я праўжу мерапрэста памятная, ну, каб захаваць памяць пра хлопцаў, пра іх учынак, пра Брэста, пра Атама, пра Сабро, пра Папіка. З Папікам мы пачыналі сябраваць. З Клешом, які трапіў палон з Тромблі разам, мы таксама пачыналі сябраваць. Я думаю, што былі сёння лепшыя сябры з Папікам і Клешом. І для мяне гэта такая даніна вось такога вось, ну, такі мой гельштальт. Гэта мерапрэста памятна. І другі момант. Ну, Брэст, Атам, Сабро, Папікі не загінуўшы. Ну, афіцыйна не без вестак зніклі, то што цел няма, цілы там засталіся ляжаць. А вось, але сумневу, што не загінуўшы, ну, фактычна няма, а па Клішу Тромблі ёсць надзея. І тут ёсць надзея, і таму, ну, што яны жывыя, што ў палоні, тады вельмі важна весці размову пра іх абмен, а калі яны загінуўшы, закатаваны там у палоні, то тады вяртанне іх целаў. Ну, ведаце, для мяне самая цяжкая гэта невядомасць. Вось для мяне асабіста. Чаканне, невядомасць гэта такія рэчы. І я думаю, тое самае для іхніх блізкіх. Вось, хаця б ведаць, што з імі. Што з імі, жывыя, нежывыя, у якім стане. Я думаю, вось гэта першы крок, а астатняе ўжо ў залежнасці ад гэтай інфармацыі, што з імі, дзе яны, як яны, у якім стане, ці жывыя. А пасля атрымання гэтай інфармацыі ўжо далей рухацца, каб зразумець, ну, чым можна дапамагчы.
2: Як вы бачыце, якія найлепшыя каналы для кантактаў, ну, з тымі людзьмі ў Кіеве, якія прымаюць рашэнні, якія могуць дапамагчы нават у рашэнні ў пошуку загінулых без вестак?
3: Ну, безумоўна, калі мы кажам пра палонных, пра загінуўшых, гэта, безумоўна, зварот будзе прымацца, як правіла, ад сваякоў, ад шальцоў сямей. Тут вельмі важна, каб сваякі былі зацікаўлены, гэта вось рухалі. Ну і плюс, безумоўна, украінская ўлада, украінскія дзеячы, але, разумееце, я ўжо не пытаю ілюзію, я разумею, што кожная дзяржава свае інтарэсы. У Украіны свае, у Беларусь, у нас беларусаў, я не пра Лукашэнку кажу, у беларусаў свае, у літоўцаў свае, у палякаў свае. І нам трэба шукаць моманты, якіх нашы інтарэсы супадаюць. Вось інтарэс, каб Украіна перамагла, я лічу, што гэта украінскі і беларускі інтарэс. Таму што ў мяне, як беларуса, будзе надзея, што пераможа і будзе вольная Беларусь. Украінцаў сваіх палонных вельмі шмат. Колькасць забітых не параўнаецца на нашых забітых каля 100 беларускіх добраахвотнікаў. А колькасць, ну, безумоўна, калі так параўноўваць, не параўнаецца з украінцамі. Але тут важны момант, што беларусы там, ну, по-розному кажуть, що другі чи третє, там з грузинами, там колумбійці зараз може там на перше місце виходять, але там інша мотивація зовсім. А ми, ну, у свій час це друга по величині нація, яка оборонить Україну. Це білоруси. Поток зараз рекрутів знизився, і я бачу тут шмат моментів, які на це впливали у свій час. А опошні гади головний з моментів це ставлення української держави. Недальнобачність української держави у опошні гади спинила гэты рэкрутінг, жаданне беларусаў ехаць. Ну, паглядзіце, беларусы паглядзілі там, ну, на Куся, там, на іншых. То бок, пакуль я ваяваў, беларус, які не паехаў, ён легалізаваўся, атрымаў сталую працу. У сям'і ўсё добра, ну, то бок, жонка не пасылася, што там паехаў на фронт, жонку не пасылася. Дзеці там побач, да, ўсё гэта больш-менш так нармалізаваўся. А тут дурань Кусь паехаў кудысь, да, потым вярнуўся ў Літву там з інваліднасці. В Україні там нема легалізацыі, то бок не можа падтрымкі нейкай атрымаць. А ў Літве яму не даюць легалізацыі. А навошта нам гэты гемар, да, ехаць, каб потым нам даказаць, каб на нас спецслужбы глядзелі праз такое вось вока, а можа мы там агенты, да. Гэта, ну, трэба быць дальнабачнымі, і чаму трэба падтрымліваць гэтыя вось накірункі там, да? Чаму варта вяртаць палонных нашых ляша тромблі, я калі з украінцамі размаўляю на розных узроўнях, а што, блін, я не ведаю, я проста буду вам удзячны, не ведаю як. Беларусы будуць удзячны, ну, у нас толькі два палонных, да, і разумееце, гэта, ну, нам усіх палонных нашых, ну, я пра Расію там кажу, да, не пра Беларусь, вернецца. І ніяк інформації, на жаль, і я куди тільки не грукався, де тільки Зеленський приїжджав у Вільню на могілки Расу ось у цьому році. Я з плакатом слышав, на тромблі стояв. Ось, і Франек вечорка мені ось писав, там може яку тему там по доброхотникам підняти. Я кажу, Франек, ну там шмат, але ось подаю питання, коли ось можливість по полонним. І потім, ну, Франек казав, ну там, окей, умовно кажучи. Ну, я думаю, ну окей, і все, да, і забудеться. Але вельми приємно потім було побачити інформацію на офіційному каналі там Тихановської, що вона у розмові з Зеленським вспомнила про наших доброхотників, які знаходяться в російському полоні, покрашають тромблі. Ось, ну, це навіть на такому зроні подималося. Ну, може, навіть у розмові. І ось хочеться, каб хто почує, да, ось цю розмову про покрашають тромблі. Це тая махшимость, тая надія, що ось цим хлопцям, ну, загинувшим, що там, вже не боліться, умовно кажучи, тільки своякам отримати цілий і каб поховати. А тут є надія, ну, хоча б позбавитися цієї невідомості, зрозуміти, що з ними. Ось ця інформація, будь-яка інформація, де вони, що з ними, він буде корисний. А пошне, що було відомо про тромблі, про кляшання про тромблі було відомо, що в 24-му році, коли не помиляюся, осінню він був осуджений заочно у Донецькій Народній Республіці за оборону України.
1: Гэта була передача «Ми бачим», гостем якої став Олександр Клачко. Білоруський громадський активіст були доброахвотник полка Каліновського з позивним «Кусь». Подрихтувала передачу Яна Запольская.
0: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: У Беларусі зноў правялі абмен палоннымі паміж Расіяй і Украінай. Беларусаў сярод іх не было. Палітзняволенага ўкраінца будуць судзіць за злоснае непадпарадкаванне ў турме. А таксама пра тое, што кажа дэпутат Юрас Беленькі пра дэкларацыю незалежнасці, праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: У Беларуси знову провели обмен полоннымі паміж Россией и Украиной. Беларусаў сярод іх не было. Палідзняволенага украінца будуць судзіць за злоснае непадпарадкаванне ў турме. Дэпутат незалежнасці Юрай Беленькі пра дэкларацыю незалежнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Як вынікае з афіцыйнага паведамлення Міністэрства абароны Расіі, цяпер 103 расійскія вайскоўцы, якіх перадала Украіна, знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Пасля атрымання псіхалагічнай і медычнай дапамогі іх адправяць на рэабілітацыю ў Расію. Ва украінскім дзяржаўным праекце «Хачу знайсці», які задзейнічаны ў працэсах абмену палоннымі, пацвердзілі, што і Расія перадала 103 украінскіх вайскоўцаў. Сярод палонных абодвух бакоў грамадзян Беларусі

0: справу Паола будзе разглядаць суд Ленінскага раёна Магілёва. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення. Сына і бацьку з Украіны Паола і Сергія Кабарчукоў затрымалі ў лютым 2024 году. Тады ў Ляльчыцкім раёне быў аб'яўлены рэжым контртэрарыстычнай аперацыі. Пазней КДБ заявіў аб затрыманні тэрарыстаў. На апублікаваных прапагандыстамі здымках Павал выглядаў збітым. Вядома, што ў СІЗО КДБ затрыманых даставіў верталёт. Пазней іх асудзілі паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодэксу як дыверсантаў СБУ да 20 гадоў няволі. Іх тэрміны мусяць скончыцца толькі ў 2043 годзе. Жнівянскі путч 1991 году, спроба дзяржаўнага перавароту ў Савецкім Саюзе. Дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы паспрабавала адхіліць ад улады прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова. Старшыня Верхоўнага Савета БССР Мікалай Дземянцей і кіраўніцтва Кампартыі Беларусі фактычна падтрымалі путч, а дэпутаты БНФ прынялі заяву з асуджэннем путчу і запатрабавалі склікаць сесію Верхоўнага Савета, дзе і была замацавана канстытуцыйная незалежнасць Беларусі, прынятая 27 ліпеня. Гаворыць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, дэпутат незалежнасці Юрась Беленькі.
1: Мы стаялі тады на плошчы. Прыйшла інфармацыя, што ляснуў ГКЧП. Я помню такую эйфарыю на плошчы, што вось, добра, ўсё. А до нас звертаецца пазняк, і ён кажа: «Господарство, хлопцы». Я помню твар яго нерадасны, а так напружаны, сур'ёзны хлопцы. Нам гісторыя дала 3 дні. Калі зараз мы вырашым пытанне незалежнасці у гэтыя 3 дні, мы будзем незалежнымі. Калі не, дык не.
0: Правал путчу 21 жніўня стаў каталізатарам рашучых змен і ў Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, заходні, умераны, 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 19 жніўня, серада. Шчыра жадаю, каб гэты позні вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, тут у студыі пасярэдзіне прагнозу працоўнага тыдню. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім тым, хто знаходзіцца за стырном. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарозе. Гурт Оазіс ўжо спявае свой бессмяротны Wonderwall. Гэта верная прымета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у радыёкулісах чакаюць гурты «Дыкі сэрцам», «Крама», «Лявон Вольскі», «Парамора» ды іншыя выканаўцы. Цікавай да карыснай інфармацыі таксама не будзе баракаваць нам гэтым вечарам познім. Літаральна праз 5 хвілін прагучыць перадача з архіва «Ніва» выканання Яна Морданя. Крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, сустрэнем перадачу «Кніга ў эфіры». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Рацца. Архіва Нівы.
1: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва, 17 лістапада 1974 года. Старэйшыя жыхары Белавежы помняць яшчэ паляўнічы палац, які быў тут пабудаваны ў другой палове 19 стагоддзя па загаду цара Александра III. Архітэктарам быў граф Рошфар. Палац на дворку рэкамендаваўся сурова, магутна, затое ў сярэдзіне вочы разбягаліся па ўсіх вуглах. Такая была тут прыгажосць. Кожны са 180 пакояў і залаў меў стылёвую мэблю, карціны, разьбу, панелі, каштоўныя габелены. У вялізных падвалах знаходзіліся гаспадарчыя памяшканні і кухня. Аднак цару гэта ўсё не спадабалася, і граф Рошфар папаў не ласку, таму праз нейкі час пакончыў самагубствам. Цар Александр III памёр у 1894 годзе ва ўзросце 49 гадоў. Палац трапіў у спадчынне яго сыну Міхалаю II, які прыязджаў сюды доўгі час. У перыяд паміж сусветнымі войнамі палац з'яўляўся ўласнасцю прэзідэнта Польшчы Ігната Масціцкага. З'язджаліся сюды на паляванне розныя дыпламаты, палітыкі, між іншым венгерскі рэгент Міклаш Горці і нямецкі Герман Герынг. У час вайны палац займалі немцы, якія, уцякаючы ў 1944 годзе, падпалілі яго, раней аграбіўшы з больш каштоўных рэчаў. Руіны палаца стаялі да 1960 года, потым іх разбурылі і на гэтым месцы пабудавалі гасцініцу «Іва» і прыродазнаўчы музей. Такая гісторыя Белавежска палаца. Турысты, якія прыязджаюць у Белавежу, часта яшчэ пра яго напытваюцца. На жаль, не могуць нідзе купіць ніякай паштоўкі з яго відам. Памяць пра палац памалу прападае, напісаў Пятро Байко. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо 8 гадоў замужам. Жылі мы згодна, двух сыноў дачакаліся. Матэрыяльна было таксама нядрэнна. Абое працавалі ў вольны ад працы час у кіно, кавярню, ці так пагуляць заўсёды разам хадзілі. Выхоўваць дзяцей нам ці з цёшчаю памагалі, бо яны ўжо на пенсіі. Муж мяне ўсё хваліў, гаварыў, што няма другой такой. А я ўсё ж падазравала яго, бо даволі прыстойны ён, мо не раз і беспадстаўна да яго чаплялася. Пасля заўсёды шкадую свайго ўчынку, але я ўжо такая выбуховая. Гэтак было, пакуль муж працаваў на месцы. Але задумаў ён змяніць працу на больш платную ў іншым недалёкім гарадку. Я не пярэчыла. Падумала, лепшыя заробкі, большая карысць будзе. Але выйшла якраз гэта ўсё мне не на карысць. Прайшоў з гэтага часу амаль год, а я даведалася нядаўна, што муж мой з нейкай дзяўчынай там круціць. Сказала я яму аб гэтым, не прызнаўся, але памагла мне гэту справу расшыфраваць мая сяброўка, якая жыве ў гарадку. Аказалася, дзяўчына гэта працуе ў адной установе з маім мужам. Цяпер, як толькі муж дадому прыедзе, дык і сварка. Гаворыць, што і прыязджаць не будзе, калі я сварыцца не перастану. Кажа, што ўсё гэта хлусня. Я ўжо і пахудзела, і спаць не магу. Ды і ўвогуле занядбалася. Ужо думала паехаць да яго працы, адшукаць гэту дзяўчыну, ды зрабіць ёй такі скандал, каб ёй адразу адхацелася да майго мужа чаплацца. Сяброўка падтрымовае маю думку. А што ты на гэта, сэрцайка? Кася з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Кася, не згаджаюся з табой, скандалами справы не наладзіш, толькі сама асмешышся. Ты не шукай дзяўчыну, а з мужам пагавары, ды пагавары спакойна. Няма тут упэўненасці, ці ўсё тое, што сяброўка разведала, праўдзівае. Мо гэта і плоткі, будзь асцярожна, а пра сябе задбай абавязкова, як найбольш увагі прысвяці свайму выгляду. Ды і зайздрасць апараваць старайся, калі не упэўнена, да мужа без прычыны не чапляйся. Зайздрасць мой карысная, але і празмерная сям'ю зруйнаваць можа. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасте 99,2.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе
3: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцыя на ўвесь свет.
1: Украіна рыхтуе стратэгію стасункаў з Беларусю. Ці рыхтуецца Беларусь да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі. Меленкевіча пахаваюць на вайсковых могілках у Варшаве. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Украіна рыхтуе стратэгію стасункаў з Беларусю. Ці Беларусь рыхтуецца да вайны? Каментар Вадзіма Мажайкі. Мілінкевіча пахаваюць на вайсковых могілках у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Падчас выступу ў Верхоўнай Радзе ў статусе кандыдата на пасаду міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга анансаваў стратэгію стасункаў з Беларуссю, якую ўжо рыхтуюць і прэзентуюць народным дэпутатам пасля завершэння працы над дакументам. Сібіга зазначыў, што беларускі кірунак і далей уяўляе пагрозу для украінскай і еўрапейскай бяспекі. Дыпламат падкрэсліў, Беларусь адказная за расійскую агрэсію, а рэжым Лукашэнкі мусіць быць прыцягнуты да адказнасці. Мы структуравалі нашыя падыходы ў межах нашай палітыкі адносна Беларусі. Мы наладзілі належную супрацу з дэмакратычнымі сіламі, а ў міністэрстве прызначылі амбасадара ў асаблівых даручэннях адказнага за гэты кірунак, і мы інтэнсіўна будзем яго ўзмацняць, запэўніў Сібіга. У траўні гэтага году дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады вонкавай палітыкі «Украінская прызма», кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор быў прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных трансфармацыяў, узаемадзеянні з дэмакратычнымі

0: сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то бок гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся, а гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, і прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць.
1: Па словах Вадзіма Мажэйкі, асноўнай кропкай адліку падрыхтоўкі да вайны стала стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады.
0: Стварэнне новай брыгады гэта ў прывым сэнсе беспрэцэдэнтна, такога ніколі не адбывалася ў гісторыі незалежнай Беларусі. Наадварот, мы так можна сказаць, разукрупнялі нейкія вайсковыя адзінкі, якія, ну, напрыклад, раней вось акурат, калі там у верасці месцілася дэсантная брыгада, якая ў свой час там штурмавала Кабул, ну, якби натуральна такога кшталту вайсковыя адзінкі нам былі непатрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Я так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як роды ідзе гэтая мілітарызацыя.
1: Куды будзе накіраваная новая брыгада, пакуль невядома, аднак яна будзе размешчана ў Гомлі, недалёка ад беларуска-украінскай межы. Пахаванне палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча пройдзе 22 жніўня ў Варшаве на вайсковых могілках Павонскі, паведаміла яго жонка Інна Кулей на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Развітанне адбудзецца ў той жа дзень у польскай сталіцы. У 10 гадзін труна будзе выстаўлена ў архікафедральным саборы Святога Яна Хрысціцеля ў старым горадзе. Праз 2 гадзіны там жа пачнецца памінальная імша. Пахаванне запланавана на 15 гадзін. Александр Мілінкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. У апошнія гады Мілінкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціханоўскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, заходні, умераны, 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 20 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
4: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 19 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць гурты Cream, Deep Purple, Queen, Europe, The Jets, Lacuna Coil, Pet Shop Boys ды начныя снайперы. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 19 жніўня 1939-го нарадзіўся Джинджер Бейкер, сапраўднае імя Пітер Эдвард Бейкер, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта Cream. Акрамя Джинджера Бейкера ў шэрагах Cream працавалі Эрик Клэптон і Джек Брус. Часта Cream завецца першым супергуртом у гісторыі рок-музыкі. Смелыя эксперыменты дазваляюць лічыць гэты калектыў адным з родапачынальнікаў хард-року. Праіснаваўшы крыху больш за 2 гады, Cream аказалі значны ўплыў на развіццё рока, заклаўшы падмурак блюз-рока і хард-рока канца 60-х, пачатку 70-х.

19 жніўня 1945 нарадзіўся Ян Гілан, брытанскі рок-музыка, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Deep Purple. Таксама выканаў партыю Хрыста ў арыгінальнай версіі рок-оперы «Ісус Христос Суперзорка» Эндру Ллойда Вебера і Тіма Райса. Лічыцца адным з майстроў груднога вакалу ў рок-музыцы.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1951 нарадзіўся Джон Рычард Дікон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Queen. Далучыўся да іх пазней за ўсіх і быў самым малодшым у параўнанні з астатнімі ўдзельнікамі. Яму было ўсяго 19 гадоў. На некалькіх альбомах выступаў у якасці рытм-гітарыста, граў на акустычнай гітары і клавішных падчас канцэртаў, а таксама спяваў бэк-вакальныя партыі. Джон Дікон з'яўляецца аўтарам самага камерцыйна паспяховага сінгла за ўсю гісторыю існавання Queen Another One Bites the Dust. Яго і слухаем.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 19 жніўня 1963-го нарадзіўся Джоуи Темпест. Імя пры нараджэнні Рольф Магнус Іакім Ларсон, шведскі музыка, вакаліст, гітарыст, аўтар песень і адзін з заснавальнікаў шведскага гурта Europe. Менавіта Темпест напісаў такія хіты, як The Final Countdown, Rock the Night, The Superstitious. Што тычыцца гурта, дык ён быў створаны ў Стакгольме ў 79-м годзе, спачатку пад назвай Force. Хаця многія адносяць каманду да глэм-металу, іх стыль аб'ядноўвае элементы хард-рока і хэві.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 19 жніўня 1972-го нарадзілася Элізабет Вольфграм, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Jets». Гэты музычны калектыў, складзены з братоў і сясцёр Вольфграмаў, быў афіцыйна заснаваны ў 85-м годзе. З 86-го па 89-е «The Jets» выпусцілі пэўную колькасць хітоў і некалькі альбомаў, некаторыя з якіх сталі залатымі альбо платінавымі. Бадай самымі буйнымі хітамі «The Jets» з'яўляюцца песні «You Got It All» ды «Crush On You».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Марка Коці Дзелаці, італьянскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і клавішніка гурта «Лакуна Койл». Гэты гурт з'явіўся ў 94-м годзе пад назвай «Sleep of Right», але неўзабаве змяніў назву на «Ethereal». У 96-м годзе музыкі запісалі дэманстрацыйны альбом і разаслалі яго шматлікім гуказапісвальным кампаніям. Лепшыя умовы прапанаваў лейбл «Century Media», з якім у канцы 97-га і быў заключаны кантракт. Даведаўшыся, што назва «Ethereal» ужо выкарыстоўваецца адной грэцкай камандай, калектыў змяніў шыльду на «Lacuna Coil».

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1967-га амерыканская радыёстанцыя «Ноў» спыніла круціць песні гурта «Бітлз» з-за сувязі музыкаў з наркотыкамі. І ў той самы дзень «Пінк Флойд» упершыню патрапілі ў ангельскі хіт-парад лепшых альбомаў са сваёй дэбютнай пласцінкай «Piper at the Gates of Dawn». 19 жніўня 1969-га «Бітлз» скончылі запіс песні Джорджа Харрысона «He Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». У такі ж дзень 1981-га ў адной з крамачак на Кінг-Роуд у Лондоне перасякліся шляхі музычнага крытыка Ніла Тэннанта і Крыса Лоу. Як вядома, нічога выпадковага не бывае. Так з'явіўся дуэт Pet Shop Boys. А 19 жніўня 93-га ў Санкт-Петербургу быў утвораны рок-гурт «Начныя снайперы» на чале з беларускай Дыянай Арбенінай. Вось я і прапаную з нагоды нібы народзінаў гэтых музычных калектываў і паслухаць штосьці з іх рэпертуару.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. У Беларусі зноў правялі абмен палоннымі паміж Расіяй і Украінай. Беларусаў сярод іх не было. Палідзняволенага ўкраінца будуць судзіць за злоснае непадпарадкаванне ў турме. Дэпутат незалежнасці Юрай Збеленькі пра дэкларацыю незалежнасці. З навінамі Валя Лаеўская. Як вынікае з афіцыйнага паведамлення Міністэрства абароны Расіі, цяпер 103 расійскія вайскоўцы, якіх перадала Украіна, знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Пасля атрымання псіхалагічнай і медычнай дапамогі іх адправяць на рэабілітацыю ў Расію. Ва ўкраінскім дзяржаўным праекце «Хачу знайсці», які задзейнічаны ў працэсах абмену палоннымі, пацвердзілі, што і Расія перадала 103 ўкраінскіх вайскоўцаў. Сярод палонных абодвух бакоў грамадзян Беларусі не было. Пасярэднікам гэтага абмену сталі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што супраць 33-гадовага палідзняволенага грамадзяніна Украіны Паўла Кабарчука, асуджанага на 20 гадоў зняволення ў магілёўскай турме нумар 4, завялі новую крымінальную справу. Паводле праваабаронцаў, цяпер яго будуць судзіць паводле часткі 2 артыкулу 411 крымінальнага кодэксу. Гэта злоснае непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі турмы. Справу Паўла будзе разглядаць суд Ленінскага раёна Магілёва. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення. Сына і бацьку з Украіны Паўла і Сергія Кабарчукоў затрымалі ў лютым 2024 году. Тады ў Ляльчыцкім раёне быў аб'яўлены рэжым контртэрарыстычнай аперацыі. Пазней КДБ заявіў аб затрыманні тэрарыстаў. На апублікаваных прапагандыстамі здымках Павал выглядаў збітым. Вядома, што ў СІЗА КДБ затрыманых даставіў верталёт. Пазней іх асудзілі паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодэксу як дыверсантаў СБУ да

0: Совета, где и была замацавана конституцыйная незалежнасць Беларусі, прынятая 27 ліпеня. Гаворыць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, дэпутат незалежнасці Юрась Беленькі.
1: Мы стаялі тады на плошчы. Прышла інфармацыя, што ляснула ГКЧП. Я помню такую эйфарыю на плошчы, што вось, добра, ўсё. А до нас звертаецца пазняк, і ён кажа: «Господарство, хлопцы!» Я помню твар его нерадостно, а так напружены, серьезно, хлопцы. Нам история дала 3 дни. Коли зараз мы вырашим пытание незалежности, у этой 3 дни, мы будем незалежными. Коли не, дык не.
0: Правал путчу 21 жнюня стал катализатором рашучей смен и у Беларуси. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ад 14 до 16 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра днём пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі, ападкі дажджу. Днём ад 23 до 25 градусаў.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Папа заклікаў памятаць пра ахвяр сталінізму і нацызму. Святы Отец моліцца пра пілігрымаў, пацярпелых у аварыі ў Венгрыі. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 19 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Падчас агульнай аўдыенцыі, якая сёння прайшла ў Ватыкане, папа звярнуўся да тэмы сакральнай музыкі, падкрэсліўшы, што яна з'яўляецца неад'емнай часткай урачыстай літургіі, а не проста яе дэкаратыўным аздабленнем. Пантыфік заўважыў, што падчас набажэнства музыка і спеў з'яўляюцца формай малітвы, якая дапамагае адкрыць сэрца на дзеянне Божай ласкі. Сумесны спеў, акрамя таго, спрыяе еднасці вернікаў, яднае іх душы, дазваляючы пераадолець адрозненні і аб'ядноўваць іх у праслаўленні Бога. Такім чынам, сакральная музыка становіцца бачным выразам самой прыроды касцёла, таму яна павінна адпавядаць пэўным патрабаванням, спалучаць высокую музычную якасць і лёгкасць выканання, высакароднасць і прастату, асабліва калі яна прызначана для выканання ўсёй супольнасцю. Сабор рэкамендуе, каб і тэксты сакральных спеваў былі адначасова глыбокімі і лёгкімі для разумення, грунтаваліся на святым пісанні і традыцыі касцёла, падтрымліваючы сувязь паміж малітвай і верай. Леў XIV нагадаў, што вернікі закліканы да актыўнага ўдзелу ў літургіі, які ўключае спевы, адказы, псальмы, антыфоны і маўчанне. Пры гэтым усе ўдзельнікі, як святары, так і вернікі, павінны выконваць сваю ролю ў адпаведнасці з прыродай абраду і літургічнымі нормамі у гарманічнай раўнавазе паміж рознымі служэннямі. Святы Отец нагадаў пра асаблівае значэнне грыгарыянскага спеву, што, аднак, не выключае іншых форм сакральнай музыкі. Што да музычных інструментаў, то асаблівая ўвага надаецца аргану, аднак выкарыстанне іншых інструментаў дапускаецца, калі яны адпавядаюць святасці і годнасці літургіі, а таксама спрыяюць духоўнаму узбагачэнню вернікаў. Асаблівая роля ў літургіі адводзіцца хору, закліканаму забяспечваць належнае выкананне музычных твораў і спрыяць актыўнаму ўдзелу вернікаў

0: у супольным спеве. Кампазітары, якія ствараюць сакральную музыку, пакліканы ведаць і захоўваць музычную спадчыну касцёла і, абапіраючыся на яе, пісаць новыя творы, якія адпавядаюць сучаснай культуры і годнасці літургіі, пазбягаючы стылявой неадбайнасці, неахайных форм і няўклюдных тэкстаў і мелодый, падкрэсліў папа. Пантыфік заклікаў развіваць навучанне і практыку сакральнай музыкі ў каталіцкіх адукацыйных установах, а таксама забяспечваць грунтоўную літургічную падрыхтоўку музыкантаў і спевакоў. Папа заклікаў памятаць пра ахвяр таталітарных рэжымаў і заўсёды перамагаць зло добром. Пра гэта ён сказаў у другой частцы агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Звяртаючыся да пілігрымаў, ён звярнуў асаблівую ўвагу на трагічныя старонкі гісторыі. Папа нагадаў пра набліжэнне 23 жніўня, калі адзначаецца Еўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызму. У гэты ж дзень літургія узгадвае святара Уладзіслава Фіндыша. Ён стаў першым палякам, беатыфікаваным як мучанік камуністычнага пераследу. Пантыфік адзначыў, што ў часы другога Ватыканскага сабора гэты мучанік духоўна падтрымліваў працу іерархаў. Няхай яго сведчанне нагадвае, што цывілізацыя любові будуецца праз прабачэнне і перамогу над злом з дапамогай дабра, звярнуўся папа да вернікаў. Папа з глыбокім болем прыняў вестку пра трагічнае дарожнае здарэнне ў Венгрыі з удзелам польскіх пілігрымаў, якія вярталіся з Меджугор'я. У выніку катастрофы некаторыя асобы загінулі, а іншыя атрымалі цяжкія траўмы. Тэлеграма за подпісам дзяржаўнага сакратара П'етра Параліна была скіравана да арцыбіскупа Адама Шаля і біскупа Яна Вантробы. Святы Отец выказаў духоўную блізкасць да ўсіх, каго закранула трагедыя. Ён узносіць асаблівыя малітвы за вернікаў, якія, вяртаючыся з пілігрымкі веры, завяршылі сваю зямную пілігрымку. Ён давярае памерлых Божай міласэрнасці і моліць за суцяшэнне для сем'яў у жалобе.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У перуанскай Амазоніі чакаюць візіту Льва 14 у лістападзе. Мясцовае духавенства спадзяецца, што прыезд папы ў Пукальпу прыцягне увагу свету да праблем рэгіёна і яго жыхароў. Сярод найважнейшых тэм іерархі называюць становішча карэнных народаў і наступствы, да якіх прыводзіць эксплуатацыя прыродных рэсурсаў. Горад Пукальпа, які наведае папа, можа стаць тым месцам, адкуль ён нагадае свету пра годнасць мясцовых жыхароў, пра дэградацыю навакольнага асяроддзя і пра неабходнасць клапаціцца пра стварэнне. Прадстаўнікі епіскапату Перу лічаць, што візіт не можа зводзіцца выключна да ўрачыстасцей і вялікіх сходаў вернікаў. Ён павінен весці да пакаяння і да таго, каб служэнне касцёла зноў дасягнула найбольш безабаронных. Такім яны бачаць працяг шляху, які распачаў папа Францішак і які прывёў да сіноду, прысвечанага Амазоніі. Сёння біскупы перакананы, што візіт Льва 14 у Пукальпа стане новым этапам гэтага шляху, шляху касцёла, які ўмее слухаць Амазонію, ведае яе раны і стаіць на абароне яе жыхароў. Паўднёвая Карэя актыўна набліжаецца да сусветных дзён моладзі. Важным крокам стала сустрэча юнакоў і дзяўчат у Кванджу, прысвечаная сацыяльнаму вучэнню касцёла. Падзея прайшла 15 і 16 жніўня на тэрыторыі каталіцкага універсітэта ў Кванджу. Юнакі і дзяўчаты разважалі пра місію, пакліканне і энцыкліку «Рэрум наварум». Праграма ўключала катэхезы, супольную малітву ў стылі тэзэ і ўрачыстыя цэлібрацыі. Падрыхтоўка да маючых адбыцца сусветных дзён моладзі ў Сеуле прымае самыя розныя формы. Сталічная архідыяцэзія апублікавала афіцыйны гімн і запусціла дадатак для смартфонаў «Каталіцкая малітва для медытацыі і пошуку інфармацыі пра санктуарыі», каб папулярызаваць форум з 5 па 10 жніўня. Каманда арганізатараў і валанцёраў прайшла шляхам святога Якуба ў Іспаніі. Яны раздавалі ўлёткі, выконвалі традыцыйныя і сучасныя танцы на вуліцах, заахвочваючы да ўдзелу ў глабальнай сустрэчы тысячы пілігрымаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а небеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, якія распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць. Калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы!» Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў!» І праслаўляюць яго, а не нас. Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі!» Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа!» Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Езуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое ён запаліў. Быць соллю, якой ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць, расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христус!